0: 118. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včeli, zhasli ako plameň strnenia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň. Stala sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin. Smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 119. žalm.
1: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne.
2: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď Hospodin. Nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam. Chcem mať na zreteli tvoje chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi. Neskrývaj predo

svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšných karháš, prekliatí sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržam tvojich prikázaní. Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. Do prachu je stiesnená moja duša. Ožijú ma podľa svojho slova. Vyrozprával som ti o svojich cestách, odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch.

0: 119. žalm.
1: Duša mi slzí od žiaľu, pozdvihni ma svojím slovom. Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahambiť, Hospodin. Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení. Dôsledne sa jej budem pridržať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridržal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k zisku chtivosti. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Oživ ma na svojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. Po tvojich rozkazoch túžim. Oživ ma svojou spravodlivosťou. Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa i tvoja spása, ako si povedal, aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Ústavične chcem plniť tvoj zákon na veky, navždy. Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.

0: 119. žalm.
1: Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi. V ňom si mi dal nádej. V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. To je môj údel, lebo sa pridržam tvojich rozkazov. Povedal som, Hospodin, môjim údelom je zachovávať tvoje slova. Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva. Nauč ma svoje ustanovenia. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma neprávom obvinujú, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.

0: 119. žalm.
1: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšní mi prichystali jamy tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

Milí poslucháči, v tejto chvíli na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že dnes spoločne, takto cez éter, zavítame opäť na nejaké tie zaujímavé miesta, a to v rámci mesta Barcelona. Ako vždy môžeme odštartovať so základnými informáciami a potom neskôr si dáme také pomyselné potulky týmto mestom. Takže Barcelona je hlavné mesto Katalánska a provincie Barcelona. Má vyše 1,6 milióna obyvateľov, leží konkrétne na pobreží Stredozemného mora na severovýchode Španielska a po Madride je druhým najväčším španielským mestom. A teda, aby to nebolo nejaké metúce, že sme si pred chvíľou hovorili, že Barcelona je hlavným mestom Katalánska, zároveň je druhým najväčším mestom Španielska, tak teda povedzme si aj to, že Katalánsko je autonómne spoločenstvo a historické územie v severovýchodnom Španielsku, teda s hlavným mestom Barcelonou. Takže také menšie vysvetlenie tohto tu. A teda Barcelona patrí medzi najvýznamnejšie španielské mestá a svojou polohou, relatívnou blízkosťou pri francúzskych hraniciach je pre veľa Európanov ľahšie dostupná ako napríklad hlavné mesto Španielska Madrid. Povedzme si aj to, že toto mesto má niekoľko univerzít a vysokých technických a obchodných škôl a veľmi veľa významných knižníc. Zároveň ide o dôležité priemyselné centrum severovýchodného Španielska a vôbec ide o najväčšie obchodné a priemyselné centrum celého Španielska. A napriek tomu, že Barcelona, tak akoby, dalo by sa povedať, dýcha históriou, tak sa v nej nachádzajú aj tie najrôznejšie múzeá. Nachádzajú sa tu napríklad múzeá ako Múzeum Pabla Picassa, Múzeum súčasného barcelonského umenia, Múzeum histórie mesta, Múzeum námorníctva či Prírodovedné múzeum Blau. A taktiež veľmi zaujímavým je aj Múzeum vedy, ktoré je podľa mladých Barcelončanov najzaujímavejším múzeom v meste. Podstatná časť expozície je interaktívna a vystavených predmetov sa dokonca odporúča dotýkať. A takou dominantou múzea je aj expozícia, kde je kus amazonského dažďového pralesa, kde sú aj živočíchy, ktoré tam žijú, no možno tu nájsť aj kostry pravekých zvierat. Takže práve aj milovníci múzeí by si rozhodne v Barcelone prišli na svoje. Toto bola taká menšia ukážka toho, aké múzeá sa tu nachádzajú, a po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými miestami.

sa povie Barcelona, ktorou sa zaoberáme v dnešnej relácii Svet okolo nás, tak si predstavím také veselé farebné mesto. Bude to možno aj rôznymi pamiatkami, ktoré naozaj tak hýria farbami, a k ním rozhodne patrí aj spievajúca fontána. A rozhodne návšteva tejto fontány sa odporúča najmä počas tmy, kedy táto fontána je sprevádzaná hudbou, sú tam rôzne, nazvime to, choreografie, sprevádzané teda nielen hudbou, ale aj svetelnými efektami, ktoré v človeku zanechajú veľmi zaujímavý dojem. Vraj hudba, ktorá sa púšťa pri choreografiách fontány, je najmä z rôznych filmov. A táto fontána je jedno z najrušnejších miest, ktoré dennodenne navštevuje mnoho turistov v Barcelone, a napriek tomu, že teda sledovať fontánu môžete zadarmo, tak sa odporúča, aby ste prišli minimálne hodinu a pol vopred pred nejakými tými choreografiami, aby ste si obsadili to najlepšie miesto. A špeciálne počas zimných mesiacov je táto fontána v prevádzke len počas víkendov. No a rozhodne v Barcelone si prídu na svoje aj milovníci výhľadov. A kochať sa krásou mesta môžete napríklad z kopca, ktorý sa týči nad barcelonským prístavom a má názov Montjuïc. A odtiaľto je výhľad aj na spomínanú fontánu, a tento areál ponúka okrem výhľadu, na ktorý sa dostanete buď lanovkou alebo výstupom, ponúka tiež botanické záhrady či športové a kultúrne pamiatky. Nájdeme tu napríklad aj olympijský štadión, ktorého súčasťou je múzeum zamerané na olympijské hry. No a na samom vrchu sa nachádza Castel de Montjuïc, hrad, respektíve pevnosť z 18. storočia, ktorá slúžila predovšetkým ako politické väzenie. Čiže na tomto vrchu Montjuïc sa toho nachádza celkom dosť. Ak by som navštívila toto mesto, tak si myslím, že by som si nenechala ujsť práve aj návštevu tohto areálu. No a spomeňme si v tejto chvíli aj jedno z najkrajších turistických miest Barcelony, ktorým je Parc Güell. Tento park vyzerá vyslovene ako z nejakej rozprávky a od roku 2013 je rozdelený na dve časti. Jedna je prístupná zadarmo, ale tá druhá, ktorá je samozrejme aj zaujímavejšia, kde nájdete napríklad sochu jašterice, výhliadku, lavičky v štýle Gaudí a Gaudího dom, je spoplatnená. No a keď som hovorila, že Barcelona sa mi naozaj spája s takou peknou farebnosťou, tak práve aj tento rozprávkový park Güell počiarkuje tento môj pocit, pretože práve aj budovy, múry, ktoré sa tu nachádzajú, sú krásne farebné a naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Odporúčam vyhľadať si tento park na internete, pokiaľ ste v ňom teda neboli osobne.

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme mestom Barcelona a teda poďme si v tejto chvíli posvietiť aj na ďalšie zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú. Predstavte si, že Barcelona nemala žiadne pláže až do roku 1992. V tomto roku boli umelo vytvorené kvôli olympiáde a dnes sú jednou z najväčších turistických atrakcií mesta. Dokonca v jednom rebríčku bola Barcelona nazvaná ako najlepšie plážové mesto. A snáď takou najznámejšou plážou je Barceloneta, ktorá je zároveň najvyhľadávanejšou a teda aj najrušnejšou. Na túto pláž sa chodia turisti fotiť, ale teda nachádza sa ich tu ešte o mnoho viac, napríklad pláž Sant Sebastià, Bogatel či Levant. No a rozhodne aj takou dominantou mesta je katedrála Sagrada Familia, asi najslavnejšie dielo architekta Gaudího, ktoré má byť dostávané v roku 2026 k výročiu 100 rokov od smrti Gaudího. Poďme si v tejto chvíli spomenúť aj ďalšie známe miesto v Barcelone a týmto miestom je La Rambla, pešia zóna, ktorá začína na Plaza Catalunya a končí pri Kolumbusovej soche. A táto pešia zóna je snáď v každú dennú a často aj nočnú hodinu plná ľudí. Okrem turistov tu stretnete aj mnoho pouličných umelcov či maliarov. Nachádza sa tu veľmi veľa malých obchodíkov, stánkov, miestny trh La Boqueria, ale takisto veľa reštaurácií. A keď už by ste boli teda na La Ramble, tak si môžete odskočiť aj do gotickej štvrti, ktorá je najstaršou časťou Barcelony. No a teda spomínali sme si, že na konci La Rambly sa nachádza socha Kolumbusa, ktorá tu stojí už od roku 1888. Socha je umiestnená na vysokom stĺpe, v ktorom je výťah, ktorým sa dostanete do takej pologule, ktorá je umiestnená priamo pod sochou a môžete si odtiaľ vychutnať výhľad na Barcelonu, prístav a more. A Kolumbus na tejto soche ukazuje s vystretým ukazovákom smerom na more a hovorí sa, že ukazuje smerom na Ameriku. Avšak to vyvoláva celkom takú polemiku, tento názor, pretože Amerika sa v skutočnosti nachádza presne opačným smerom, na aký ukazuje táto socha. Takže aj takéto niečo sa nachádza v Barcelone a po krátkej hudobnej pauze si priblížime ešte niekoľko zaujímavostí.

Pred nami sú ešte nejaké tie minúty relácie Svet okolo nás a my sa budeme zaoberať krátkými zaujímavosťami, ktoré sa spájajú s Barcelonou. Ak sa radi vozíte na bicykloch, milí priatelia, tak v Barcelone by ste si určite prišli na svoje, totižto z viac ako 180 kilometrov dlhými cyklistickými chodníkmi je Barcelona jedným z najlepších miest na svete, ak príde na cyklistickú dopravu. Má taktiež veľmi efektívny systém na zdieľanie bicyklov. Zaujímavosťou je aj to, že Barcelona má až 9 UNESCO pamiatok. Celkom sympatická informácia je aj tá, že viac ako 10% Barcelony je využitých na rekreáciu a parky, ktorých je až 68. Potom zase celkom znepokojivá informácia je tá, že automobilová nehoda v Barcelone sa stane v priemere každých 19 sekúnd, dôsledkom čoho mnoho ľudí volí radšej chodenie pešo alebo na bicykli. No a keďže tam majú veľa cyklotrás, tak to nie je nejaký veľký problém presúvať sa mestom práve na bicykli. A rozhodne veľmi zaujímavým miestom na návštevu je aj morské akvárium, ktoré sa nachádza v prístave a ide o prvotriedne akvárium so skleneným tunelom pod morskou hladinou. No a milí poslucháči, ak patríte medzi ľudí, ktorí radi skúšajú rôzne zaujímavé jedlá, keď ste aj na dovolenke, tak ak by ste boli v Barcelone, tak sa odporúča vyskúšať napríklad patatas bravas. Ide o vyprážané zemiaky, ktoré sa napokon doplnia pikantnou omáčkou. Ďalej je to pan con tomate, klasický sedliacky katalánsky chlieb, potretý paradajkami a olejom, a ide naozaj len o veľmi také jednoduché jedlo, ale za to veľmi chutné. Taktiež sem patrí paella, rýža s morskými plodmi, či gazpacho, chladená paradajková polievka a samozrejme aj mnohé ďalšie jedlá. Toto bola len taká malá vzorka, po ktorej možno máte aj chuť na nejaké jedlo, takže môžete si spokojne niečo pripraviť, ak máte aj v tejto chvíli chuť si niečo zajesť. A ja sa s vami v tejto chvíli už aj lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová a veľmi mi robilo radosť sprevádzať vás aj dnešným dielom relácie Svet okolo nás. Majte sa krásne a do počutia na budúce.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Starí Gréci vravievali, že soľ je božská. Rimania zvykli hovoriť, nič nie je užitočnejšie ako slnečný svit a soľ. Čo je také pozoruhodné na chemickej látke zvanej soľ? Veď je to len chlorid sodný. Prečo si ju podľa Biblie vybral Ježiš na znázornenie svojej myšlienky? Možno jedným z dôvodov je to, že Rimania pokladali soľ za jednu z najčistejších substancií. Pochádzala z najčistejších zdrojov, napríklad slnka a mora. Bola najdôležitejšou súčasťou obetných darov. Všimnime si teda 5. kapitolu Matúšovho Evanjelia, kde sa Ježiš zmieňuje o soli. Prečítam vám časť, kde hovorí o soli a svetle. Oboje používa ako príklad toho, že kresťania majú svetu zjavovať Krista a poskytovať informácie o ňom. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Ježiš tu naznačuje, že sme soľou zeme a svetlom sveta. Je tu zjavne prítomný prvok kontaktu so svetom. Nie je možné byť dobrým veriacím v Krista a nemať priateľov, známych, spolupracovníkov či iné kontakty medzi neveriacimi. Musíme sa s týmito ľuďmi stretávať, ak sa vôbec mienime podeliť o svoju vieru v Ježiša, a títo ľudia sú všade okolo nás. Takmer každý, kto ma počúva, pozná niekoho, kto ešte nepozná Ježiša ako svojho pána. A je to práve človek, ktorého môžeš ovplyvniť, s kým sa môžeš podeliť o svoju skúsenosť viery. Jednou z vecí, ktoré si potrebujeme uvedomiť, je, že keď Ježiš v 13. verši hovorí o soli, vraviac, vy ste soľ zeme, prihovára sa skupine ľudí, nie jednotlivcovi. Očakáva, pravda, že každý jednotlivec príjme túto múdrosť, zosúľadí s ňou svoje myslenie a bude podľa nej žiť. Nezabúdajme však, že jedným z hlavných aspektov tohto učenia o soli je to, že jej silný účinok sa prejaví vtedy, keď je jej značné množstvo. Sami viete, ako prenikavo soľ pôsobí. Ak si vezmete len zo pár drobučkých kryštálikov soli a chcete nimi zasoliť, zakonzervovať meso, aby sa nepokazilo, zjavne vám nebude stačiť. Bývam vo Wisconsine v Spojených štátoch a to je oblasť, kde máme v zime veľa snehu. Minulý rok sme mali, bolo to asi 40 cm. Bolo to 100 palcov snehu, mám dojem, že je to asi 250 cm, ak sa nemýlim. Malo by to tak byť. Myslím, že jeden palec je 2,5 cm. Dajme tomu, že je to tak, že to bolo 2,5 metra. Viete si predstaviť, aká je to záľaha snehu? A keď sa chcete toľkého snehu a ľadu zbaviť a vytvoriť si chodník, ktorý vedie k ľuďom, žiada si to veľké množstvo soli. Zo pár kryštálikov vám nepostačí. Potrebujete plné vrecia, veľa, veľa soli. Naloží sa na nákladné autá, z ktorých sa soľ sype všade navôkol. Na sprístupnenie zľadovatených ciest sú potrebné celé tony soli. Podobne je to s nami, ako nám Ježiš naznačuje. Je potrebný veľa ľudí, ktorí sú mu oddaní. Musí byť viac a viac tých, ktorí sa vrúcne venujú konaniu v jeho diela. Týmto spôsobom ovplyvníme svet. Takto uchránime spoločnosť. Rád by som sa dostal k Ježišovmu podobenstvu. Vy ste soľou zeme. Ale a keď soľ stratí svoju silu, ako obnoví jej slanosť? Nie je už súca na nič. Len na vyhodenie, aby ju ľudia pošliapali. Matúš 5.13. Väčšine z nás asi príde na um soľ, ktorú spláchne voda, keď sa jej pôsobením roztopí sneh. Vtedy totiž soľ stráca svoju silu a chuť. Ale Ježiš mohol mať na mysli niečo iné. V jednom z biblických komentárov, ktoré som čítal, bola zmienka o tom, že v starovekom Izraeli neboli pece na pečenie umiestnené v dome, ale vedľa neho. Je to pochopiteľné, lebo v lete tam bývalo veľmi horúco. A tak ľudia varili a piekli vonku. Pecou bola akási nádoba spálenej hliny, podobná mažiaru, ktorej dno tvorili pohyblivé kachličky. Po tieto kachličky, na ktorých sa varilo, sa dávala hrubšia vrstva soli. Dôvodom bolo to, že soľ zadržiavala páľavu z pece a tým sa predlžil čas varenia. Napokon sa soľ opotrebuje a znehodnotí, podobne ako sa vám pri barbecue spotrebujú brikety či v ohni drevo. Soľ už nebude vhodná na zadržiavanie tepla a nie je súca na nič. Možno ju vyhodiť na cestu. Pravdepodobne takto vzniklo Ježišovo prirovnanie. Je ľahko možné, že Ježiš vychádzal z toho, že ľudia mali v tom čase vo zvyku vyhadzovať starú soľ na cestu, kde ľudia po nej stúpali. Ježišovo podobenstvo má veľmi jednoduchú pointu. Musíme byť efektívni. Musíme byť mocní. Boh nemôže použiť niekoho, kto sa za neho nepostaví, to o ňom nerozpráva. Ako sa majú ľudia dozvedieť, že si veriaci, ak si to nechávaš pre seba a skrývaš to? Musí to byť očividné. Boh ťa zachránil prostredníctvom Ježiša Krista a ponúka spasenie každému, počnúc najhorším človekom, ktorý spáchal tie najohavnejšie zločiny, až po toho, kto je mierny a bojazlivý. Každý je pozvaný prísť k Ježišovi a prijať ho ako svojho pána spasiteľa. Ako však budeš Ježišovým svedkom, keď nemáš silu, keď nemáš moc? Treba byť ako soľ, ktorá má schopnosť uchovávať energiu a má prenikavý účinok. Ako tak uvažujem, zišla mi na úm jedna fráza, ktorú mám na tričku. Je na ňom hejno menších rýb a jedna veľká ryba, ktorá pláva opačným smerom ako ostatné. Nápis na tričku znie: choď proti prúdu. Inými slovami, plávaj v protismere. Choď proti prúdu. Je to tričko kresťanského svedka. A teda, aj keby všetci chceli robiť to, čo je v móde, aj keby sa zdalo, že všetci majú na prvom mieste svoje sexuálne túžby a holdujú svojim vášniam, aj keby ostatní nenásytne zhromažďovali majetok, je toľko spôsobov, ako ľudia môžu žiť v rozpore s Božou vôľou. Kresťan ide proti prúdu. Kresťan žije v súľade s Božou vôľou, a to niekedy znamená robiť veci, ktoré nie sú populárne a ktoré väčšina nerobí. Vzťahuje sa na to aj iná fráza. Aj mŕtva ryba pláva dolu potokom. Nestojí ju to žiadnu námahu. Nevyžaduje si to nejaké úsilie viesť sa spolu s ostatnými. Nevyžaduje si to žiadnu energiu poddávať sa svojim chúťkam, žiadostiam a hriešnym rozmarom. Potrebuješ Božiu moc. Keď príde, zistí, že tvoj život je smerom, ktorý vedie do večného života. Zistíš, že nemusíš viaznuť v hriechu, v vine a v takom zmetku ako ostatní, pretože nasleduješ Ježiša a kráčaš v jeho stopách. Toto je to, čo chce pre teba on, aby si bol vplyvný človek. Nezabudni oľutovať svoje hriechy. Nedovoľ, aby ťa držali v zajatí. Príď k pánovi Ježišovi, urob z nich pokánie a potom sa drž slaných ľudí, iných kresťanov, ktorí ťa povzbudia a pomôžu ti robiť správne rozhodnutia a chváliť Pána. Ako vieš, prosíme Boha, aby nás ochránil a upevnil. Ideme k nemu, hľadáme jeho pomoc a on nás chce zachrániť a robí to prostredníctvom Ježiša. Pravdou je však aj to, že Boh má záujem pomôcť svetu a chce spasiť ľudí, ktorých poznáš. A chce to spraviť tak, že ty zostaneš čistý a pevný v ňom. Budeš ako zrnko soli, aby sme mohli spolu priviesť ľudí ku Kristovi a jeho záchrane.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Jakuba, 1. kapitola, 3. verš. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. S člnkovaním som sa zoznámil v teplom Egejskom mori. Počas prvej hodiny som sa 6-krát prevrátil. Ponoril som sa pod hladinu a za každým som si poriadne glgol morskej vody. Potom som s námahou obrátil čln, vyčerpane som naň vyliezol a o pár minút som bol znova pod vodou. No napriek opakovaným nedobrovoľným kúpeľom som sa nakoniec naučil ovládať čln. V mojom prípade bola k tomu potrebná značná vytrvalosť. Keď Jakub povzbudzoval k vytrvalosti vystrašených trpiacich kresťanov rozptýlených v diaspóre, použil slovo hupomone, ktoré znamená vytrvať s radosťou alebo s nádejou. Nemôžem povedať, že uprostred skúšok cítim prirodzenú radosť, ale viem, že prísľub odmeny, napríklad možnosť plaviť sa na člne, ktorý sám ovládam, mi pomáha nevzdať sa. Vytrvať s radosťou vieme len vtedy, keď vieme, že smerujeme k niečomu lepšiemu. Čo sa týka nášho chodenia s Bohom, tiež nás netešia samotné skúšky, ale ich výsledok. Jedného dňa budeme dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. No keď je cesta ťažká, často sme v pokušení uspokojiť sa s niečím druhotriedným a nečakať na to najlepšie od milujúceho Boha. Konečné naplnenie našej nádeje bude až v nebi. Už dnes sa však môžeme približiť k Pánu Bohu, lepšie ho spoznať a byť mu stále viac podobný, a to aj skrze naše skúšky.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme modliť za krajinu, ktorú dobre poznáme z Biblie, je to Izrael. Izrael je štát na Blízkom východe v oblasti juhozápadnej Ázie, ležiaci pri východnom pobreží Stredozemného mora. Na severe susedí s Libanonom, na severovýchode so Sýriou, na východe s Jordánskom a na juhozápade s Egyptom. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy. Izrael má približne 8 miliónov obyvateľov a je jediným štátom Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. O vznik štátu sa usilovalo sionistické hnutie už od konca 19. storočia. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Vládu vedie premiér a zákonodárnym orgánom je jednokomorový parlament Knesset. Hlavné mesto štátu je Jeruzalém. Úradné jazyky sú hebrejčina a arabčina. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane mesiánskych židovských veriacich, ktorých je približne 17 tisíc. Všeobecne platí, že vláda sa pokúša zabezpečiť slobodu náboženskej viery, aj keď sa právo šaria používa na západnom brehu Jordánu a v Gaze. V obidvoch týchto častiach Izraela je zreteľné prenasledovanie. Arabskí aj židovskí veriaci sú prenasledovaní a obťažovaní, niekedy aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä tých, ktorí majú islamský pôvod. Úrady radili ľuďom, ktorí konvertovali, aby opustili svoje komunity a zabránili tak obťažovaniu a prenasledovaniu. Hoci sa niektoré kresťanské zbory môžu otvorene stretávať na západnom brehu Jordánu, situácia je oveľa horšia vo vidieckých oblastiach a v Gaze. Hlas mučeníkov podporuje prenasledované skupiny veriacich, pomáha im zvládnuť budúce prípady prenasledovania. Modlite sa za kresťanov žijúcich v Gaze, skúšaných najrôznejším prenasledovaním. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si Boh, ktorý bdie nad krajinou Izrael. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty poznáš veriacich, ktorí sa v tejto krajine hlásia k Tebe. Ďakujem, Pane, že Ty vidíš do srdca každého jedného človeka a vieš, Pane, že či to myslí vo svojom srdci úprimne s Tebou, alebo či jeho viera je len povrchná. Pane, prosím ťa o každého úprimne veriaceho, aby Ty si sa im dennodenne dával poznávať, aby si ich viedol, aby si ich ochraňoval a posilňoval. Pane, ďakujeme Ti za to, že toľkí ľudia sa môžu v tejto krajine hlásiť ku úprimnej viere v Teba. A chceme ťa poprosiť o našich spolubrátov a spolusestry, ktorí žijú na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Prosíme, Pane, aby obzvlášť im si dal pocítiť svoju blízkosť. Prosíme, Pane, aby sa mohli u Teba cítiť v bezpečí. Prosíme, Pane, aby mohli mať takú istotu, že v Tebe všetko prekonajú, že s Tebou všetko zvládnu. A tiež prosíme, Pane, aby si ich každodenne ochraňoval. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty vidíš každého jedného človeka, ktorý by im chcel škodiť. Prosíme ťa, zastav týchto ľudí, tak ako si zastavil kedysi Saula, keď sa stal neskôr apoštolom Pavlom. Prosíme ťa, Pane, aby si Ty, Pane, klopal na srdcia tých, ktorí ťa dosiaľ prenasledujú. A prosím, Pane, aby si tamojším kresťanom dával veľa síly, ale aj múdrosti v tom, že ako svedčiť, ako niesť to dobré svedectvo o Tebe ďalej. Drahý nebeský Otče, tak vkladáme krajinu Izrael do Tvojich rúk a vyprosujeme Tvoj pokoj pre túto krajinu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj

Zbieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.

drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen. Yes.

choď a prevezmi, čo je tvoje. Hľa, Hospodin, tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Vystúp, zaber ju, aby ti hovoril... Vystúp, zaber ju, ako ti hovoril Hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. 5. Mojžišova 1.21. Je jedno dedičstvo, ktoré si môžeme smelo prevziať. Je ním dedičstvo milosti. To, čo už jeden veriaci dostal, s istotou získa aj ktorýkoľvek iný. Buďme preto pevní vo viere, horliví v láske a usilovní v práci, potom nám nič nezabráni v prevzati dedičstva. Budeme mať rovnakú skúsenosť na spoznaní potešenia a vyslobodenia, ale aj na prežití zázraku milosti ako ktorýkoľvek iný veriaci. Pán nám predložil milosť a nik nemôže naše právo na ňu spochybniť. Poďme a osvojme si ju v jeho mene. Rovnako nám Boh predostrel aj svet a ľudí v ňom, aby sme ich získali pre neho. Každá krajina, každý človek musí jemu vzdať úctu. Nebuďme nesmelí, ale v našom susedstve žijú padlí a skazení ľudia. Malo by nás to skôr podnecovať k tomu, aby sme ich navštívili. Uvidíme, že aj tmavé domovy a tmavé srdcia sa pred Kristom otvoria. Nedovolme, aby bol ktokoľvek zatratený len preto, že nemáme dostatok viery v Krista a v evanjelium na to, aby sme šli a získali mu duše. Nie je tvoje také temné srdce, nie je tvoje tak zvrhlý človek, ktorého by sila milosti nedokázala podrobiť. Zahoď preto zbabelosť, vykroč na cestu dobyvateľa. This is the moment.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Všetkých vás zdravím, milí poslucháči, začína sa nám relácia Dobrý štart. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Lenka.
2: Ahoj Anička a ja vám prajem krásny deň, milí priatelia.
1: Tak my dve dnes budeme s vami, budeme sa spolu zamýšľať nad Božím slovom, nad tým, ako to my žijeme. A keďže naša dnešná téma bude o výchove, o tom, ako Boh nás vychováva, tak na úvod by som sa ťa chcela spýtať, že či ty si spomínaš na nejakú situáciu z tvojho detstva, keď teba rodičia vychovávali.
2: Áno, pamätám si na viac situácií, pretože naši boli v tomto veľmi precízni, moji rodičia teda, a vychovávali nás. Mám ešte dvoch súrodencov. Pamätám si úplne také veľmi podstatné. Našej rodine bolo, že sa nesmelo odvrávať. A keď mamička alebo ocko nám dali nejaký príkaz, tak viem, že som mala v určitom takom období také vetičky hneď, ako keby mi to išlo tak spontánne, ani som nad tým nepremýšľala, ale hneď som dala, že ale a nemohlo by sa to, alebo niekto nemohol by to niekto iný, alebo nemohla by som to neskôr, alebo čokoľvek iné. A viem, že vždy, keď bol ocko doma, tak on sa vždy ozval aj z ďalšej izby a povedal, žiadne ale tam nebude. Ide sa to robiť teraz. Ja neviem, či to bolo upratať riady, alebo povysávať, alebo čokoľvek. Tak viem, že toto bolo také, že som si to zapamätala, že žiadne ale tam nebude. Takže to je taká moja spomienka napríklad.
1: Ale je to super, aj možno taká rada pre niektorých rodičov. A mne napríklad napadlo, je to možno také aj úsmevné, lebo vždy, keď sme sa my sa so súrodencami nejak pochytili, pohádali, alebo pobili, alebo niečo také, tak rodičia nás viedli, že musíme to vyriešiť a plus človek, ktorý ublížil druhému, sa mu musí ospravedlniť. A ja si pamätám tie momenty, že ešte si to ani nemyslel vážne, ale vieš, že musíš mu podať ruku a povedať mu prepáč a potom odpúšťam ti a ešte to vôbec do srdca neprišlo, tak je to také aj úsmevné, že keď si tak na to spomeniem, ale je to výchova, ktorú rieši každý rodič, každý človek, ale Pán Boh vychováva aj nás a o tom budeme vlastne aj v dnešnom Dobrom štarte hovoriť. A prečítala by som text z Židom z 12. kapitoly, 11. verš, kde sa o tom píše. Takže tam je napísané, pravda, nejaká prísna výchova, dokiaľ trvá, nezdá sa radosnou, ale žalostnou. Potom však prináša ovocie, spravodlivosti, pokoj, tvoriace tým, čo boli ňou precvičení. Takže toto je naša dnešná téma, zostaňte s nami.

0: Milí priatelia, my dnes budeme hovoriť, alebo hovoríme už o Božej výchove v našom živote, tak ako aj Anička čítala text o tom, že nielen rodičia sú zodpovední za výchovu svojich detí, ktoré sú im zverené, ale aj Pán Boh nás vychováva ako Božie deti. A je také úžasné rozprávať sa o Božej láske, o tom, že sme milovaní a že sme prijatí. Tá Božia priazeň, milosť nesie do nášho života a je to úžasné žiť s týmto vedomím. Na druhej strane, to, čo k tomu patrí, je takisto aj tá výchova. A tak ako aj Pavel písal, že nie je to vždycky radosné, keď sa cítime vychovávaní, ale je to veľmi dôležité a potrebné. A keď už sme začali zaničkovať o tom našom živote alebo detstve, keď sme si zaspomínali na situácie, tak mne napadlo, že nie všetky usmernenia som ako tínedžerka vedela zobrať dobre, pretože mnohé z nich mi poukazovali na to, že nerobím veci správne, hoci som sa veľmi snažila. A niekedy som mala pocit, že to súvisí aj s mojou hodnotou, kto som. A teda som si myslela, že keď prichádza tá výchova, ktorá ma aj zahambila, tak som si myslela, že ja nie som dosť dobrá, že nie som dosť dostatočná, alebo takéto nejaké veci. A veľakrát sa toto stáva aj v našom duchovnom živote. Ale presne toto je veľký omyl toho, pretože hoci sme niekedy zahambení z tých vecí, ktoré nerobíme správne a väčšinou sme, tak to nemení vôbec našu hodnotu, akú máme.
1: Ja len nadviažem na to, čo hovoríš, a budem tak pokračovať, že mne aj napadlo, že veľa vecí ja nerozumela, že prečo je to dobré pre môj život, keď som bola malá. A napríklad napadol mi aj taký príklad, čo podľa mňa riešia všetci rodičia, a to je, že kedy deti idú spať. To deti nikdy nechápu, že prečo musím ísť po obede spať, alebo že prečo večer už o 7, o 8 musím ísť spať, že to my sme nikdy nechápali, že prečo tak skoro. Presne, že tie deti tomu nerozumejú. A mne zaujalo, že teraz v tejto dobe dokonca vraj hrozí, že budú chronicky nevyspaté deti, kvôli tomu, že deti si určujú, kedy chodia spať, a chodia o 10, o 11. Takže možno na to si potrebujeme ako rodičia dať pozor, ale my určovať tie hranice. A keď si predstavím, že takto nás vychováva aj Boh, že On nám určí tie veci, a možno tomu vôbec nerozumiem, prečo je to dobré pre mňa, ale ako my chceme pochopiť Boha, ktorý stvoril celú zem, celý vesmír. Veď my nevieme ani pochopiť, ako poriadne funguje ľudské telo, ako je možné, že toto a toto s tým súvisí. Tak o čo viac, keď On nás vychováva, tak nechať to v Jeho rukách a dôverovať Mu, aj keď tomu my nerozumieme.

0: sa rozprávame v dnešnom Dobrom štarte o Božej výchove v našom živote a mne tak napadlo, že každá výchova niekoho prezentuje. Je to vlastne tú danú rodinu alebo rodičov, že keď sa pozrieme na dieťa a vidíme, aké je, tak nejak už si predstavíme asi, ako funguje daná rodina alebo aké sú tam pravidlá, ako to tam funguje. Takže tá výchova prezentuje danú rodinu. A toto si uvedomujem, že aj my prezentujeme Božie kráľovstvo. A preto nás Boh podľa mňa nenechal len tak, že znovu zrodili ste sa, odovzdali ste mi život, tak snaď zvládnete tento život, ale On nás vychováva a premieňa, lebo my potom prezentujeme Božie kráľovstvo. A niektorí ľudia, no, keď si predstavíme, že možno 80% Slovákov sa hlási k tomu, že verí v Krista, že sú kresťania, ale nereprezentujú Božie kráľovstvo, tak to vytvára taký veľmi zlý obraz o tom, že kto je Boh a preto On nás vychováva a premieňa naše životy, aby aj skrze môj život mohli ďalší ľudia spoznať Krista.
1: Mm-hmm. Ináč to si povedala úžasne, lebo fakt som si uvedomila, že aj Božie slovo hovorí, že to, ako sa deti správajú, že je takým obrazom tej rodiny. A keď si to pripodobnila na to Božie kráľovstvo, tak to je veľmi silné, pretože tiež si uvedomujem, že Boh si nás veľmi cení. Až natoľko si nás cenil, že poslal svojho jednorodeného syna, aby sme my vedeli, akú máme hodnotu v jeho očiach. Aby to nebolo naozaj len o tej výchove, pretože tá je súčasť toho, že Boh má svoj charakter a On to chce vštepiť do nášho vnútra, ale zároveň je tu tá Božia láska, je tá naša hodnota a Boh si nás natoľko cenil, že poslal Pána Ježiša Krista, aby zomrel za nás, aby nám Boh zjavil, že takto vás milujem, takto ste cenní v mojich očiach, ja túžim s vami byť. A to je naozaj veľmi také

My sa dnes rozprávame o Božej výchove a o tom, že nemusí to byť vždy pre nás také príjemné, keď nás Pán Boh na niečo upozorňuje. A ešte si myslím, že je tu taká ďalšia vec, že nemusí to byť príjemné, pretože to môže robiť napríklad aj cez ľudí, ktorí sú okolo nás. A môže to byť napríklad v spoločenstve kresťanov, kde chodíme a Pán Boh tam má človeka, ktorý za nami príde a upozorní nás na nejaké veci, ktoré by sme mali zmeniť. Alebo to môže byť aj v rodine. Môže to byť cez rodičov, ako sme už spomínali, ale aj navzájom v manželstve. Alebo dokonca veľakrát nás môže upozorniť aj cez naše vlastné deti, ktoré sú mladšie, ako sme my. Ale Boh si dokáže použiť ľudí do nášho života, aby povedal konkrétne veci, ktoré potrebujeme zmeniť vo svojom živote. A ja sa priznám, že som sa aj potrebovala naučiť prijať tento spôsob Božej výchovy. Že nebolo to samozrejme v mojom živote,

0: pretože také lepšie mi pripadalo, keď som si to sama načítala v Biblii a počula som Ducha Svätého, alebo som počula cez kázeň a nikto o tom nevedel, len ja a Boh, že naozaj toto je v mojom srdci a že potrebujem to zmeniť. Ale ako náhle prišli takéto veci, že Pán Boh si začal používať ľudí a hovoril ku mne, tak presne tam bol ten moment toho zahambenia, kedy som to naozaj potrebovala prijať a vedieť, že áno, ja mám svoju hodnotu, ale tento človek nehovorí, že ja som zlá, ale že toto potrebuješ zmeniť, pretože to vadí, lebo nie všetci to dokážu pochopiť. Nie všetci vedia reagovať na to, keď ty napríklad rozprávaš takýmto spôsobom alebo prejavuješ svoje emócie takýmto spôsobom. Ako to je napríklad u teba, Ani, keď prichádzajú takéto strety?
1: To máš úplne pravdu, že mnoho ľahšie sa nám prijíma, keď nám to Boh povie v tej našej komórke a keď nám na to posvieti, že je to úplne taký rozdiel tej výchovy. A ako keď nám to povedia mládežníci, spolu mládežníci, že keď sa rozprávame a zdieľame. A ja som sa ale tiež učila prijímať to. A musím povedať, že napríklad tým, že ja som bola vedúca našej mládeži, tak niekedy, no verím, že ma pochopíte všetci, ale niekedy tých ľudí aj v zbore máme rozdelení, že toto sú tí, ktorí si čítajú Božie slovo, hľadajú Pána Ježiša, toto sú zase tí návštevníci. A takí, že vieme, že majú boje, hej, že s takou disciplínou a so životom s Bohom. A toto bolo napríklad pre mňa, že keď Boh chcel prehovoriť ku mne aj skrze takéhoto človeka, ktorý podľa mojich tabuliek ako keby nemal čo hovoriť. Mm-hmm. A to bolo také pre mňa aj pokorujúce. Ale Boh ma cez to vychovával, že on si vie použiť hoci koho na výchovu. Mm-hmm. Len treba, aby ja som mala ten postoj srdca, že presne nie je povýšený na niekoho. Že veď my máme všetkých okolo nás pokladať za vyšších od seba. Takže vlastne toto ma napríklad tiež Boh tak vychovával a premienial, že nielen nechať si povedať od tej kamarátky, ktorá je mi blízka a viem, že pozná aj moje zlyhania, aj moje dobré chvíle, ale aj od ľudí, ktorí sú okolo.

0: Pokračujeme ďalej v našej téme o výchove a my sme minule so susedkami stáli na terase a tak sme sa rozprávali aj o našich kvetinkách a zrazu jedna povedala, že viete, čo som si všimla, že ja často striham tie moje kvety a oni o mnoho sú krajšie, bohatšie, viac kvitnú a mne sa to tak spojilo aj s tou Božou výchovou v našich životoch. Že práve to strihanie je také, že no, niekedy nám je to ľúto, napríklad tie kvetinky ostrihať, to musím povedať našim poslucháčom na teba, že keď si ma učila, ako si pestovať kvety izbové, tak to si úplne pamätám na moju čínsku rúžu. Ja som mala pocit, že vždy, keď sme boli spolu, si mi povedala, no a teraz ju odstrihni. A ja, že čo, veď konečne sa začína ako tak formovať, ale no a presne tá výchova je o tom, že nie je to príjemné, je to o niečom, že ako keby robím krok dozadu, že prečo zase, ale pritom je to pre to naše dobre, že práve, že keď to odstrihávame a meníme sa, tak náš život môže ísť ďalej, môže viac a viac napredovať. Takže tak, ako to funguje aj medzi takto s kvetinkami, tak to funguje aj v našich životoch. Myslím, že je to napísané aj v Jánovi v 15. kapitole, že Boh sa o nás takto stará a On chce, aby sme sa menili od slávy k sláve a na to je potrebné, aby určité veci dal preč. A práve to je tá výchova, že On nás vidí a vie nás upozorniť a dáva preč, čo tam nemá byť, alebo obrusuje, čo tam má zostať, ale ešte to nie je úplne vyformované. A tak toto vyzerá aj v mojom živote, že sú veci, z ktorých sa veľmi teším a Boh ma v nich ešte aj tak niečo ďalšie chce naučiť a musí tam obrúsiť veci. Ale ja chcem, aby ma menil, lebo viem, že vďaka tomu ľudia potom okolo môžu vidieť Krista.
1: Áno, a myslím si ešte takú vec, že nie je to také, že áno, sadnem si doma do kresla svojho modlitebného alebo kdekoľvek, kdokoľvek sa stretávame s Pánom a teraz tam nás odstrihne. Ale ja som si uvedomila, že keď žijem s Pánom Ježišom, tak On vytvára, alebo sú také situácie v živote, kde presne prichádza to strihanie a to strihanie je naozaj, že ako by sa opakovali situácie, kde napríklad Pán Boh ma vedie k tomu, aby som bola dobrotivá, alebo láskavá, alebo aby to ovocie Ducha Svätého, ako je trpezlivosť, zrazu bolo v mojom živote a to je situácia za situáciou, kedy naozaj potrebujem byť trpezlivá a keď mám Ducha Svätého, tak On mi úplne zjavuje, že vieš čo, že toto nie je len taká situácia, ale pozri sa, ako reaguješ. Aká si vnútorne, že možno navonok to nechceš dať najavo, ale ja vidím, jak je to v tvojom srdci a ty to vieš takisto. A toto sú tie momenty, o ktorých ty si hovorila, ktoré naozaj sú aj nepríjemné. Lebo fakt prichádzam k Bohu a poviem, Pane Ježišu, odpusť mi. Toto nebolo správne jednanie. Očisti ma od tohto. Prosím ťa, pomôž mi prejsť takéto veci s tebou víťazne. A ja verím, milí priatelia, že k tomuto aj my vás dnes pozbudzujeme, aby tie naše dni boli s ním víťazné a aby sme prijali Božiu výchovu, ktorá prináša dobré ovocie v našom živote.

0: Milí priatelia, takže dnes sme sa s Aničkou rozprávali o Božej výchove v našom živote a spomenuli sme pár vecí a o tom by sa dalo veľmi veľa hovoriť. Myslím si, že my sme do toho len tak trošičku načreli, ale verím, že aj táto chvíľka bola o tom, že sme sa tak pozbudzovali v tom, aby sme prechádzali tými obdobiami, ktoré nie sú pre nás niekedy príjemné, práve preto, že sme aj zahambení sami pred sebou, že no, nedokázala som to, opäť som to nedokázala, opäť potrebujem Božie očistenie, Božiu milosť a Božiu milosť a Božie očistenie budeme potrebovať stále, pretože je to boj medzi našim duchom a dušou, pretože naša duša chce vládnuť nad našim životom, ale Boh vie, že potrebuje byť spasená, zachránená v tých jednotlivých situáciách a že Duch Svätý nás zmocňuje k tomu, aby sme vedeli prejsť tie veci a On nás dokonca aj posvecuje, očisťuje. Božie slovo nás očisťuje a Pán Boh prichádza a keď nás orezáva, tak poddajme sa Jeho láske. Nestrácajme zo svojho srdca to, že máme hodnotu v Jeho očiach, že sme cenní, že On zaplatil za nás smrťou svojho jediného syna a stojí to za to podať sa Mu a dovoliť Mu, aby Jeho láska, Jeho slovo a Jeho Svätý Duch premieňali náš život na Jeho podobu, aby sme zjavili Boha, tak ako Anička na začiatku povedala, že reprezentujeme Božie kráľovstvo, že reprezentujeme Boha, že zjavujeme to, kto je náš Otec. Takže k tomu sme vás dnes chceli povzbudiť a som rada, že ste s nami. Ani, možno ešte ty povedz.
1: Ja by som ešte na záver povedala, že to, čo mňa pri tej Božej výchove v mojom živote veľmi tak uvoľňuje, oslobodzuje, je to, že Boh vychováva tak cielene a bezchybne. Že keď si uvedomím, že ja ako rodič sa viem pomýliť, alebo viem byť nedokonalý, alebo môj manžel mi spomínal taký príbeh, že keď on bol tínedžer, jak mu otcino hovoril: videl som ťa fajčiť, už sa to nesmie zopakovať, a on vedel, že ale veď ty fajčíš, vieš. Takže vlastne my rodičia vieme niekedy byť nedokonalí vo výchove, alebo mať takéto prešlapy, ale Boh je úplne dokonalý a to ma tak uvoľňuje v tom, že keď ma vychováva, že je to pre moje dobro a že nemusím sa tak báť a prinesie to ovocie. Že tak ako to bolo v tom texte, čo sme si čítali, že tá aj prísna výchova prináša ovocie. A to je pre mňa úžasné, že tá Božia výchova vždy prinesie ovocie, lebo Boh sa nemýli.
0: Milí priatelia, a týmito slovami sa dnes už s vami lúčime z dobrého štartu a prajeme vám požehnaný, víťazný deň a nech to Božie ovocie je aj pre vašu radosť a pre potešenie všetkých, ktorí sa aj dnes s vami stretnú. Za mikrofónom bola Lenka
1: a Anička. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar Bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťaková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radosné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.
2: Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola, 3. verš. Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo. V 60. rokoch 20. storočia si hrstka Afroameričanov strednej vrstvy v Chicagu kúpila domy na základe zmluvy, ktorá však bola nevýhodná. Ak totiž premeškali jedinú platbu, okamžite prišli o zálohu, o všetky mesačné platby, ktoré dovtedy uskutočnili, ako aj o samotný dom. Bezcharakterní predajcovia si nastavili vysoké ceny a potom, keď rodiny nedokázali vyplatiť splátku, ich vysťahovali. Zmluvu následne podpísala iná rodina a cyklus poháňaný chamtivosťou stále pokračoval. Samuel vymenoval svojich synov za sudcov nad Izraelom a tiež boli nenásytní. Jednoducho nechodili po otcových cestách. Synovia boli, na rozdiel od poctivého Samuela, chamtiví, brali úplatky a vysoké postavenie využívali vo svoj prospech. Ich nespravodlivé konanie sa znepáčilo starším Izraela i Bohu. Vyžiadali si kráľa a odvtedy sa začal cyklus kráľov, ktorí mali spravovať krajinu a plniť pravidlá novej zmluvy. Odmietnutie kráčať po Božích cestách vytvára priestor na prekrútenie hodnôt a v dôsledku toho prekvitá nespravodlivosť. Nasledovať jeho príklad znamená, že úprimnosť a spravodlivosť sú viditeľné nielen v našich slovách, ale aj v činoch. Dobré skutky nikdy nepredstavujú samotný cieľ, ale môžu byť nástrojom k tomu, že druhí budú vidieť a rešpektovať Otca v nebesiach.

pred tebou tak ako David. V strede dňa ja sám a chcem ťa zaschváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj potrebujeme.
0: Zapínajte Rádio 7 od pondelka do piatku po 8.
2: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty mysnú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a práve sa začína relácia Rady pre vás. A dnes budeme hovoriť o radách od susedy. V tej dnešnej sa pozrieme na bylinky s vôňou exotiky. Tak vám prajem príjemné počúvanie. I've been going through the motions, feel a little bit hopeless.

Acerola tropická čerešňa. Je to stále zelený ker, alebo strom dosahujúci výšku 6 metrov, pochádzajúci z tropickej až subtropickej časti Strednej Ameriky. Teraz sa však vysádza nielen tam, ale aj na plantážiach v Havaji, v juhovýchodnej Ázii, Afrike, Austrálii a predovšetkým v Brazílii. Zbieranou časťou je červený plod, pripomínajúci našu čerešňu, na rozdiel však od nich, kyslá šťavnatá dužina obsahuje 3 semena. Plod je bohatý na vitamín C, ktorého obsahuje až 50-krát viac než pomaranče. Naviac ho obsahujú ešte aj zelené plody, z ktorých sa získava lisovaním šťavy. Obsahuje taktiež 2-krát viac horčíku než pomaranč, draslík, vitamín A, kyselinu pantotenovú, vitamíny skupiny B. Zrelé ovocie sa rýchle kazí, preto sa na domáce použitie zbierajú plody polozrelé alebo sa mrazia. Vyrába sa z nich víno, ktoré si zachováva veľký obsah prirodzeného vitamínu C až 60%. V Brazílii je džús plodu aceroli rovnako populárny ako pomarančový džús. Čerstvé plody sa tam používajú pri vysokej teplote, používajú sa ako protizápalový prostriedok, stimuluje črevá a ladviny. Je taktiež dobrý pre podporu srdcovej funkcie, krvotvorby a pri liečení poranenia. Taktiež pri tuberkulóze a pri zotavovaní sa z operácií. Extrakty z acerely nájdeme tiež v kozmetickom priemysle, lebo majú protizápalové a antioxidančné účinky na kožu, takže ich nájdeme napríklad v prostriedkoch proti starnutiu alebo pre namáhavú a vysušenú pokožku rúk a tváre. Ľudia, ktorí sú alergickí na latex, by mohli mať alergiu aj na túto acerolu. Aloe vera je to rastlina, ktorá má dužinaté listy, a práve tieto listy pre svoje obsahové látky sú v popretí záujmu. Pochádzajú z Kaspskej oblasti a rastie v oblasti Stredomoria a juhovýchodnej Ázie. K liečebným účelom sa využívajú aj ďalšie druhy a hybridy, ako je napríklad aloe stromovita. Rastie prevažne v suchých klimatických podmienkach na plnom slnku a prekrásne kvitne v oranžových či žltých klasoch, vyrastajúcich z listovej ružice. Rastlina bola využívaná už v starom Grécku, Ríme a Egypte. V stredoveku sa využívala ako prostriedok proti moru. Gelovitý obsah listu obsahuje antrachinové glykosidy, taktiež horčíky a veľmi cenné polysacharidy, ktoré majú účinky na imunitný systém, stimulujú tvorbu protilátok. Má taktiež antiseptické a antialergické vlastnosti. Sušená šťava sa nazýva sabur. Pre obsah antrachinov sa môže používať ako podporný prostriedok pri zápche, detoxikuje a čistí organizmus. Čerstvé listy sú schopné spomalovať rast a delenie rakovinových buniek. Extrakt z aloe má ničivý účinok aj na baktérie a kvasinky. Pre liečivé účely sa gel upravuje odstránením antrachionov, teda sa odstraňuje ten účinok preháňadla. Listy aj gel sa využívajú v kozmetike, lebo majú protizápalové a regeneračné účinky na pokožku. Aloe sa používa pri dermatózach, pri lupenke, alebo iných kožných poraneniach, spálení pokožky slnkom či poštípaní hmyzom. Obsahové látky podporujú hojenie rán. Zaujímavosťou je, že aloe môžeme pestovať aj v našich klimatických podmienkach, napríklad v kvetináči. Bazálka pravá. Bazálka je liečivá rastlina, ktorá sa využíva v kuchyni v Stredomorí a v Južnej Ázii. Je pestovaná však po celom svete. U nás ju nájdeme na záhradách či za oknom, je veľmi citlivá na nízke teploty. Zbiera sa práve vňať alebo samotné listy, ktoré obsahujú predovšetkým silice a flavonoidy. Ďalej obsahuje látky, glykosidy, vitamíny a minerálne látky. Účinné látky povzbudzujú trávenie, ovplyvňujú tvorbu črevných plynov, pôsobí proti zápche a taktiež upokojuje nervový systém, je teda účinná aj proti stresu.
Z listov sa vyrába destiláciou olej, ktorý sa využíva v aromaterapii pre svoje posilňujúce účinky na pomoc pri odstraňovaní únavy, proti bolesti alebo na masáže svalov. Čerstvá šťava sa aplikuje pri výskytu afty v ústnej dutine, nálev môžeme použiť pred spaním na skľudnenie a pri vyčerpaní. Pokiaľ bazálku pestujeme pre kuchynské využitie, staráme sa, aby rastlina nevykvitla a teda vznikajúce kvety neustále musíme odstrihávať preč. Citronovník. Citronovník je stále zelený nízky strom pôvodom z tropickej až subtropickej časti Ázie. Dnes je však pestovaný v mnohých kultúrach po celom svete. Vyžaduje kyslú, prepustnú a dobre zavlažovanú pôdu. Má zelený kmeň, strnitými vetvami je citlivý na pokles teploty pod bod mrazu. Vyznačuje sa silnou vôňou ako kvetov, tak celých listov a aj vetví. Obsahuje totiž veľké množstvo vonnej silice. Plody sa zvyknú zbierať až 3-krát do roka. Sú zdrojom pektínu, vitamínu, minerálnych látok, ako je napríklad vápnik, draslík, fosfor, horčík, jód a železo. Obsahuje veľké množstvo kyseliny citrónovej, preto sa používa ako prírodné okyslovadlo v potravinárskom priemysle. Okrem dužiny sa využíva aj citrónová kôra. Zaujímavosťou je, že kôra citróna obsahuje až dvojnásobné množstvo vitamínu C než dužina. Obsahové látky sa využívajú aj v lekárstve, pri infekčných chorobách, pri reumatizme alebo na pomoc trávenia. Ďalej sa používa v potravinárstve, ale aj taktiež vo voňavkárstve, pri výrobe mydiel, príprave kyseliny citrónovej a citrónového oleja. Citronovník má aj dobre tvrdé drevo, pretože strom rastie pomaly a tak sa využíva v rezbárstve.

dnešnej poradni Rádia 7 Rady od susedy sme si viac priblížili bylinky s vôňou exotiky. Možno ste ich ani nepoznali, ani nevedeli, že kde sa využívajú. Bližšie sme si povedali o acorele tropickej višni, o aloe vera, bazálke pravej a citronovniku. Tak vám prajem ešte príjemný deň a krásne počúvanie Rádia 7.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: Ak takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 10. kapitola.
2: Prvá Šalamúnova zbierka prísloví.
1: Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku. Bezbožne získané poklady neprinášajú úžitok. Spravodlivosť však vyslobodzuje zo smrti. Hospodin nedopustí, aby spravodlivý hladoval, no žiadostivosť bezbožníkov zapudí. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn. Kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu. Na hlave spravodlivého spočinie hojné požehnanie, lež ústa bezbožníkov zastierajú násilie. Pamiatka spravodlivého je požehnaním, ale meno bezbožníkov sa rozplynie. Múdry srdcom príjma príkazy, no uvravený blázon padne. Kto kráča bezúhonne, kráča bezpečne. Kým ten, čo chodí pomýlenými cestami, bude poznaný. Kto žmurká okom, spôsobuje bôľ, no uvravený blázon padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožníkov zastierajú násilie. Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica. Múdri uchovávajú poznanie, lež ústa blázna prinášajú skazu. Majetok boháča je jeho opevneným mestom, kým skazou núdznych je ich chudoba. Odmena spravodlivého vedie k životu, no zisk bezbožníka k hriechu. Na ceste života je ten, čo zachováva napomenutia. Kto si však nevšíma dohováranie, blúdi. Lživé pery zakrývajú nenávisť. Kto šíri klebety, je hlupák. Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku. No ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný. Číre striebro je jazyk spravodlivého, ale srdce bezbožníkov za veľa nestojí. Pery spravodlivého zasycujú mnohých, blázni však hynú pre nerozumnosť. Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie. Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múdrosť je radosťou pre rozumného muža. Čoho sa bezbožník desí, to sa mu stane. Ale spravodlivým sa želanie splní. Keď sa preženie výchrica, bezbožník neobstojí. No základ spravodlivého je trvalý. Ako ocot pre zuby a dym pre oči, je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. Bázeň pred hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú. Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie. Hospodinova cesta je pevnosťou pre bezúhonného, skazou pre tých, čo páchajú neprávosť. Spravodlivý sa nikdy nepohne. Bezbožníci nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého plodia múdrosť, ale zvrátený jazyk bude odrezaný. Pery spravodlivého vedia, čo je milé, lež ústa bezbožníkov, čo je zvrátené.

Vítaj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom mojho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

0: sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Zákon hospodinov je dokonalý občerstvujúci dušu. Svedectvo hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia hospodinové sú priame, obveselujúce srdce. Prikázanie hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. Žalm 19:8-9. Biblia. Táto kniha odhaľuje Božie úmysly, stav človeka, cestu vykúpenia, potrestanie nekajúcich hriešnikov a blahoslavenstvo veriacich. Jej naučenia sú sväté, jej predpisy záväzné, jej príbehy pravdivé a jej ustanovenia sú nevyvrátiteľné. Čítaj ju, aby si bol múdry a ži podľa nej, aby si bol svätý. Ona obsahuje svetlo, aby ťa viedlo, pokrm, aby si bol zachovávaný, potešenie, aby si bol občerstvený. Je to mapa cestujúceho, palica pútnika, kompas kormidelníka, meč bojovníka a zástava kresťana. V nej je obnovený raj, otvorené nebo a zatvorené brány pekla. Kristus je jej vznešený predmet, naše spasenie je jej zámer a oslávenie Boha je jej konečný cieľ. Čítaj ju s modlitbou.

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Jakuba, 1. kapitola, 3. verš. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. S člnkovaním som sa zoznámil v teplom Egejskom mori. Počas prvej hodiny som sa 6-krát prevrátil. Ponoril som sa pod hladinu a za každým som si poriadne glgol morskej vody. Potom som s námahou obrátil čln, vyčerpane som naň vyliezol a o pár minút som bol znova pod vodou. No napriek opakovaným nedobrovoľným kúpeľom som sa nakoniec naučil ovládať čln. V mojom prípade bola k tomu potrebná značná vytrvalosť. Keď Jakub povzbudzoval k vytrvalosti vystrašených trpiacich kresťanov rozptýlených v diaspóre, použil slovo hupomone, ktoré znamená vytrvať s radosťou alebo s nádejou. Nemôžem povedať, že uprostred skúšok cítim prirodzenú radosť, ale viem, že prísľub odmeny, napríklad možnosť plaviť sa na člne, ktorý sám ovládam, mi pomáha nevzdať sa. Vytrvať s radosťou vieme len vtedy, keď vieme, že smerujeme k niečomu lepšiemu. Čo sa týka nášho chodenia s Bohom, tiež nás netešia samotné skúšky, ale ich výsledok. Jedného dňa budeme dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. No keď je cesta ťažká, často sme v pokušení uspokojiť sa s niečím druhotriedným a nečakať na to najlepšie od milujúceho Boha. Konečné naplnenie našej nádeje bude až v nebi. Už dnes sa však môžeme priblížiť k Pánu Bohu, lepšie ho spoznať a byť mu stále viac podobný, a to aj skrze naše skúšky.

Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli začína relácia Nádej v beznádeji. Táto relácia nesie názov Nádej v beznádeji práve kvôli tomu, že tu na Zemi zažívame rôzne trápenia, ale ako pán Ježiš hovorí, máme dúfať, lebo on tento svet premohol a práve on je tou nádejou v akýkoľvek beznádej, ktorú zažívame. A toto sa väčšinou deje, toto prinášanie nádeje, buď prináša Boh osobne, alebo jednoducho povoláva svojich ľudí, ktorí už mu patria, ktorí sú mu odovzdaní, aby to robili ďalej cez nejaké možno aj konkrétne služby, cez niečo, ako môžu ostatným priniesť jednoducho nádej. A môjim dnešným hosťom je nikto iný ako Sofia Schubert. Sofie, vítaj.
1: Ahojte.
0: Sofie, ty si tu už bola raz v rádiu hovoriť aj svoje svedectvo. Už sme ste možno trošku predstavili, ak teda si ťa poslucháči pamätajú. Ak nie, ak ste nepočuli rozhovor so Sofie, tak iba tak krátko zhrniem. Hovorila si nám o svojom svedectve znovuzrodenia, čo znamená, že si nám priblížila, ako to bolo v tvojom prípade, ako si odovzdala svoj život Bohu, ako máš istotu toho, že si jednoducho spásená, zachránená. Hovorila si krásne svedectva o tom, ako ťa Boh o tom ubezpečoval a hovorila si aj o ťažkých veciach. Pôvodne si teda z Ukrajiny, momentálne bývaš na Slovensku, si šťastne vydatá a si teda človek, ktorý miluje Pána Ježiša a ktorý vstupuje teda aj do takzvanej služby. Je to možno také kresťanské slovo pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí možno sa nepohybujete úplne v kresťanských kruhoch, tak vítajte pri našom vysielaní. Je to super, že nás máte naladených, ale teda ako by sme to možno tak na začiatku zadefinovali, že čo to podľa teba znamená, že služba Božiemu kráľovstvu, je to možno taký pojem, ako kresťania asi vieme približne, o čom hovoríme, ale ako by si to objasnila ďalším?
1: Ja by som to objasnila tak, že keď veríme v Pána Boha, že vieme, že Boh existuje a keď tvoril náš svet krásny, pekný, tak mal nejaký zámer. A ten zámer bol, aby ten svet bol naplnený láskou, dobrotou, aby neboli žiadne vojny, žiadne hádky, aby my sme sa navzájom milovali. Ale potom, keď prišiel hriech, tak sa to zrutilo a keď prišiel Ježiš, tak to zmenil naspäť. Ale stále bývame v tom očakovaní toho Božieho kráľovstva, ktoré príde, v to veríme. A keď Ježiš prišiel a zomrel za nás, tak my sme boli už spasení a už akoby trošku zažívame to kráľovstvo teraz na zemi tým spôsobom, že prinášame tú lásku a to dobro a to, čo nám dáva Pán Boh do sveta. A to je služba pre mňa. Že to dobro, ktoré môžem robiť a tú lásku, ktorú môžem prinášať, napríklad, keď hovoríme o nejakých kempoch, keď hovoríme o pomoci ľuďom v núdzi, tak to je proste, že to nerobíme iba kvôli tomu, že sme dobrí ľudia a preto, aby mať nejakú dobrú karmu. Ale to je preto, pretože my sme dostali tú lásku od Pána Boha a chceme ju posúvať ďalej a tým budovať Božie kráľovstvo.
0: Čiže od momentu, ako vieš, že si spasená, ako si odovzdala svoj život teda Bohu, tak vlastne to je moment, z ktorého akoby tak prirodzene vyplýva potom, že chceš to dávať ďalej, chceš ďalej hovoriť o Bohu. A často tu teda používame termín Božie kráľovstvo, tak vieme, že aj keď Pán Ježiš prišiel sem na zem, že to vlastne on sám, že to je jednoducho prebývanie s ním a teším sa na to, že keď to aj zažívame tu na zemi a teším sa aj do večnosti. A teda mala si ty nejaký taký moment v živote, alebo že ťa na to niekto upozornil, alebo si to niekde odsledovala, odkúkala, že teda ako vyzerá si služba, alebo že vlastne, aha, že som veriaca, chcem asi o tom hovoriť teda ďalej, lebo je to najlepšia vec, čo sa mi stala, tak by som asi mala slúžiť, alebo že mala si takýto nejaký moment uvedomenia?
1: No, asi v kostole, keď som tam vyrastala, tak som videla ostatných ľudí to, čo robia. Že napríklad, keď máš besiedku, to je keď decka idú, idú počúvať biblické príbehy a sa hrať spolu, tak ja som v tom bola ako decko a potom som videla tých učiteľiek, ktoré učia tie decka a nie sú platené za to, že proste oni chcú posúvať tú múdrosť a tú nejaké poznanie o Bohu deťom, tak to bola prvá služba, s ktorou som sa aj stotožnila, aj som bola súčasťou toho, z oboch stran. Čiže asi to bolo také prvé.
0: A koľko si mala vtedy rokov, keď si sa pridala?
1: 13.
0: A v koľkých rokoch sa začína chodiť na besiedku? Toto ja neviem napríklad. Že akože, keď si bola to dieťa.
1: V našom zbore to bolo také, že úplne od malička, že keď máš jeden rok, už máš. Aha.
0: Wow, dobre, dobre.
1: Hey.
0: Ale asi ešte vtedy nie si taký samostatný, že nejaký rodič sa tam dovedie, či oni sa tam proste o tebe postarajú, tí vyučujúci. Hey. Super.
1: Čiže ako vlastne že máme také, že rodičia vedia, že ak treba bude, tak my ich zavoláme, že vaše dieťa, neviem čo, pláče a nemôžeme ho ukľudniť.
0: Ukľudnite ho, prosím, nemáme tu moc zatiaľ. Hej, super. A ty si teda spomínala besiedku, alebo tento nejaký detský program vyučovania biblické pre deti. A tam si akože začínala, aj si tam ďalej ostávala v tej službe, alebo v čom možno ďalšom si ty pôsobila na Ukrajine, čo sa týka služby?
1: Ja som mala 3 služby v nedeľu. To bolo, že s deckami, to bolo veľmi srandovné, ako vyzerala moja nedeľa, pretože ja prídem. Najprv som bola v privítaní, že vítam ľudí, keď zahádzajú do zboru. Ako náhle sa začne program, že proste bohoslužby sa začnú, tak beriem kameru do ruky a idem fotiť bohoslužby. A potom, keď začína kázeň, tak bežím byť s deťmi a potom, keď majú nejaký snack time, že proste my sme to mali, a tak odbehním, odfotím si kazateľa párkrát a vrátim sa naspäť k deťom.
0: Wow.
1: Takže takto vyzerala moja služba. A potom ešte v lete kempy. Tak...
0: Mám pocit, že v tejto službe sa spojili, že 3 služby naraz, čo väčšinou robia nejakí ďalší ľudia, ale teda si to zvládala sama. Mala si aj niekedy pocit, že je toho už priveľa, že v tej celej službe si už bola taká, že asi musíš niečo si prehodnotiť, škrtať, alebo si zatiaľ ešte v tom móde, že som mladá, vládzem.
1: Ja som bola taká, že sa mi to strašne páčilo, že nemala som žiadne vyhorenie alebo čo. Čiže...
0: Áno, to je tá mladosť, to je krásne. Dobre, keď si teda spomenula aj kempy, tak na akých kempoch si bola na Ukrajine? Na čo zamerané alebo pre koho?
1: No, náš zbor robil kempy pre deti asi z dedín, viac menej, že proste volali, my sme volali absolútne všetkých detí, že to nebolo až tak zadefinované, ale bol zameriovaný, že na neveriacich, ale chodili tam aj z našeho zboru decka, takže asi tak. A potom som bola aj na iných kempoch od iných zboroch a tam sme mali, to bolo zaujímavé, v Karpatoch, na Ukrajine tiež máme Karpaty.
0: Dobre vedieť.
1: Tam sme robili kempy pre rôzne decka a tam bolo, že mesiac si na kempe ako vedúci.
0: Okay.
1: A 3-krát ti prichádzajú rôzne deti. To proste sú 3 kempy, ale idú po sebe. A medzi nimi máš 3 dni prestávku.
0: No, aspoň nejaká prestávačka.
1: Hej, a tam na jednom z tých 3 kempoch boli decka z detských domov, ktorí nemajú rodičov, nemajú rodiny a nejaké aj s psychologickými traumami, takže tak.
0: Tak to muselo byť aj celkom náročné. Mali ste na to nejaký, ja neviem, výcvik, vyučovanie, že ako sa, ako ich viesť?
1: Mali sme.
0: Vieš nám o tom trošku viac možno povedať, že k čomu vás viedli, aby ste mohli viesť zase ich?
1: No, viedli nás k tomu, že nemáme vyťahovať z nich tie príbehy, alebo sa k ním správať ako k nejakým menej schopným, alebo tak. Že proste ich brať ako deciek, chápať ich background, odkiaľ pochádzajú, ale zároveň proste zaplavovať ich lásku. Že v podstate takí deti, oni potrebujú čo najviac lásky, čo vieš dať. A niekedy, keď potrebujú a chcú sa o tom rozprávať, tak iba ich nechať. A nebyť taký, že neviem čo, nerozprávaj sa so mnou o tom. Keby dačo, ale... Akože najdôležitejšie bolo prijatie. Potom, ak jednoho chalana sme mali, ktorý mal akože už psychologickú traumu, tak už nám povedali, že mal aj papiere, tak ku nemu bolo špecifické, že ako sa správať.
0: Toto boli všetko tínedžeri, alebo aká veková kategória?
1: Asi 8-14, niek tak.
0: Čiže taký ešte naozaj, naozaj mladší. A ešte jednu otázočku, dúfam, že stihnem teda pred piesňami. Že keď si teda vravela o tom, že sú to ľudia, niekedy je to taký mix, že veriaci a neveriaci, ako tí, ktorí neboli zvyknutí počúvať o Ježišovi, ako reagovali, keď ste im o ňom zrazu hovorili na nejakom tábore?
1: No, niektorí boli prekvapení a veľa detí aj činili pokajanie na konci tábora, že boli takí, že Ježiš, let's go. Ale niektorí boli takí, že nechcú spievať chvály alebo pesničky, ktorú spievame a... My sme ich nenútili, že proste ak nechcú, tak nechcú, ale zároveň mali možnosť počúvať chvály, počuť o Bohu. Takže myslím, že v ďalej v živote by...
0: Možno boli viacej otvorení Bohu. Áno, áno, to je super, lebo tak jasné, je ťažké spievať chvály, keď to akože tomu neveríš vlastne, tak je to aj také potom pokrytecké alebo čo. Ale je super, keď aj človek môže to aspoň zažiť, aspoň počúvať, hej, to je skvelé. A teda vy prinášate nádej do možno ich beznádejných situácií a o tom, ako sa to deje aj na iných misijných miestach a misijných poliach, ako to aj teda Biblia nazýva. Tak o tom sa budeme naďalej rozprávať dnes. Počúvate Rádio 7, zostaňte naladení.

0: Pokračujeme v relácii Nádej v beznádeji a my sme sa teda rozprávali, Sofi, o tvojej službe na Ukrajine, ale teda, ako som aj spomínala na začiatku, tak dnes žiješ momentálne v Žiline, máš tam aj svoj lokálny zbor, alebo teda spoločenstvo veriacich ľudí, kam chodíš. Ako vyzerá služba tu v zbore? Viem o tebe, že tiež slúžiš mladým, tínedžeri, alebo aká je to veková kategória asi?
1: Asi 12-18 niek, tak.
0: Keby ste vedela teda porovnať a povedať nám trošku viac o tom, že aké je to tu na Slovensku, aké je to na Ukrajine, či sa to nejak líši, možno tie požiadavky do služby alebo ľudia, ako to vnímaš?
1: Akože teraz, keď je vojna na Ukrajine a chodíme tam aj tak na tabory, robíme tabory na Ukrajine s týmom zo Slovenska, tak vtedy cítite, že tie decka sú v takej situácii, že potrebujú ešte viac počuť o Bohu asi, alebo sú viac otvorení o tom počuť a sú viac také, že všetko, čo im hovoríš, tak to príjmajú ako taká húbka. A že tu musíš robiť všetko, aby zaujať deti. A že tam sa oveľa ľahšie zaujajú, pretože to je jediná vec, ako od tej reality akoby
0: uniknúť.
1: Hej. A tu je taký, že neviem, potrebuješ super program spraviť, aby... Alebo dať nejaký brain rot na pozadie.
0: Jasné. Aby vôbec aspoň chvíľku boli schopní, hej, že počúvať, čo robíš.
1: Ale sú super. Mám rada slovenských tínedžerov.
0: To som rada. Hej, a čiže vidíš možno ten rozdiel hlavne v tom, že asi aj to, čím my tu na Slovensku žijeme každodenne a naša každodenná realita je úplne iná ako práve tá ukrajinská. Ako reagujú na Ukrajine ľudia, táborníci, keď prídete urobiť kemp aj teda s týmom zo Slovenska a aká je ich reakcia na toto?
1: Oni sú strašne šťastní. Tým, akže my máme tým a oni majú tým a my spolupracujeme a ich tým veľmi potrebujú aj takú duchovnú podporu. Keď furt slúžia a potrebujú od niekoho čerpať, tak my to vnímame, že aj im pomáhame, nie iba tým dorastencom, ktorí sú tam. A tie decka sú strašne šťastní vidieť Slováka od tej, takže wow, že to je niečo zahraničné.
0: To je zlaté. A rozprávate sa po ako?
1: Nejako.
0: Rukami, nohami, anglicko, ukrajinsko, slovensky.
1: My to máme tak, že na Ukrajine až tak angličtina není úplne na dobrom levele, takže nie všetci decka môžu rozprávať po anglicky plynule alebo čo. Takže niekedy aj po slovensky je lepšie ako po anglicky na taboroch.
0: OK. Čiže keď máte aj nejaké také, že témy, že čo ja viem, je tam nejaké slovo, večer to väčšinou býva, asi nie. Tak,
1: niekto to prekladá väčšinou.
0: Čiže máte preklad normálne, že niekto čo po slovensky hovorí a do ukrajinčiny.
1: My proste tu máme v tým aj Ukrajiniek, aj Slovakov. Práve preto, aby to bola lepšie komunikácie medzi ľuďmi.
0: Jasné. A ako vyzerá takýto tábor, keď aj možno si aj na Ukrajine alebo na Slovensku, keď robíte tieto kempy pre mladých, keby si nám vedela povedať taký priebeh, možno čo je zámerom toho tábora, čo máš ty konkrétne na starosti?
1: Ja väčšinou mám tu na Slovensku, keď som na tabore, tak väčšinou mám tím na starosti a že mám nejakých dievčat, ktoré mám už asi druhý, tretí rok z Bratislavy. A proste s nimi spolu študujeme, prichádzajú nám na kemp Američania a máme dva treky, že športový trek a americký trek, anglický, angličtiny, neviem, že proste študujeme angličtinu. A s nimi spolu chodíme, máme nejaké hry počas dňa, tak a zámer kempu je proste povedať o Bohu a kto to je. A väčšinou na konci kempu máme takú vec, ktorá sa volá labyrint a to je, že detské sa prichádzajú po stanoviskách a počúvajú evanhelium v tom ľahším spôsobom pre ich pochopenie.
0: Super, čiže vlastne ich tak postupne k tomu vediete. A mňa teda vždy zaujímalo na Žiline, že majú aj ten športový trik, ako to nazvala. Ty si zapojená do nejakých športov tiež, alebo väčšinou si na angličtine?
1: Ja som viac. Šugi je na športovom, ale...
0: Áno, super. Šugi, aby ste rozumeli, teda pán manžel.
1: Pán manžel.
0: Áno. A ty teda si, nelaká ťa to niekedy tak, vieš, že tak pokukuješ, že zahrala by som si florbal, alebo čo?
1: Mne sa páči volejbol, takže niekedy, keď máme free time, tak aj moje dievčatá idú na volejbol.
0: Super.
1: Hej, ale ja som taká, že asi viac skrývam svoje športové skúsenosti.
0: To je v pohode, môžeme si niekedy zahrať volejbal v skrytosti. A teda na Ukrajine, keď robíte, ak sa vrátim, tieto kempy, tak je to akože, že podobná výstavba toho kempu podobný program, alebo musíte to nejak aj prispôsobiť?
1: Prispôsobuje sa to trochu tej situácie, že niekedy proste, keď sú sirény, tak musíš ísť sa schovať. Tak niekedy, keď sa to stane, tak celý kemp ide proste preč, takže sa ruší trošku program. Ale máme nastavené tak, že aj v tej miestnosti sa pokračuje program, v ktorú ideme. Takže vlastne sa neruší, ale sa prispôsobuje.
0: Jasné. Hej. To musí byť ťažké, akože myslíš si, že tí ľudia tam sú blbo povedané, že zvyknutí, že je to pre nich také, že zase idem sa schovať, alebo je to za každým, že zažívaš ten šok?
1: Akože záleží od toho, čo sa deje, pretože Ukrajinci už sú zvyknutí pozerať, čo letí, kam letí, aký druh, a už vedia aj podľa zvuku rozpoznať, že aký druh letí. Takže hej.
0: To sú presne tie vedomosti, ktoré si nikto nepýtal, že chce mať v tomto prehľad. Sophie, teda ty si nám spomínala tieto tábory, ale vieme, že to je taká možno, že nárazová služba, že to väčšinou býva teda v lete asi na Slovensku aj na Ukrajine. Ale ako to vyzerá teda počas roka, lebo teda znie to celé super, že program, počujú ľudia evanjelium, možno sa môžu rozhodnúť pre Pána Ježiša, tešíme sa z nich, ale že čo teda celý rok, že darí sa vám nejako zostávať s nimi v kontakte, alebo máte vybudovaný nejaký systém, aby zostali tie vzťahy?
1: My máme takú vec, ktorá sa volá Edge Club, a to pochádza od kempu, ktoré je Edge Camp. A to je počas celého roka, a že každý piatok proste prídu dorastenci a máme nejakú aktivitu, že si dačo zahráme. Potom máme rečníka, ktorý príde povedať nejakú tému. Väčšinou je to niečo z Biblii a nejakú aplikáciu k tomu, čo sme prečítali. A potom máme, možno niekedy máme diskusné skupinky, že sa rozprávame o tom, čo sme počuli. A niekedy potom iba hráme. A raz za čas, raz za mesiac máme hangout, a to je iba, že nejaký tematický parties, že niekedy robíme, že viac po lete robíme Hawaii party, aby spomenúť na leto. A potom grilovačky a tak.
0: Čiže vlastne máte to tak nastavené, že potom každý týždeň máte nejaké stretnutie.
1: Ano.
0: Vznikajú tam aj nejaké skupinky, že vieš, že tak dobre, na tom stretku sa asi stretne, neviem, koľko ľudí, 30, 40, 50, neviem, koľko tam chodí. Teda za našich čias v Bratislave ťažko zabaviteľní ľudia, ktorí chodí, ktorí mali milión iných programov v Bratislave, tak niekedy nás bolo aj že 10. Potom som počúvala od ostatných, že wow, že to koľko ľudí vám chodí na tieto stretka, že super. Ale teda chvála Bohu za každého jedného z nich. A teda, keď vás je viac, tak asi treba aj sa tak nejak individuálnejšie venovať. Tak teda skupinky vznikajú, ty aj predpokladám niečo vedieš?
1: Mám dve na starosti.
0: Ale dve dokonca, dobre, to sú títo mladiasi ešte vládu, dobre. Super, keby si nám vedela povedať viac.
1: Jedna je s dorastenkami, s troma dievčatami, takže hej, mám povedať, čo je skupinka?
0: To by bol super.
1: No, že prídu ku mne domov, dáme si čajček a teraz preberáme taký materiál, ktorý sú agro, a to sú také knižičky a tam sú otázky, ktoré ťa prevedú cez ten rozhovor, že je to také plynulé, že spoznávame, kto je Boh, aký je Boh, a sa o tom rozprávame.
0: Super, čiže vždy to zahrňa nejaký taký spoločný čas, ale že tie rozhovory idú akože hlbšie biblicky. A tak máš aj nejaké dievčatá, ktoré akože že už veria v Pána Ježiša, alebo sú to hľadajúce dievčatá? Ako to je?
1: No, minulý rok sme mali inú skupinku, ale vedeli sme jedno dievča, ktoré teraz je so mnou v tej skupinke, ale ako vedúca. Takže,
0: oh, wow, tak
1: to, takže to je taký rýchly rast, ktorý vidíme. A tieto dievčatá sú, že jedna nie je istá v tom, že verí. Verí, že Boh existuje, ale ďalej nevie, že či sa považujú za kresťanku asi. A potom ďalšia sa obrátila na kempe a je taká, že chce vedieť veľa. A ešte jedna je taká, že kresťanka verí, ale má veľa otázok ohľadom verí. Tiež tak.
0: Jasné. A teda vy ste tam asi koľký vedúci na týchto stretnutiach, že máte nejak podelených tých ľudí, že to sa asi chcem spýtať, že či akože dokáže byť pokrytý každý človek, kto tam je, že vedia mať ešte tieto individuálnejšie stretká ako skupinky.
1: My si väčšinou po kempe si sadneme a si napíšeme všetkých ľudí, ktorí u nás boli, a potom ich rozdelíme na skupinky, že kto si koho zoberie, s kým mal nejaký dobrý rozhovor a s kým má kontakt. Takže máme pokrytých všetkých.
0: Super.
1: Snažíme sa.
0: Tak to je veľmi dobrý tip. Máš aj pocit, že sa tam naozaj deje teda toto aj, že naša relácia sa volá, že nádej v beznádeji, že prinášaš tú skutočnú nádej. Máš pocit, že sa to naozaj deje aj na týchto vašich stretkách, že jednoducho Boh koná. Vieš nám k tomu možno trošku viacej povedať?
1: Áno. Ohľadom tej druhej skupinky môžem povedať, že ohľadom tej druhej skupinky mám skupinku s mojimi rovesníkmi a že my sa rozprávame o tom, ako prežívame pochybnosti, čo nás trápi, sa jeden za druhého pomodlíme. Takže veľakrát si povieme, v akej beznádeji sa nachádzame a sa spolu snažíme nájsť tú nádej. Takže hej, aj na doraste, čo je Edge Club, aj na tých skupinkách s dievčatami tiež to preberieme, takže
0: super. Tak my poslucháči, my budeme ešte pokračovať aj v tomto rozhovore o tom, ako sa dá prakticky prinášať nádej, ktorú máme v Pánovi Ježišovi, ako sa dá prinášať aj ďalej ďalším ľuďom.

0: Sophie, my sme sa rozprávali už o tvojej takej rôznorodej službe. Hovorila si nám o tom, ako si začínala slúžiť v besiedke, teda na detskom programe. Dokonca teda vo svojom ukrajinskom domácom zbore si slúžila aj tak, že si byla s médiami, fotila si aj videjka nejaké natáčala. A potom vlastne si nám hovorila aj o službe na táboroch, na Ukrajine, na Slovensku. A teda tieto rozhovory by mohli aj ďalej pokračovať, ale rada by som sa zacentrovala ešte na taký tvoj možno osobnejší život, že máš teda manžela a máte svoju domácnosť, spoločne ju začínate tak tvoriť a ja o vás viem, že teda máte ju aj takú otvorenú, že nie ste, nebudujete si tam iba akože že svoje veci, ale že chcete byť otvorení. Ako to teda funguje prakticky a prečo ste takto sa rozhodli nastaviť?
1: No, my máme radi veľmi, keď máme ľudí u seba doma, pretože Pán Boh nás veľmi silno požehnal tou domácnosťou, ktorú nám dal a fakt je to požehnanie, aké je, že máme celé poschodie, kde môžeme iba robiť prespovačky a robiť hotel services. Takže a veľkú obývačku a že to všetko umožňuje, že prečo by to sme chránili iba pre seba a nikoho by sme tam nepušťali. A máme tri skupinky, ktoré sa dejú u nás, že Šugi má jednu, ja mám dve a že oni prechádzajú u nás doma. Boli dievčatá z Bardejova, ktoré u nás prespovali, tak oni nám ponúkli, že môžu spraviť storku, na ktorej dajú nám hviezdičky pre našu domácnosť a my musíme proste spraviť nejaké, neviem, nejaký account, kde budeme dávať všetky, ktoré u nás prespovali, aby nám dávali hodnotenia, že čo treba zlepšiť a tak.
0: Inak to dosť dobré.
1: Hej, tak je to sranda.
0: A myslíš si teda, že možno aj keď nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí možno si tak hovoria, že oh, ja mám taký malý bytík, čo by som tam ja koho uhostil, ponúkol, že tak ja nemusím mať otvorenú domácnosť. Ako by si pozbudila takýchto kresťanov?
1: Predtým sme mali malý bytík.
0: Áno.
1: Predtým som bývala v byte, kde sme mali jednu obývačku, strašne malú, s jedným gaučom a my sme tam mali skupinky s 8 ľuďmi v malej obývačke.
0: Super.
1: Takže sa to dá a čo je sranda, že jedno dievča, ktoré bolo aj na tom byte, kde sme boli a že aj v tomto, ktorý teraz, bola také, že mne sa páčila proste tá obývačka maličká, že to sme sa túlili, niekto sedel na podlahe a že to bolo také, také utulné, že také to utulné. Teraz, keď tu máme také veľkú obývačku, to tak som necítila.
0: Jo, tieto veľké obývačky. Škoda, že je veľká.
1: Hej,
0: takže super. Takže naozaj, že keď človek chce slúžiť Pánovi, tak nezáleží na tom, že koľko toho má, ale že či to dáva jemu. A ako teda prebiehajú možno takéto skupinky? Máte to nejak podelené, že prichádzajú dievčatá, tvoja skupinka ku vám a vtedy sa Šugi musí niekam odpratať, alebo on tam má skupinku s chalami, alebo máte nejaké spoločné stretká, ako to funguje prakticky?
1: No, kvôli tomu, že máme dva poschode, že je to mezonet, tak Šugi si väčšinou odíde a má tam office, má tam svoj stôl a si sedí, niečo robí a my sme dole v obývačke. A potom my máme tak, že jednu skupinku on má, on to má rád hore, takže on má s chalami hore, ja som dole a potom keď ja mám s dievčatami, tak ja som dole a on je hore. A keď máme to treťu, tak sme všetci spolu v obývačke.
0: Super. A si taká prirodzená hostiteľka, že ti to ide tak akože v pohode, že nemáš toho stresy, že jejda, musím tu dokonale upratať niečo, možno prichystať na jedenie. Nemáš toho stresy, ako sa hovorí asking for a friend, pýtam sa pre kamoša. Áno, ja s tým totiž to troška občas zápasím, že chcem, aby bolo všetko tip-top, ale

0: Ako to máš ty, lebo asi nemusí to byť vždy tak?
1: Asi som sa zmerila kvôli veľkej rodine, v ktorej som bývala.
0: Okay.
1: Že proste tam nikdy nebol poriadok, aj keď ho spravíš, tak proste o 5 minút už tam nebude a že koľko by som sa nesnažil, tak to nikdy nebude dokonalé a to ako predstavuješ. A ja som vždy mala rada proste kamarátov, priateľov volať domov a niekedy som zavolala a bolo mi jedno a babka bola taká, že nie, nemôžeš volať, to je neupratané. Ja som, že ale ja nikdy nebudem môcť, pretože to nikdy nie je neupratané a proste to ma tak naučilo, že proste, že je to jedno. Ale mám rada, keď je to čistejšie, áno, keď je to navárené. Takže snažím sa predtým, trošku mám stres, keď prídu, až už všetko je mesí, takže rýchlo upracem, ale hej.
0: Mm-hmm. Super, je to super, že ťa to nezastavuje.
1: Hej.
0: V tom, aby si aj šírila evanjelium, že asi je to jedno, že do akého, nehovorím, že jedno, že veď človek si chce uctiť tú návštevu, chce, aby sa cítila príjemne, ale že v zásade, keď ide o to povedať evanjelium, tak niekedy aj nečakané návštevy sú jednoducho super a nevadí, že ich privítame nepripravení, lebo sme pripravení povedať evanjelium, tak z toho sa teším aj, že to zažívaš vo svojom živote. Myslíš si, že každý kresťan by mal byť, teraz nehovorím úplne o tomto hostení, nie každý aj má tú príležitosť, že býva tak, že sa to dá robiť, hej, a že by mal každý svoju domácnosť, ale minimálne, že mať nejaký že učenický vzťah. Mm-hmm. Že to, čo vlastne Pán Ježiš hovorí na konci Matúšovho evanjelia, že činite mi učeníkov, všetky národy, tak všetkých národov, tak myslíš si, že toto platí pre každého kresťana, alebo iba pre niekoho, kto má nejaký dar na to, alebo priestor, alebo čas? Ako to je?
1: No, Ježiš, keď o tom hovorí, tak to hovorí všetkým. Nehovorí, že ak máš na to dar. A podľa mňa na to nepotrebuješ nič špecifické, špeciálne. Nemusí to byť niekto z kempu, kto tak nejak špecificky sa do teba dostal. A nemusí to vyzerať ako skupinka nutne. Že mne sa zdá, že ak, neviem, pracujete, študujete, tak máte v práci aj v škole ľudí okolo seba. A iba niekedy sa s nimi rozprávať o Bohu a nejako rozhovormi. Väčšinou sa to začína ani, nie že sa rozprávaš o Bohu, ale že proste sa rozprávaš o živote, ako sa máš, pomáhaš tomu človeku, robíš dobré veci pre neho, máš ho rád a že svojim životom ukazuješ mu a myslíš na neho, modlíš sa za neho a to je učeníctvo podľa mňa. Mm-hmm. Že chceš, aby on uveril a nachádzaš tie cestičky k nemu, tak to nemusí byť, že musíš sa stretávať s ním každý útorok 8 hodín sa rozprávať alebo tak.
0: Už taká full-time job potom, ale super. A ty si teda spomínala, že vy máte aj nejaké také materiály, že aby to učeníctvo prebiehalo možno aj potom v takom, že, ja neviem, že máte v tom nejaký systém, že toto konkrétne vás učím, lebo veď aj Pán Ježiš hovorí, že učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, tak teda, že týmto smerom idete. Čo ale s ľuďmi, ktorí možno, že nemajú materiály, alebo že nevedia, alebo možno iba nevedia, kde začať, hej, že... Už aj majú možno vytipovaných ľudí, že týmto a týmto by som chcel slúžiť, ale vlastne, že ako na to? Ako začať?
1: No, máme veľa kresťanských platform na Slovensku. Máme Point Online, kde sú témy, rozhovory a také niečo napomocné, čo si môžete zobrať. Máme podcasty, Zabudnuté cesty, kde pracujem. Odporúčam. Alebo aj, čo ešte máme? Máme rôzne materiály, ktoré môžete si kúpiť, nejaké knižočky, že gro, kor je viac pre tými, ale proste také rôzne. Ale mne sa zdá, že najľahšie, aj keď nič nemáte, tak je to proste Biblia. Že nič iné nepotrebuješ na to, aby si, si vedel. Že proste otvoríš Bibliu, dať, čo si prečítaš a priniesieš to, čo si prečítal s tými ľuďmi. Že jo, ja som čítal Zachariáša.
0: Ako vieš to?
1: No, neviem.
0: Hej. Super, tak z toho sa teším aj, že si aj možno našich poslucháčov práve inšpirovala k tomu, že naozaj môžete začať učenícky vzťah s niekým. Stačí, že v ruky máte Bibliu. Ak máte nejaké ďalšie veci, super, ktoré vám pomôžu možno nejak systematickejšie previesť človeka, ktorému sa venujete aj biblickými textami. Ešte takú poslednú otázočku, už budeme pomaličky končiť, ale dobre, ešte predposlednú, Sofie, ti dáme takú podotázku, že čo keď si niekto myslí, že dobre, že ja viem, že som znovuzrodený človek, chcem slúžiť, chcem prinášať tú nádej ďalším, ale že necítim sa, že to ešte viem a že ešte ja by som sa potreboval dobudovať, až potom môžem začať. Čo by si poradila?
1: Ja by som poradila, a berieme tak, že ten človek je v spoločenstve už?
0: Je, áno.
1: Áno.
0: Dobrý point.
1: No ak je, tak proste má okolo seba ľudí, ktoré už to robia, nejako to vyzerá. proste ísť za nimi sa spýtať, že ako to robíš? Mm-hmm. Alebo že nauč ma, ja by som to chcela vedieť. A mne sa zdá, že spoločenstvo je práve na to, aby si mohol rásť, že môžeš sa pýtať ľudí. A mne sa zdá, že pýtať sa otázky a nebať sa, že ťa odsúdia, že to nevieš, to je veľmi dôležité.
0: Mm-hmm.
1: A podľa mňa ti neodsúdia.
0: Super, jasné. No, aspoň teda musíme byť takí, že keď za nami niekto príde tiež, kto potrebuje pomoc, tak ani neodmietnúť. Teda áno, keď sa možno aj vy, milí poslucháči, tak cítite, tak zoberte si túto zosuchý príklad. Aj v tom, čo hovorila, že je super nechať si pomôcť od niekoho, ale zase pomôcť aj ďalej. Presne, presne. Sľúbila som teda, že sa už dostávame aj k poslednej otázke. Ty si pracovala aj ako social media manažer a teda viem, že si spomínala aj v minulom rozhovore ešte, že robíš pre Zabudnuté cesty, robíš niečo také aj pre zbor, že manažuješ teda Instagram, Facebook.
1: Robila som v Edge Žilina Instagrame. Sme ho aj začínali a spolu to robili. Už je to odovzdané inému človečku. A teraz sa zamerujem na mládežnícky Instagram.
0: Tež... Máš nejaký tip ešte takto na záver, že keď sa aj pozeráme na naše sociálne siete, či už je to ako služba, akože nejaká konkrétna, alebo možno aj naše osobné profily, a že či máš nejaké tipy, že je dobré aj cez to, dá sa to povedať evanjelium, alebo radšej si máme všetko vymazať a
1: nebyť na mobiloch radšej. Mne sa zdá, že taká úprimnosť je veľmi dôležitá na Instagrame, pretože keď tam vidíme, ako ostatní ľudia dávajú svoje myšlienky, buď to politické myšlienky, alebo hociaky, alebo mamičky pre mamičky rozprávajú, ako s babetkami byť. Tak prečo by my, ktorí žijeme Pánom Bohom a proste každý deň ho zažívame, slúžime v cirkvi, že to je veľká súčasť našeho života a podľa mňa je tá najdôležitejšia. A vieme o tom dačo povedať, prečo by sme to nepovedali.
0: Výborne, super. Ďakujeme aj veľmi za tento tip, že presne aj tento priestor je predsa spoločný, aj tento mediálny a môžeme ho využívať aj presne na to, aby sme hovorili o Pánovi Ježišovi ďalej. To sme vlastne spravili aj v dnešnej relácii cez Eter Rádia 7 a teda relácia Nádej v beznádej sa teraz blíži ku koncu. Ja ešte raz ďakujem našej dnešnej hostke Sofii Schubert. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová a majte ešte krásny požehnaný deň.

0: poznáte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a pozrime sa spoločne na tému, alebo konkrétne už na zodpovednosti správcu. Už sme si v minulej relácii povedali, že Hospodin, Boh, je vlastníkom všetkého v našom živote, sveta i všetkého, čo ho napĺňa. Dnes by sme sa pozreli, čo je najdôležitejšie, s čím začať, aby sme sa stali dobrým správcom Božieho majetku.
1: V prvom kroku to, čo je veľmi dôležité urobiť, je, že musíme vedome dať vlastníctvo všetkého toho, čo máme, Bohu, aby sme ho mohli nasledovať. Slúži nám k tomu príklad v Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole 33. verš, kde čítame: Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Ak by sme si to tak prakticky premietli na dnešný čas, nemyslím si, že to znamená, že máme teraz všetko rozdať a žiť v úplnej chudobe, ale v tom, čo vtkne taký problém v nás ľuďoch, je ten, že sa spoliehame na tie materiálne veci, namiesto toho, aby sme sa spoliehali na Boha, a sme emočne pripútaní k mnohým veciam, ktoré či už sme nadobudli, alebo ktoré v úvodzovkách vlastníme. Preto je veľmi dôležité urobiť ten krok, ktorý sme už aj v predošlej relácii spomínali, že je veľmi dobré a často aplikujeme také cvičenie, že zoberete si papier, kde si spíšete všetko to, čo vlastníte, od peňazí na účte, či je to nejaké bývanie, byt, ktorý máte, možno auto nejaké, alebo televízor, rôzne veci si spíšete a urobíte taký akt odovzdania týchto vecí, tohto vlastníctva Bohu, kde jednoducho v modlitbe poviete: Pane, toto všetko, čo tu je napísané na tomto papieri, to ti zverujem a odovzdávam. A takýmto spôsobom tak vedome a cielene odovzdáme vlastníctvo Bohu.
0: Čo je veľmi zvláštne a je to určitá cena, ktorú musíme byť ochotní dať. Áno, my ako nasledovníci Ježiša Krista by sme nemali byť pripútaní k veciam, ktoré nie sú v súlade s jeho plánom a neoslavujú Božie kráľovstvo, nebudujú ho, neoslavujú Boha alebo Ježiša nejakým spôsobom. A je to zvláštne, milí poslucháči, ale najprv naozaj musíme byť ochotní zrieknúť sa všetkého na to, aby nás Boh mohol použiť pre svoj plán. Toto je dôležité, ja to len zhrniem. Na to, aby sme boli dobrým správcom, musíme začať tým, že úplne všetko v našom živote sme ochotní a schopní odovzdať do Božích rúk. A preto zdôrazňujem, že všetko, pretože nie je správne, aby sme určité oblasti života nechávali mimo Pánovu vládu. Či je to zdravie, či sú to peniaze, či sú to vzťahy, či je to manželstvo, či sú to vzťahy s našou rodinou, čokoľvek, všetko by malo začať od istého momentu, keď sa rozhodneme byť Kristovým nasledovníkom, podriadené Božej vôli. Je to zvláštne, proti svetu sa zrazu musíte stať niekým iným. Vaše skutky, aj vaša reč bude diametrálne iná. Veď predsa, keď ohľadne majetku povieme, že som zvedavý, čo chce Boh urobiť so svojim autom alebo bytom, budete tak trošku zvláštni pre tento svet. Ale dá sa povedať, že Pán Boh očakáva, že srdce bude orientované čisto na hľadanie jeho vôle a na jeho oslavu. Čo môžeme ale za to očakávať, sa píše v Evanjeliách, napríklad Marekovi 10. kapitole, kde Peter hovorí: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Ježiš odpovedal: Amen, hovorím vám, nie nikoho, kto by opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre Evanjelium, aby nedostal teraz, v tomto čase, stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci i s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Všimnime si, keď nasledovníci Ježiša mu ukazujú: Pozri, my sme opustili všetko, a pýtajú sa ho ako keby: A čo z toho budeme mať? Tak on im sľubuje, že aj v tomto čase dostanete stonásobne viac, ale v budúcom veku dostanete večný život. A opäť to isté sa opakuje v Lukášovi, kde sa zdôrazňuje, že keby ste opustili určité veci a boli by ste požehnaní tým, že keby ste to urobili pre Božie kráľovstvo, je isté, že v tomto čase príjmete mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. Milí poslucháči, je veľmi dôležité, aby sme dnes videli tú schopnosť tých Ježišových nasledovníkov, ktorí boli schopní hneď, keď ich on povolal, čo čítame v evanjeliách, i hneď nechať všetko, čo bolo okolo nich, či to bola práca, či to bola rodina, všetko bolo podriadené Božím plánom. Uposluchli ho a chceli robiť všetko to, čo im káže Pán. Buďme i teda dnes povzbudení tým, že jednou z našich zodpovedností je skutočne všetko odovzdať v dôvere Bohu a byť vo všetkom len správcami a nie vlastníkom, či je to naše zdravie, majetok, rodina, vzťahy. K tomu nám Pán Boh pomáhaj a príjmeme potom stonásobne viac nielen v tomto živote, ale v budúcnosti večný život. To bol Peťo Arado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj potrebujeme.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu naviac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Are you disappointed?

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: Ak takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28.

skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

Vieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Ja vítam v štúdiu Vanesku.
2: Ahojte.
1: A Dubku.
3: Ahojte.
1: A dnes sa budeme rozprávať o takej možno takej typicky ženskej téme, že nechty. Ja si pamätám v detstve a v puberte, že mi vadilo, keď som mala také nejaké zájdené alebo špinavé nechty, ktoré nešlo vyčistiť, tak vtedy bolo v predaji také niečo ako biela ceruzka, tak tým sme si kreslili popod nechty, akože, aby vyzerali belšie. Ale musím povedať, že až tak to nefungovalo. Dnes dokonca sa to ešte dá kúpiť.
3: To je také, že riešiš problém iba na povrchu a vlastne to ostáva.
1: Áno, v tomto prípade to bolo na povrchu od spodu. A keď si umýla ruky, tak bolo po kozmetickej úprave. No a ja som rada robievala s pôdou, veľa sme robili s rodičmi v záhrade a tak. No, používala som aj rukavice, ale nemala som to úplne rada. Ja som si vychutnávala, keď som vytrhla burinu, že to vyšlo aj až od korienka. Tak ma to bavilo. No a drhla som si ich kefkou, tie nechty, teda používala som tú bieliacu ceruzku, no ale raz som bola úžasnutá, keď sme pripravovali paradajky na robenie pretlaku, že ako som sa v nich tak hrabala a všetko som to krájala a premiešavala, tak som potom zistila, že nemám biele len nechty, ale hádam aj prsty celé. Takže paradajky sú top. No a vaše skúsenosti?
2: Ja mám tiež s tou záhradou, keď sa človek nejako hrabe v tej hline alebo tak, tak prirodzene sú od toho tie nechty také špinavé. A viem, že niekedy, neviem, či to bolo, že som ako dieťa z nudy trhala trávu, alebo tiež, čo sa týka buriny. Ale potom už to niekedy zašlo až do toho, že tie nechty boli také zelené. Napríklad, keď som so starými rodičmi hrášok lúpala, tak to robíte tak dlho, že už máte aj tie nechty zelené a potom presne kefka a snažíš sa čo najviac to vyčistiť. No a na základnej škole myslím si, že sme si lakovali nechty bielitkom, takým tekutým. Mm-hmm. Ale to teda, a na to môžeš potom aj kresliť, ale asi to není vôbec šetrné pre nechty.
3: My sme zase atramentom.
1: Ale to bolo iba do prvého kontaktu s kvapkou vody.
3: Áno, no, alebo to človek nechal zaschnúť celú tú hodinu a potom to bolo také pekné, to bolo celkom. Wow.
1: Tak to muselo byť nudné hodiny, že, bolo na ktorých ste to robili.
3: Nudné. Nepamätám si už nič zo základnej školy.
2: Ale pamätáš sa na nechty a...
3: Hej, pamätám si tie nepodstatné veci, no to áno.
1: Tak ale tam sa rodila tvoja kreativita.
3: Dúfajme, že to bola kreativita.

0: Tak Ľubka, aké sú tvoje triky na čistenie nechtov?
1: Teraz sa cítim taká akože vystavená tom publiku, že vlastne aká je moja osobná hygiena, čo sa týka tých nechtov.
0: Môžeš skipnúť otázku.
1: Akože tak, ako vy ste spomínali, že ste mali problém s tou špinou za nechtami, tak ja som vlastne tento problém nedokázala mať, pretože tie nechty boli tak krátke, že sa pod ne nedostalo vôbec nič.
0: No výborne.
1: A vlastne to ako keby taký môj nejaký celoživotný zlozvyk, aj keď radšej sa nebudem priznávať, že ešte stále to je ten zlozvyk. Nie, ja už som to prekonala a vlastne keď som bola malá, tak som si hrízla tie nechty do takého bodu, že sa ako keby nedali už viac a že vlastne niekedy to aj trochu bolelo, ale vlastne som to mala rada, lebo vždy, keď tie nechty boli, že primerane dlhé, ako to majú proste normálni ľudia, hrozne ma to iritovalo a obmedzovalo, že naozaj stále sa špinili a ja som mala proste problém, aj keď boli len, čo je len trošku špinavé, tak ja som to musela vyčistiť. Potom sa mi to lámalo a hovorím si, na čo taký nepraktický život. Tak vlastne, ako keby som ich stále udržiavala v takej rovnakej rovine. A niekedy chtiac, niekedy nechtiac, záleží, koľko napätia som práve zažívala. Napríklad boli sme v kine, tam som si vyhrízla úplne všetky nechty.
2: Na čom ste boli?
1: No nejaký akože klasický nejaký film, kde proste je nejaká zapletka dramatická. A tam vlastne som asi po sebe nechala na zemi nejakú takú kôpku. A sa ospravedlňujem, možno je to nechutné, tak dúfam, že to nikomu neurobilo zle v tejto chvíli.
0: Tak s tým ohryzaním nechtov, najmä v detskom veku, máme asi viacerý skúsenosti, takže možno sa niektorým poslucháčom aj uľaví.
1: Hej, je to asi taká normálna vec. A podľa mňa to dieťa to vidí na tom rodičovi, že môj tatino to robil a ja si myslím, že to mám aj tak odpozorované, že je to proste niečo také, takéhoto typu.
0: No a čo vaša prvá sada náradia na úpravu nechtov? Nejaké nožnice, klieštiky na strihanie? Také tie klieštiky na odstraňovanie tej kožičky, viete, ak sa to tak zatláča, všelijaké leštiace pilníky, ja neviem, čo inak mňa veľmi bolelo zatláčať si tú kožičku, tak mamina to so mnou riešila s takouto lyžičkou, tak to vyzeralo ako lyžička to náradie, tak to som nemala rada.
1: A to prečo sa robí?
0: Tak čo ja viem, aby boli akože pekné, dlhé, alebo čo, aby... Tá kožička zrejme netvorila nejaký pol milimetra, milimeter nechta.
2: Mňa napríklad učili presne si to tak zatláčať, to môžete aj druhým nechtom.
0: Áno.
2: Ale akože niekomu to môže byť nepríjemné. Ale bolo mi poradené, že si ju nemám strihať, lebo ona potom môže začať rásť, že častejšie to bude musieť robiť.
0: Jasné.
2: Keď neviem, čo je na tom pravdy, ale čo sa týka nejakej tej mojej prvej sady, tak viem, že som mala také púzdro, vyzeralo to ako peračník a boli tam rôzne nástroje, ktoré som ani nevedela, na čo sú. Poznáš to iba tie mažničky.
0: Mám z toho ešte zvýšky.
2: Na čo sú tie ostatné lyžičky, paličky, neviem čo. My sme mali doma aj veľa nožničiek na nechty. A môj tatino, teda akoby ja to tak priraďujem jemu, aj keď to asi nemuseli byť jeho nožničky, ale boli také hrubšie a tie som mala veľmi rada. Klasické, ale hrubšie. S nimi si myslím, že sa aj dobre papier stýhal.
3: Áno,

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7, bavíme sa o nechtoch a o príhodách a príbehoch s nimi súvisiacich. No a už sme načali nejaké lakovanie nechtov, bolo tu spomínané. Atrament a ešte čo, Vanes?
1: Bielitko,
0: áno, tam som sa ja neprepracovala, ale za to mám v čerstvej pamäti také tie smradlavé odlakovače, to bolo ešte v minulom storočí, tie naozaj smrdeli, po celom dome to bolo najlepšie robiť vonku. A tie laky, ktoré vtedy boli, tak oni tak po pár použitiach zhustli a dali sa vlastne potom používať skôr ako lepidlo. Takže mali viacvrstvové využitie vzhľadom na to, koľkokrát už boli otvorené. Tak to bolo naše lakovanie nechtov. Vydržalo to 2 dni. Alebo ani toľko nie na tých nechtoch.
2: A mne voniali tie odlakovače, že som to mala, keď neviem, či hovorím o tých istých, ale že som to mala celkom rada tú vôňu, ale ja som nemala rada ten pocit na tých nechtoch, že aké by boli zrazu také ťažké, že som si to dala tam ten lak a úplne som mala pocit, že mi na nich niečo vadí.
0: Áno.
2: To je taká moja skúsenosť neskoršia.
1: Ja mám takú spomienku, mala som možno do 8, do 10 rokov a moja mamina mala veľmi také dlhé prirodzené nechty svoje, ktoré boli aj také, že pevné, lebo moje sú ako papier niekedy. A ja som to veľmi obdivovala. A ona si ich zvykla lakovať na balkóne. A ja ako dieťa som veľmi chcela, aby aj ja som mala také nechty, aby aj mne také nalakovala. A tak si pamätám, že si ma vždy tak zobrala pred seba na balkón a mi zobrala nechty a mi ich tak pekne ošetrila, očistila a potom mi na to dávala taký bledorúžový lak. A to bolo veľmi príjemné sa na to pozerať, ako mi to dávala. Ešte to tak aj pekne studilo na tých nechtoch. No ja som to mala veľmi rada. A niekedy som chcela aj červený lak. Neviem, že či ona ich nosila, alebo skôr sa mi to tak páčilo z nejakých filmov, alebo ľudí, alebo tak, ale vtedy mi hovorila, že som ešte príliš malička na červený lak, že to až neskôr. No takže ja mám s týmto takú skúsenosť, že tam som sa naučila tak nejak mať rada ten lak na nechtoch.
0: No inak k tomu spevneniu nechtov, zrniečka sú fajn, tekvicové, slnečnicové, tam, kde je zinok. To spevní nechty a to je ale aj citeľné, naozaj. Keď sme luskávali zrniečka, tak sa kvalita mojich nechtov o poznanie zlepšila. Boli pevné, nelámali sa, tak okrem iného to je zdravé, samozrejme pre organizmus je tam aj niečo iné, nielen zinok.

0: objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
1: Rozprávame sa o nechtoch, milí poslucháči, alebo skôr ešte milé poslucháčky viac teraz v tejto téme. No a teraz vytiahnem takú tú tému moderných nechtov, že všelijaké tie akrylové a gélové a tak ďalej. Máte skúsenosti s tým?
2: Ja si myslím, že je to možno trochu pasca, lebo moja kamarátka, ona v živote také veci nerobila a vlastne nedávno chcela, rozhodla sa, že chce vyzerať pekne a bola aj s babkou dať si tieto gelové nechty. A hovorila, že to bolo krásny taký bonding čas, akože taký, že spoznávací a taký...
3: Utužujúci.
2: Hej, utužujúci vzťahy, ale že potom vlastne po tých dvoch týždňoch alebo mesiaci, čo už rozmýšľali, že už to odrastá, zistili, že nevedia, jak si to dať dole.
3: Jasné.
2: No normálne ona chodila s tými nechtami a hovorí, že ja neviem, čo s tým, ja neviem, čo mám robiť. Tak sme sa tak spolu na to smiali, že vlastne to taká pasca, že čo potom, že to si nedá sa to otrhnúť, musíš to myslím nejakým svetlom, alebo...
1: A treba tam ísť, dať si to dole, alebo potom pomaličky pilničkom to zošúchavať v rámci voľných chvíľ. Mm-hmm. Ale neviem, či to chceš, no lebo ono, keď to vyrastie už viac, tak sa ti môže prelomiť ten necht, je to nebezpečné. Tam to treba, buď si to už človek dá robiť, alebo nedá, no.
4: Mne to príde krásne, ale zároveň presne, že je tam veľa nejakých tých vecí, ktoré môžu ovplyvniť tie tvoje prirodzené nechty a z toho mám taký rešpekt, ale mám z rodiny skúsenosti, že jedno dievča si robilo svoje nechty takto doma a vedela to veľmi krásne si spraviť, tak možno sa to oplatí sa aj naučiť a potom sú rôzne typy, hej, že sú nalepovacie, alebo viem, že moja sestra zvykla si dávať taký ten gel lak, ktorý je prešetrnejší a lepší pre tie nechty, ale možno je to aj pasta v tom, že už raz začneš, zvykneš si na to a potom pravidelne musíš chodiť si to meniť, aby sa ti teda nestalo to prelomenie.
1: Áno, niekto to urobí aj tak, ja som to robievala napríklad príležitostne a potom som si to dala dolu, dostala som to raz aj ako darček, tak som sa z toho tešila a potom aj jedna moja netierka ešte na základnej škole, tak ona si kúpila takú profisadu a učila sa to robiť a veľmi dobre jej to ide aj na nohách. Napríklad tak teraz mám objednanú u nej pedikúru celú. Jedna netierka urobí pety a všetko okolo toho a druhá urobí nechty, takže sa na to extrémne teším, lebo to je mimoriadny bonding time, ako si to ty nazvala, Ľubka. Máme sa rady navzájom a ja teda sa budem cítiť ako v salóne. Mm-hmm. A ešte mi povedali dievčatá, že Ada, nemusíš vôbec za to platiť, lebo my k vám chodíme na prázdniny, vieš, to sa tak vyrovná.

0: Tak ja by som teraz prezradila, aký typ manikúry prevádzam v súčasnej dobe. Zistila som, že veľmi dobrú službu na vybielenie nechtov robí citronová šťava. Tak takmer vždy mám po ruke taký citrónik, spravím si čaj, vyžmykam citrón, potom si v ňom vymáčam prsty v tom citróne, tak sa v ňom vymácham, kým sa mi vyluhuje čaj. Nechtíky mi zbelejú a kým vypijem čaj, tak samozrejme predtým ich opláchnem, oni vyschnú a potom mám taký lak, akože taký mliečno-bielý, že ani priesvitný, ani bielý a je na ňom napísané, že to je bielič nechtov a vážne pekne vyzerá, keď to naozaj, že poriadne otriem, že iba taká tenulý linka vrstva, tak on vlastne zvýrazní tie biele špičky a vyzerá to ako, že bola si na nechtoch. Ale pre mňa je to príjemné, pretože mi to evokuje čistotu, takú tú belosť, s ktorou je spojená Božia láska pre nás, že nás očisťuje, tak to je také symbolické pre mňa.
1: Ja som skúšala tiež tú citronovú šťavu, ale nerobím to nejako pravidelne a teraz, ako si o tom hovorila, tak mám taký malý záder na nechte. Ja som si predstavila, že si to dáš do toho citróna, že to musí riadne štípať. Ale teda počula som, že je to dobré na nechty. Ja si zvyknem aj v tom, že aby boli pevnejšie, dať taký priesvitný lak spevňujúci. Neviem, do akej miery to pomáha, ale zase v niečom. Ja aspoň mám skúsenosť, že keď si niečo takéto dám, tak tie nechty aj rýchlejšie rastú a že v tom vidím to ich vyživenie. Ale potom niekedy, čo mi príde zaujímavé, že na tých nechtoch, aspoň tak mi to bolo povedané, že keď vidíte nejaké, že biele škvrnky vnútri, tak to ti dáva tvoje telo vedieť, že ti chýbajú nejaké vitamíny. Tak myslím, že je to pravda, že keď niečo také je na tých nechtoch, tak je to o tom, že aha, niečoho nemám dostatok a musím sa starať nielen o tie nechty, ale aj o to, čo si dávam.
0: Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7. Ďakujem Ľubke a Vaneske.
1: Ďakujeme aj my. Ahojte.
2: Pekný deň.
0: Ahojte. Od tretieho mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: my place in this world. Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Klubovňa Rádia 7.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a práve v týchto chvíľach sa začína relácia Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. Za dnešnú tému som vybrala tému pohostinnosti. Verím tomu, že viacerým z vás nie je toto slovo cudzie. Minimálne ste určite zažili niekoho pohostinnosť a my si dnes budeme čítať úryvok z knihy Radostná podriadenosť, ktorá vlastne hovorí o živote Elizabeth Elliotovej, takej vlastne kresťanskej misionárky, ktorá sa narodila v roku 1926, žila až do roku 2015 a zažila na svojej ceste naozaj mnoho aj takých inšpirujúcich príbehov, či už od svojich rodičov, o čom si prečítame o malú chvíľu, alebo aj teda vo svojom misionárskom živote. A my v tejto relácii chceme aj vám, milí poslucháči, pripomínať, a ja si to touto cestou pripomínam, že naozaj žiť vierou sa nemusí len v knižkách, nemusíme si o tom len čítať, ale dá sa to prežívať aj dnes. Ale o tom si teda povieme o malú chvíľu. Tak milí poslucháči, prajem vám príjemné počúvanie pri čítaní aj nasledujúceho úryvku z knihy Radostná podriadenosť o Elizabeth Elliotovej. V tom čase boli Spojené štáty v zovretí veľkej hospodárskej krízy a všade, vrátane domácnosti Howardových, bol nedostatok peňazí. A predsa dávali rodičia Betty desiatky, čiže desatinu, zo všetkých peňazí, ktoré dostali. A z týchto desiatkov bola pripravená zásoba drobných, dime, čo je americká najmenšia minca, v zásuvke malého stolíka pri predných dverách. Deti dostali pokyny, aby dávali jednu drobnú mincu každému človeku, ktorý prišiel k ich dverám žobrať. Keď nadchádzal december, Betty sa tešila na 21. na svoje narodeniny a potom na Vianoce. Vianoce boli pre deti Howardových veľmi zábavným časom. Skoro ráno sa všetky zhromaždili na posteli svojich rodičov a otvárali pančuchy, ktoré našli zavesené na konci ich postele. Zatiaľ, čo boli pančuchy naplnené hlavne praktickými vecami ako kúskami mydla a ceruskami, obsahovali aj čokoládové mince zabalené v zlatej fólii. Betty milovala chuť čokolády, keď sa jej topila v ústach. Po raňajkách a stíšení sa rodina stretla okolo vianočného stromčeka, aby otvárala darčeky. Avšak začiatkom decembra toho roku sa stalo niečo, čo vzalo veľa Bettyho radostného očakávania. Domov Howardových bol stále otvorený pre hostujúcich misionárov a rečníkov. V podstate aj napriek tomu, že bola krajina uprostred veľkej depresie a Bettyn otec prijal dva obmedzenia platu, Howardoví boli stále rodinou, ktorá krmila a ubytovala akéhokoľvek kresťanského rečníka, ktorý išiel cez mesto. Betty si veľmi rada čítala návštevnú knihu, ktorú jej mama držala na vyleštenom drevenom stole vedľa predných dverí. Prvý záznam v knihe bol urobený krátko potom, čo sa jej rodičia zobrali a založili si domácnosť ako misionári s belgickou evangelizačnou misiou v Bruseli v Belgicku. Howardoví žili v Belgicku 5 rokov. Betty sa narodila tam a mala 5 mesiacov, keď sa jej rodičia vrátili do Spojených štátov na nútenú dovolenku. Jej rodičia mali v pláne vrátiť sa do Belgicka ako misionári na ďalšie obdobie, ale ujo Filipa Howarda Charlie Trumbull poprosil Filipa, aby zvážil pridať sa k zamestnancom časopisu nedelnej školy. Nakoniec pán Howard toto miesto prijal a rodina kúpila malý dom v Germantowne. Odvtedy mnoho misionárov, ktorí išli do Bruselu a iných miest a dedín roztrúsených naokolo po svete, prešli cez ich dom a podpísali návštevnú knihu. Pre Betty bol jedným z najobľúbenejších návštevníkov domu reverend Charles Scott. Pán Scott a jeho žena Clara boli misionármi v Číne a on sa špeciálne zaujímal o Betty. Keď sa vrátil späť do Číny, poslal Betty čínske bombóny, papuče z tigrej kože a papierový vejár. A nie len to. Písal jej aj listy o svojej vlastnej dcére, ktorá sa tiež volala Betty. Betty Scottová raz bola v ich dome so svojím otcom. Zmaturovala na Moodyho biblickej škole a pridala sa k svojim rodičom ako misionárka v Tsingtehe, malom meste na východe Číny.

0: Počúvate Žiť vierou a do našej relácie som si dnes zavolala Danku Okoličániovú. Danka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A keďže sa teda budeme rozprávať o pohostinnosti, tak no ja som úplne na Danku hneď myslela, pretože ona je teda jeden z takých ľudí, ktorí úplne pohostinní sú. A ja som si to tak ako definovala, že jedným z takých základných znakov prirodzene pohostinných ľudí aj to, že sa teda nezľaknú nejakého neplánovaného uhostenia a že, ja neviem, to tak asi vyzerá, že si vypýtate málo, napríklad, ja neviem, krajec chleba, ale oni vám dajú oveľa viac, trojchodové jedlo a potom ešte dezert a potom sa ešte spýtajú, či chcete prespať. No a vlastne Danka, ktorú som si dnes zavolala, je presne jedna z takýchto ľudí. Takže Danka, keby si sa nám vedela možno trochu na začiatok iba predstaviť, aby naši poslucháči mali o tebe nejakú teda predstavu, že kto si, odkiaľ si, možno kde pôsobíš, aké sú tvoje záľuby.
1: Ďakujem. Ako ste už počuli, teda moje meno je Danka a som z Bratislavy, alebo teda žijem skoro celý svoj život v Bratislave a pracujem momentálne ako divný dizajner outdoorového oblečenia a moje záľuby, áno, trávenie čas s kamarátmi a veľmi sa teším vždy, keď niekto príde na návštevu a viem niekoho
0: pohostiť. To už začína tá pohostinnosť.
1: Ale teda je to určite aj nejaká dobrá kultúra, film, umenie, čokoľvek s týmto spojené. Dobrá káva, kaviareň, koláč, áno, toto sama v kaviarni s koláčom a zápisníkom alebo knihou je veľmi pekná predstava.
0: Čiže ty vlastne rada hostíš ľudí, ale aj sa rada necháš hostiť.
1: Áno, dá sa tak určite povedať. Áno.
0: Super, to znie dosť idylicky. Ja sa teda presuniem už rovno k Božiemu slovu, od ktorého sa môžeme teraz aj trošku odraziť. V liste Židom v 13. kapitole sa píše toto. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anielov. Je to možno taký trošku zvláštnejší text, Danka, ako tomu rozumieš ty?
1: V prvom rade by som rada podotkla, že ja teda určite nie som žiaden teológ a je to len nejaký môj vnútorný pocit, ako si ja vykladám aj práve tento verš. Ale tento verš mi možno ukazuje aj na to, ako sme si všetci rovní a ako máme tú istú hodnotu v očiach Pána Boha, že nikdy nevieme, kto nám klope na dvere a ako veľmi mu môžeme zmeniť deň alebo život. A čo práve to možno naše milé slovo alebo pohár teplého čaju pre toho človeka práve znamená.
0: Ja som to niekoľkokrát pri tebe zažila, takže ďakujem. A to sa teda nepasujem teraz za tých anielov, ale...
1: Ale možno, ani nevieš.
0: Ale niekoľkokrát
1: robili som... Robili nám spoločnosť.
0: Áno, áno. A niekoľkokrát som to u teba naozaj mala možnosť zažiť, že si bola úplne skvelým hostiteľom, že si išla naozaj úplne nad rámec a ja som od teba mohla úplne vnímať to, že Pán Boh sa o mňa stará, že to bola naozaj až taká Božia starostlivosť o mňa. O to by som vedela veľa hovoriť, ale teda slovo máš dnes ty, takže prejdem rovno možno k takým príbehom alebo svedectvám z tvojho života, čo sa týka teda práve pohostinnosti. Máš nejaké obľúbené príbehy zo svojho života, kedy si ty pohostila nejakých svojich známych?
1: A jedna asi z takých mojich obľúbených súvisí trošku s mojou rodinou a ja teda momentálne už žijem sama, ale bolo obdobie, kedy som ešte žila stále u svojich rodičov a verím, že pohostinnosť môže byť aj ovplyvnená tým, kde vyrastáš. A teda moja mamina je veľmi pohostinný človek a verím, že sa to tak nejako prirodzene na mňa nalepilo, ale takisto ako aj Kika povedala, samozrejme je to Pán Boh, ktorý mi dal tento dar a naozaj, že pre mňa je to len radosť a necítim sa častokrát vôbec ako človek, čo robí niečo nad rámec svojich síl. A vždycky teda aj tá spoločnosť ľudí, ktorých hostím, je veľmi príjemná. Ale teda spomínam si na jeden moment, kedy prišla k nám domov jedna rodina. Ja som v svojom živote bola pár mesiacov na Ukrajine, kde som bola na misii. A keď som tam bola, tak som im hovorila o Slovensku. A konkrétne jeden pastor, ktorý slúžil práve v lokálnom zbore, kde som bola, bol veľmi akože zaujatý Slovenskom a veľmi sa mu páčilo Slovensko, aspoň z fotiek a takého rozprávania. A tak sa mi raz ozval, že či by nás nemohol prísť pozrieť. A ja som ho vtedy v zápale takej radosti pozvala k nám domov. A v podstate prišiel aj s celou svojou rodinou.
0: Zobral to vážne.
1: Áno, Ukrajinci sú ľudia. Možno nemôžem hovoriť za všetkých, ale teda keď niečo povedia, tak to väčšinou aj splnia. Alebo teda berú vaše pozvania určite. Tak ako ich vravíte, nie na ľahkú váhu. A teda mala som možnosť hostiť, alebo teda moja rodina mala možnosť hostiť naozaj pastora so svojimi tromi deťmi a manželkou. A bolo to pre mňa také špeciálne naozaj vidieť, že moji rodičia môžu vidieť aj takú inú časť mojho života, kde nemohli byť. A zase pre nich, ako ľudí, ktorí som spoznala na misii na Ukrajine, že mohli zažiť môj domov a práve niečo, kde som bola vychovávaná a kde mi bolo odávané a vďaka čomu som mohla potom naozaj odísť a dávať aj im a jeho lokálnemu zboru.
0: Ďakujeme veľmi za tento príbeh. Možno vieš si spomenúť, respektíve ja úplne viem, mám príbeh pred mojimi očami, ktorý si mi spomínala. Práve preto aj smerujem túto ďalšiu otázku, že či máš teda nejaký príbeh s pohostením neznámych ľudí, lebo teda si spomínala, že títo Ukrajinci ti boli známi a že teda ste boli kamoši a tak, ale stalo sa ti niekedy, že si naozaj úplne z nenazdajky, neplánovane, úplne neznámych ľudí k sebe zavolala domov?
1: Áno, stalo.
0: Poďme na to, to má obľúbený príbeh.
1: Áno, bol to práve moment, keď už som mal teda vlastný byt a bol to bytový priestor, ale nebola som úplne pripravená na to, aby som tam momentálne práve bývala, pripravovala si na podstate svoj vlastný ateliér a bolo to v centre mesta, takže som častokrát tam mala šancu pozorovať aj tak ľudí možno na ulici a mala som tam také veľké okno, v ktorom som tak rada sedávala a v podstate videla dole na ulicu a náhrada. Ako zase taká celkom taká idylka, viete, akože večer sedíte v okne a pozeráte sa na ľudí. No a som práve vtedy som mala akoby také stíšenie a som si čítala a sa modlila. A zrazu som si všimla, že taký mladý pár takých asi cestovateľov s obrovskými ruksakmi sa zložili veľmi blízko môjho okna, alebo v podstate hneď o dve budovy odo mňa bol hostel.
0: Mm-hmm.
1: A teda to bolo leto, takže bolo naozaj horúco a bol to taký ten teplý večer. A vyzerali tak, že by možno aj chceli ísť do toho hostela, ale som si tak vravila, že Bratislava, mesto plné ľudí, neviem, či ešte je niečo voľné, lebo ten hostel nebol taký veľký a tak som sa modlila, že ak potrebujú nejakú pomoc, tak nech mi ako keby pán Boh dá nejaké znamenie, alebo...
0: Čo to asi bude?
1: Nech proste sa opýtajú ma niečo, alebo neviem, lebo v podstate sedeli rovno pod môjim oknom, takže bolo to vidno. A teda ja už som sa potom začala cítiť trošku trápne, tak som si povedala, že OK, tak zlezím z toho okna, tak som odišla a teraz som si začala uvedomovať, že tak čo, aké znamenie, hej, čo to teraz si zavolám dvoch akože úplne cudzích ľudí k sebe domov. No a už som v podstate odišla z toho okna a trošku som sa tomu snažila vyhnúť. A zrazu v tom momente som videla takého mladého chalana, ako stojí pod tým môjim oknom a tam on tak vyzerá, že či teda som tam alebo nie.
0: Či sa ešte objaví.
1: A v momente, keď som sa objavila znovu, lebo a ja som chcela vedieť, či sú ešte tam,
0: ano.
1: Tak po anglicky na mňa zakričal, že či teda neviem mu otvoriť bránu, že oni by si radi rozložili stan v našom dvore.
0: Oh.
1: Alebo v podstate dom, v ktorom som bývala, mal taký Pavlačový dvor a s takým stromom a boli tam v podstate parkovacie miesta a potom taký ako keby prázdny priestor, ale teda nebola tam veľmi tráva a predstava, že si niekto v našom Pavlačovom dvore stavia stan a proste bude spať na štrku, bola pre mňa akože šialená, tak som bola taká, že OK, nemám stan, ale mám vlastne manželskú postiel, ktorá je voľná, u mňa na byte. Čiže ak by ste chceli, tak poďte hore.
0: Wow.
1: A čiže takto som si v podstate zavolala k sebe taký pár Nemcov, chlapec a baba, ktorí cestovali v podstate cez Európu z Nemecka a dali sme si večeru a mali sme možnosť sa rozprávať.
0: To je úplne super, takže to zobrali asi naozaj s veľkou radosťou.
1: Áno,
0: že?
1: Bolo to krásne, oni potom zabezpečili zase raňajky, lebo ja som v podstate neplánovala ani spať na tom byte, on to bola veľká náhoda, že tam vlastne tá postiel ešte bola extra jeden gauč. A potom už prišli aj také praktickejšie problémy, že zrazu nemáš pyžamo, čiže nemáš Áno. úplne v čom spať a iné veci, ktoré sme riešili potom za pochodu. A možno taký môj strach, že som si pustila dvoch cudzích ľudí sama do bytu. A takže to bolo tiež také, že čo keď ma okradnú a tak, ale v podstate nie, naozaj to bolo veľmi pekné a je to moment, na ktorý stále spomínam.
0: Je to skvelé, že si aj spomínala, teda, že si sa najskôr za to modlila, že je to vlastne prikryté pánom, že ja si tiež úplne viem predstaviť, že takéto situácie niekedy môžu byť a naozaj nielen vyzerať, ale aj byť nebezpečné, keď človek ako nepozná tých ľudí, ale keď si to tak úplne vnímala od pána, tak je skvelé, že si v takej aj dôvere išla a vykročila. A tak ďakujeme, že si s nami pozdielala aj tento príbeh. Danka, máš ešte nejakú takú skúsenosť, kedy práve že ty si bola pohostená a bola si z toho šťastná?
1: Áno, určite áno. Myslím si, že ich je nespočetne veľa a myslím si, že aj Kika, ty si bola jednou z tých, ktorí ma veľmi srdečne prijali vždycky k sebe domov, aj k vám domov, keď si bývala ešte s maminou.
0: To sa učím od teba, vieš.
1: Ďakujem. Naozaj, keď som začala pracovať, tak som zhodou náhod bola práve prvý deň v meste, kde Kika práve bývala, bol trošku ďalej od Bratislavy a bola som veľmi unavená a myslela som si, že to neprežijem a že tá práca ma zničí. A viete, ako keby prvý pocit, teraz už som tam vyše roka, som veľmi spokojná, ale teda prvý moment bol veľmi desivý a si to pamätám doteraz, že ma Kika aj teda už teraz jej manželom vzali do takého krásneho vianočného stanu, garádu a potom sme sa prechádzali a potom nakoniec som ešte dokonca mohla aj prespať u nich doma, aby som nemusela stávať na 5 ráno na vlak, čo bolo pre mňa akože nádherné, že som mohla v podstate vidieť aj jej maminu a spoznať jej tak akoby rodinné prostredie. A potom ešte sme spolu pozerali Gilmorky, tak to bolo už úplný ako keby top topo, hej, že so svojou kamoškou a jej mamkou môžeš pozerať seriál, ktorý máš naozaj rada po náročnom večeri, takže ja som bola veľmi spokojná.
0: Tak som veľmi vďačná. My sme naraz povedali slovo vďačná. Myslím si, že toto slovo je práve úplne kľúčové pri pohostinnosti, že často Pán Boh práve všetko tak dopredu ako keby pripravuje, že my možno nie sme ani pripravení na niektoré situácie, ale ako si aj ty spomínala, ten tvoj príbeh s tými cestovateľmi a ako si hovorila, že ste vlastne za pochodu museli riešiť niektoré praktické veci, tak je úplne skvelé sa jednoducho nebáť vkročiť do tej situácie s dôverou Pánu Bohu, že sa postará a on to vždy vie a viem, že žehna takéto veci, takže naozaj tá vďačnosť je veľmi, tak ide ruka v ruke, myslím, že s tou pohostinnosťou. Danka, my už sa nám trošku kráti čas, ale kebyže nám vieš možno iba tak krátko odpovedať na otázku, môžeš zase trošku dlhšie, že ako áno, nie, ale taká posledná iba otázka, že či si myslíš, že môže byť pohostinný úplne každý, každý, kto napríklad teraz počúva naše rádio.
1: Myslím, že ak chce, tak áno. Je to určite vec, ktorú nie všetci majú prirodzene a musia sa ju naučiť. Ja môžem s ľahkosťou povedať, že vďaka naozaj mojej mamine a mojej rodine mi bolo toto dané a tak odovzdané, ale verím, že je to niečo, čo človek vie zakomponovať do svojho dňa. Možno stačí sem tam vyjsť z takej tej svojej komfortnej zóny a pozrieť sa na toho druhého, čo potrebuje, alebo sa opýtať, alebo sa modliť.
0: Super, Danka, ďakujem ti veľmi pekne aj za to, že si prijala pozvanie do Rádia 7, takže asi sa už teraz môžeme s tebou rozlúčiť.
1: Ďakujem pekne a ja som tu veľmi rada bola.
0: Milí poslucháči, my budeme pokračovať opäť po piesni. Yeah.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vy máte naladenú reláciu Žiť vierou a my sa práve dnes rozprávame o pohostinnosti a ja som si do nášho štúdia zavolala hostia Miška Fraňa. Miško, ahoj.
1: Srdečne vás pozdravujem. Ahoj, Kristínka.
0: Ďakujem, vítam ťa tu a my sa teda budeme rozprávať na túto tému práve s tebou, lebo ja osobne teda aspoň o tebe viem, že ty si naozaj veľmi pohostinný človek. Ja sama som to mohla aj zažiť na vlastnej koži a viem, že aj ty máš mnoho aj príbehov, čo sa týka pohostinnosti, prečo je to dôležité, ako si to zažíval ty, ako ťa to možno Pán Boh učil, ale možno by som chcela tak začať aj z Božieho slova, aby sme sa teda mali o čo oprieť, aby to nebolo len o tom, že je také dobré a milé, keď teda ľudia sú pohostinní, nechceme ísť do nejakej úplne že morálky, ale práve do toho, že náš Boh sám je pohostinný a učí nás, že prečo je to dobré a ako možno prejaviť lásku ľuďom aj takto. Takže chceme sa odrážať dnes z Božieho slova, ktoré je teda zaznamenané v liste Židom v 13. kapitole v 2. verši. Píše sa tam, že nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili aj anielov. Miško, ako rozumieš týmto slovám?
1: Tak pohostinnosť je veľmi dôležitá, pretože Pán Boh sám je dávajúci Boh, On nás hostí mnohými dobrými dármi a chce, aby sme aj my, ľudia, boli pohostinní. A Pán Boh naozaj, verím tomu, že nás navštevuje rôznym spôsobom a tak ako je povedané, že keď prijímame napríklad jedno malé dieťa v jeho mene, že jeho samotného prijímame, tak aj tu s tým prijatím tých anielov, niekedy pohostíme nejakého človeka, dajme tomu neplánovanie, alebo niekto, kto naozaj sa u nás len tak z nenazdajky vyskytne. A možno to sú práve tie situácie, kedy sme pohostili anjela, že sme sa dobročine niekoho ujali a sme tomu človeku pomohli. Lebo iné je, keď niekoho pozvem, nejakých priateľov, plánujem tú návštevu, všetko pripravím, ale iné je, keď naozaj niekto sa len tak vyskytne, že na nejakej ceste sa mu niečo pokazí na aute, musí prespať. A zrazu máme človeka, o ktorom sme ani nevedeli, že príde, môžeme ho pohostiť. Takže toto môže byť práve tá situácia.
0: Super. Môžem dať iba takú doplňujúcu otázku, Miško, že ako sa ty cítiš, keď sa niečo také vyskytne, ale keď nie, možno, že ty si ten, ktorý potrebuje uhostiť, ale že teba niekto pohostí, vieš, že čo to je za pocit pre teba? Ako to prežívaš?
1: Tak tým, že ja som taký skromný človek, možno aj trošku taký spartianský, tak možno by som toho človeka len pozdravil, povedal mu, že som tu, ale možno by som sa snažil prespať, dajme tomu v aute, že by som nechcel toho človeka obmedzovať. Samozrejme, keby mi ponúkol, že môžem prespať u neho, tak by som to samozrejme prijal, lebo však je milé byť u priateľov, porozprávať s nimi. A určite ja som ten človek, ktorý pripomína ľuďom, že nerobte si kvôli pohosteniu starosti, že ja zjem všetko, mne všetko chutí, že ja budem mať stokrát väčšiu radosť z toho, že vidím vás ako z nejakého dobrého jedla.
0: Tak tebe je radosť asi pohostiť, dobre. Ďakujeme. V Biblii sa nachádza mnoho duchovných darov, opisuje sa, že čo všetko človek môže dostať od Pána Boha ako dar. Myslíš si, že pohostinnosť je jedným z nich?
1: Ja by som to možno nenazýval, že je to duchovný dar, pozeral som si aj zoznamy duchovných darov v Biblii, ale je tam jeden duchovný dar, ktorý je možno tomu veľmi blízko, je to dar dávania. I keď duchovné dary Pán Boh rozdelil tak, ako On chcel, že každému dal nejaký ten duchovný dar, ale ku pohostinnosti sme v Biblii vyzvaní všetci. Takže každý z nás, bez ohľadu na to, či je to učiteľ, či je to prorok, či je to evangelista, tak každý by mal byť pohostinný voči hosťom. Toto chápem skôr ako odporúčanie pre kresťanský život. A raz jeden kazateľ povedal vo svojej kázni, že vtedy sa najviac podobáme na Pána Boha, keď dávame, lebo Boh je dávajúci Boh. A tým, že Pán Boh nás naozaj hostí dobrými darmi, či už duchovnými, alebo aj telesnými, ktoré môžeme prijímať, tak aj my by sme niečo z toho mali odrážať v tom, že ako sa my správame k druhým ľuďom.
0: Čiže kvázi nemáme argument, hej, že si povieme, že no ale že... Ja neviem, moja mamina je taká pohostinná, ja to tak neviem, tak radšej choďte k nej, že mali by sme sa asi každý snažiť.
1: Mali by sme sa každý snažiť, tak toto vnímam.
0: Super. A úplne úžasné je, keď Pán Boh to z nás nemusí úplne dolovať, ale keď je to možno niečo prirodzené, čo prirodzene z nás ide, pretože milujeme Pána Boha, milujeme tých ľudí, respektíve sa to učíme tak robiť. A Miško, ja o tebe teda viem a teraz ti chcem nechať aj taký možno väčší priestor, že ty máš kopu príbehov, kedy si ty pohostinný.

0: otec a mama, 7, ja som bol 8, ale v ten deň malo byť iba 6 ľudí na obed a povedal mi, že čo mám všetko k dispozícii, aby som ten obed spravil, tak ukázal mi krabičku rybých prstov, ale na nešťastie v tom boli už iba posledné 3. A hovorím si, že 3 tie tyčinky rybých prstov, že to je tak akože porcia pre jedného, ale to zrazu 6 ľudia sme sa z toho mali najesť, tak si hovorím, že však nevadí. Urobím zemiaky, potom som urobil taký nejaký paradajkovo-cibuľový šalát a ešte som do toho pridal trochu tatarskej omáčky s tým, že už tie samotné zemiaky s tým šalátom boli relatívne dobré jedlo, z ktorého by sa dalo najesť a že ako taká čerešnička na tortu, že príde polovička toho rybieho prstu, lebo 3 bolo treba rozdeliť medzi 6. Tak som tak nejak spokojne to už teda pripravoval a zrazu zazvonili takí traja mladí ľudia, ktorí zaklopali na tú faru, že idú okolo na bicykloch a oni poznali tohoto farára, pretože on veľa pracoval so študentami, čiže boli to nejakí jeho skupinkoši. A oni teda, že idú okolo. A on im povedal, tak poďte, pozývam vás na obed. A zrazu tie 3 rybie prsty bolo treba rozdeliť medzi 9, čiže nie na polovičku, ale na tretinku. Ale čo bolo krásne, ja som to povedal tomu farárovi a on povedal, no tak to tak správ. Tak naozaj, každý tam dostal také niečo maličké, vyzeralo to fakt ako taká slivočka alebo čerešnička naozaj na tom, ale nádherné bolo to spoločenstvo, ktoré sme mali. Každý sa dosyta najedol, pretože zemiakov toho šalátu si mohol naberať, no. A tam ten rybý prst bol tak trošku prechuť.
1: To bola tá príloha vlastne.
0: Áno, áno. Ale krásne bolo to, že nešlo naozaj o to jedlo, ale išlo o to spoločenstvo. A aké bolo vzácne aj pre toho farára vidieť tých ľudí, ktorým slúžil, že oni išli naokolo na bicykloch na nejakú takú cyklotrásu, kde mali zo sebou aj spacáky, stany, a že jednoducho mysleli na neho, že sa zastavia, pretože on im kedysi veľa poslúžil, tak to bolo také veľmi pekné.
1: To je veľmi pekné. Mne popri tom, ako si hovoril tento príbeh, som si spomenula vlastne na Pána Ježiša a jeho učeníkov, kedy povedali, že máme tu len 5 chlebov a 2 ryby. Ty si mal zemiakový šalát a 3 rybie prsty teda.
0: A ešte mám, Kristinka, jeden taký príbeh. Raz som išiel navštíviť moju tetu a tak neplánovane bola cestou autom. Neohlásil som sa, prišiel som k nej a ona taká nešťastná, že čím ťa pohostím, čo ti dám, a doniesla 2 jogurty zo špajzy. A ja jej hovorím, že teta, veď toto je to najlepšie pohostenie, aké som za posledný rok dostal, že ja jogurty milujem. A väčšinou si človek tak dá ako jeden jogurt a tu zrazu 2 si mohol vychutnať. Tak teta, jej to bolo ľúto, že žiadne chlebičky alebo niečo také, že mal som sa ohlásiť, ale ja hovorím, že ja som rád, že som s vami a že toto je úplne super pohostenie, že mne to vyhovuje, že netrápte sa tým, že ako to vyzerá, že jogurt jem z teglíka, ale že chutné to bolo.
1: To je super, dobre vedieť, že máš rád jogurty, to si zapamätám, keby bolo treba pohostiť. Takže ja z toho, čo aj počúvam, z toho, čo hovoríš aj z týchto príbehov, tak vnímam, že jedna vec je vedieť pohostiť ľudí, ale druhá vec je presne, ako si teraz ty povedal, že keď teba pohostila teta, to bola teta tvoja, keď ťa pohostila, tak vlastne aj tvoje nastavenie srdca muselo byť ako keby také, no nie nejaké chamtivé alebo niečo také, ale že si naozaj si užíval to, že si s tým človekom a že predsa len človek asi je nad jedlo.
0: Tak, tak.
1: Aj nad nejaký komfort. Super. A Miško, kebyže si vieme predstaviť, neviem, či si to viem predstaviť, ale kebyže existuje svet bez pohostinných ľudí, čo si myslíš, že ako by to tu vyzeralo? Aké následky by to malo?
0: Bol by ten svet taký smutnejší a ja som aj teraz v týchto dňoch zažil taký milý príklad pohostinnosti, ako bolo treba urobiť zbierku šatstva pre ľudí. A jeden pán, ktorý má v našej mestskej časti zmrzlináreň, tak veľmi ochotne ju ponúkol, že tam môžu ľudia prísť, tam to môžu všetko zložiť. A to, čo bolo pekné, ja som si všímal tohoto pána už dlhšie, aj keď sme v lete robili denný tábor pre deti, tak sme k nemu išli na zmrzlinu, tak s takou veľkou radosťou tie deti obsluhoval a navyše nám dal potom ešte aj zľavnenú cenu, povedal, že to tak spraví rád, že keď tam má takú veľkú skupinu a keď tam vidí deti. A teraz som opäť na ňom videl, že veľmi rád ponúkol tie svoje priestory, aby sa tam robila tá zbierka šatstva. A ten pán podľa všetkého nie je Slovák, podľa výzoru, podľa črt tváre, je možno niekde z Balkánu a podľa mena ani nie je zo slovanských národov, takže možno by som povedal, že je to aj moslim, ten pán. Ale tá jeho radosť z toho dávania, z toho, že môže niekomu pomôcť, že môže takto uhostiť, dajme tomu teraz aj priestory poskytnúť, tak to bolo také veľmi milé a myslím si, že takto, keby boli ľudia pohostení, keby boli takto priateľskí, že ten svet by bol naozaj krásny.
1: Ďakujeme, Miško. Ja iba takú poslednú otázku tiež ti chcem dať, že tak iba na záver, kebyže vieš nejak možno povzbudiť ľudí, ktorí teraz počúvajú Rádio 7, k pohostinnosti. Možno si, lebo aj ja som jedna z nich, ktorá tak aj premýšľať nad sebou,

0: bože, či to viem robiť správne a tak ďalej. Ale viem, že to chcem robiť, možno aj naši poslucháči si hovoria, že by chceli byť takí pohostinní, ale že možno nevedia ako na to, alebo nevedia sa možno nastaviť, alebo nejak prakticky do toho vojsť, ako by si ich povzbudil.
1: Mm-hmm, tak povzbudil by som asi tým, že nie je to také zložité, že nemusia sa ľudia až tak veľmi trápiť, že aké komplikované jedlo vymyslia. Lebo jeden môj známy, ktorý pracuje v takej vyššej funkcii, musí cestovať po rôznych krajinách, stretáva sa s mnohými ľuďmi, tak samozrejme všade dostáva to najlepšie jedlo, najvyberanejšie jedlo, len tým, že nemá potom toľko času medzi tým športovať, tak samozrejme ono sa to na tom človeku nejako odrazí. A hovorím si, že keď chceme byť pohostinní, že ponúkajme také normálne jedlá, že netrápme sa tým, že to musí byť niečo veľmi špeciálne, že to musí všetko obsahovať, že to musí byť nejaké tučné jedlo, nejaké proste kvalitné bravčové alebo hovädzie mäso a na niečom výnimočnom, ale že nezáleží tak veľmi až na tom jedle, že vždycky sa doma niečo nájde, čím dokážeme hostia pohostiť, ale vzácne je to spoločenstvo. Že môžete sa stretnúť s človekom, že sa s ním môžete zdieľať. Tak to by som povedal, že naozaj netreba sa toľko trápiť tým, že čo to bude, ale skôr to, že máme hostia v dome, niečo vždycky nájdeme, čo mu vieme ponúknuť. A keď to bude v príjemnej atmosfére, tak to bude dobre. A určite poznáme ten verš z prísloví, že lepšie je kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný mesa s nepokojom. To som teraz tak voľnejšie citoval. Ale jednoducho vieme, že toto je to dôležité, že aby ten človek sa tam príjemne cítil.
0: Super, ďakujeme Miško veľmi aj za tvoje múdre slova, za to, že si prijal pozvanie do Rádia 7. Takže teraz sa už s tebou lúčim, ahoj.
1: Ahoj.
0: A milí poslucháči, vy počúvate reláciu Žiť vierou a počúvate konkrétne teda Rádio 7. Na konci.

Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Žiť vierou sme sa rozprávali na tému pohostinnosti. Vy ste mali možnosť počuť našich dvoch hostí, Miška Fraňa a Danku Okoličániovú. A verím, milí poslucháči, že aj vďaka tejto relácii ste povzbudení byť takým dobrým hostiteľom alebo práve naopak niekým, kto sa nechá dobre pohostiť, a kto možno nebude úplne náročný, čo sa týka aj takého príjmania, pretože ja osobne zo svojho života viem, že niekedy mi je ťažko niečo prijať, ale chcem vás povzbudiť Božím slovom, ktoré sme si dnes spomínali a ešte raz ho zopakujem, ktoré je teda napísané v liste Židom, že nezabúdajte na pohostinnosť. A je to taká výzva pre každého jedného z nás a myslím si, že ak možno aj nás práve počúvate niektorí, ktorí nie ste kresťania, tak sa môžeme asi spoločne zhodnúť na tom, že naozaj dávanie je lepšie ako branie a že dávanie je niečo, čo je naozaj takéto pekné, milé, dobré, ale pokiaľ ste kresťania, tak určite viete, že toto dávanie nepochádza nejak z nás, ale že berieme tú lásku práve od Pána Boha, tu chceme dávať ďalej aj cez možno také fyzické nejaké dary alebo fyzickú pohostinnosť, či už je to miesto na prespanie, alebo je to jedlo, alebo je to jednoducho čas, ktorý vieme ponúknuť. A milí poslucháči, tí z vás, ktorí ste tak možno prirodzene pohostinní, ale neviete, že odkiaľ to prišlo a možno nepoznáte Pána Boha, nemáte s ním živý kontakt, tak vás do toho chceme iba povzbudiť. Z Rádia 7 vám tak chceme aj dnes pripomínať, že to, že ste pohostinní a to, že máte takú túžbu rozdávať ľuďom to, čo máte a deliť sa s ľuďmi o to, čo máte, tak možno táto túžba nepochádza iba z vás. Verím tomu, že Pán Boh naozaj nám dáva rôzne túžby do srdc a možno aj práve cez túto pohostinnosť sa vám chce dať poznať. Jeden z našich hostí dnes presne toto aj isté hovoril, že Pána Boha môžeme poznať aj potom, že on vie jednoducho dávať. A keď možno vy viete dávať, tak možno aj cez túto vašu charakterovú črtu sa vám chce poznať a vám tak kýva, že ahoj, to som ja. Máte to po mne, hej. A teda na záver, milí poslucháči, by som sa chcela ešte za vás pomodliť, aby sme mohli naozaj tak žiť vierou aj čo sa týka tejto oblasti pohostinnosti a tí z vás, ktorí si v tom možno až tak neveríte, tak chcem sa za vás aj modliť a žehnať vám, že naozaj to nemusí byť nič zložité, ako sme sa aj my dnes rozprávali, ale stačí, že to je zo srdca. Tak dovolte mi, aby som sa za vás pomodlila, tí z vás, ktorí sa chcete modliť spolu so mnou, tak môžete ísť na to. Pane Ježišu drahý, tak ti veľmi ďakujem za to, že nás pozývaš do pohostinnosti a že keď niekoho vieme pohostiť, tak verím, že pri nás sedíš aj ty sám, Pane Ježišu. Ďakujeme ti za to, že aj pohostinnosť môže byť takým možno fyzickým znakom alebo dôkazom toho, že si naozaj, naozaj veľmi dobrý a že sa o nás staráš. A Pane, chcem tak povzbudiť každého jedného, ktorý teraz počúva Rádio 7 do toho, aby sa možno netrápili nejak nadmieru, že chcem pohostiť niekoho, ale neviem ako. Tak aby si to pýtali od teba, že ako to spraviť a aby sa možno tak nezameriavali na to, že aký výkon oni podajú pri tej pohostinnosti, ale aby sa zamerali na to, že koľko lásky a akú lásku, akú úprimnú lásku a záujem budú vedieť dať tým ľuďom bez ohľadu na to, či budú na nich nejak pripravení alebo nie. Tak ťa veľmi prosím už teraz, Pane, aby naši poslucháči naozaj zažívali dobré spoločenstvo medzi sebou, jeden s druhým a verím tomu, Pane, že tam nájdu aj teba uprostred nich. Amen. Milí poslucháči, tak to už je na dnes odo mňa naozaj všetko. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem sa na vás tešiť niekedy opäť v ďalšom vydaní relácie Žiť vierou. Do počutia.

0: Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: didn't choose. I was chosen, didn't discover. I was shown when I was lost. I was called. That's why this soul's still praising. That's why this soul's still praising.
1: Večerníček. Nedopísaná domáca úloha. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden malý, krásny domček na vrchu kopca, v ktorom žila jedna milá rodinka. V tej rodinke bola maminka, tatinko, Luisa a Benjamin. No a ešte psík Rumcajs. Na toho nesmieme zabudnúť, lebo ten bol tiež veľmi dôležitou súčasťou rodinky. Bol to taký malý, veselý biely špic, ktorý vždy skákal a vrtel chvostíkom, keď niekto prišiel na návštevu. Niekedy sme ho volali aj skákalko, pretože skákať vedel tak vysoko ako taká loptička. Rumcajs mal veľmi rád deti. Vždy, keď zbadal deti, utekal za nimi, vyskakoval, tešil sa a volal ich sa hrať. Kým deti chodili do škôlky, bolo všetko fajn. Keď prišli domov, Rumcajs hneď pribehol a hrali sa spolu až do večera. Naháňali sa na dvore, hrabali spolu diery do zeme, vozili Rumcajsa na veľkej Tatrovke, lenže keď deti začnú chodiť do školy, už majú oveľa viac povinností. Domáce úlohy nám ukrajujú veľa času z toho času, ktorý by sme chceli využívať na hranie. Rumcajs to nevedel pochopiť a vždy, keď sa otvorili dvere domu a Luisa s Benim konečne prišli domov, Rumcajs tancoval svoje šťastné tančeky a vyskakoval 2 metre od radosti. Rumcajs, tíško, nechaj ich, musia si robiť domáce úlohy, povedala prísne mamička. Rumcajs nechápavo pozeral.
2: Čo ty myslíš?
1: To akože sa nejdeme spolu hrať? Hau, hau. Prišiel k Benimu a strčil si chrbátik pod jeho ruku, aby ho škrapkal. Luisa si čupla k Rumcajsovi.
3: Chvíľu vydrž, Rumi. Rýchlo si urobíme domáce úlohy a potom sa budeme spolu hrať, dobre?
1: Zdalo sa mi, že Rumcajs súhlasne a chápavo pokýval hlavou a ľahol si do pelieška. Luisa si teda vytiahla domáce úlohy a začala usilovne pracovať. Počítala príklad jeden za druhým, až sa jej z hlavy parilo. O chvíľu už mala celú matematiku hotovú. Ešte sa naučiť slovíčka na angličtinu. Car je auto, sun je slniečko, house je dom a... Aha, dog, to je psík. Rumcajs, tu sa píše o tebe. You are my dog. Usmiala sa Luisa a pozrela smerom na svojho psíčka. Teda skôr na peliešok. Bez psíčka. Kam zmizol? Rumcajs, kde si? Možno sa preladil na angličtinu. Skúsim to po anglicky. Rumcajs, where are you? Nič. Zľakla sa, kam jej psíček mohol ujsť. Ako to, že ho nikde nevie nájsť? Chodila, kričala, hľadala a zrazu si všimla niečo veľmi podozrivé. V predsieni neboli Bennyho tenisky. A ani Benny tu nikde nebol.
3: Mami, kde je Benjamin? V izbičke, robí si úlohy predsa.
1: Si istá? Áno. Povedala som mu, aby si urobil všetky domáce úlohy, veď vieš, že to je naše pravidlo. Najskôr úlohy a až potom zábava.
3: Mami, ale Benjamin je vonku.
1: Prosím?
3: Pozri sa, hrá sa s Rumcajsom.
1: Mamička pribehla k oknu a nechcela veriť vlastným očiam. Ale veď sme sa dohodli, že si spraví domáce úlohy. Ako je to možné?
3: Benjamin, okamžite poď v dnu.
4: Ale mami, ešte chvíľu. Akurát cvičím Rumcajsa, aby vedel chodiť slalom pomedzi moje nohy. Pozri sa, je to zábava. Bude z neho cirkusový pes.
1: Benjamin, povedala som okamžite. Ups. Benny začal tušiť, že má asi problém. Benjamin, máš hotové domáce úlohy? Benny stiahol uši aj oči. A Rumcajs urobil presne to isté. Obaja sa snažili tváriť veľmi nevinne a veľmi nenápadne.
4: Prepáč, mami, ja som sa najprv chcel trošku zahrať s Rumcajsom. Tak som sa na to tešil celý deň.
1: Rumcajs sa tváril, ako by prikyvoval a snažil sa ospravedlniť svojho priateľa. Milí chlapci, porušili ste našu dohodu. A ja som z toho veľmi smutná. Myslela som si, že sa na teba môžem spoľahnúť, Benjamin.
4: Prepáč, mami, ale keď... Úlohy sú taká blbosť!
1: Benny, ja viem, že by si mal radšej voľno a len sa hral. Ale v živote máme aj povinnosti. Predstav si, že by každý robil len to, čo sa mu chce a nemusel by robiť nič iné.
3: Keby som vám nenavarila večeru, boli by ste hladní. A keby sa mi nechcelo prať, tak by ste chodili špinaví. A keby sa mi nechcelo zaplatiť účty, tak by sme nemali ani elektrinu a nemali by sme ani kde bývať. Tiež sú to moje úlohy, ktoré robím v čase, kedy by som sa mohla hrať s rúmcajsom alebo oddychovať s vyloženými nohami. Ale každá naša úloha v nás buduje náš charakter. To, ako sa staviame k našim domácim úlohám, ukazuje aj to, ako sa raz budeme stavať k dôležitým životným alebo pracovným úlohám. Ja viem, že rúmcaj sa veľmi ľúbíš, ale oveľa príjemnejšie si s ním môžeš užiť čas vtedy, keď vieš, že už ťa nič ďalšie nečaká. Keď si ako prvé splníš povinnosti, potom sa môžeš o to dlhšie a bezstarostnejšie hrať.
5: Hotovo! Zakričala Luisa. Mám všetky domáce úlohy hotové! Let's go, my dog! A rúmcajs, k nohe! Poď, ideme sa hrať! Naučím ťa robiť kotrmelec a môžem ťa naučiť aj po anglicky, už všetko viem. Cat, dog, house, pig, sun.
4: Ale to je nespravodlivé, prečo ona môže ísť a ja nie?
3: Benny, pretože Luisa už má hotové domáce úlohy. Urobila presne to, o čo som vás prosila. Spraviť si povinnosti hneď, keď prídeš zo školy domov, ti zrazu vytvorí kopec voľného času, ktorý môžeš využiť ako len chceš. A ty teraz, keď si sa mohol už hrať a mať pokoj od školy, budeš musieť tie úlohy robiť.
2: Prepač, mami, asi máš pravdu. Ja sa už posnažím spraviť ti tie úlohy, dobre?
3: To je dobrý plán. Nezabúdaj, kto bude verný v mále, bude ustanovený nad veľkým. Dnes máš ešte len také malé domáce úlohy. Ale ak si ich budeš poctivo robiť a nebudeš sa im vyhýbať, som si istá, že raz ťa budú čakať aj nejaké super zaujímavé a dobrodružné úlohy. Napríklad pripraviť sa na nejakú dobrodružnú cestu. Predstav si, že by si sa na dobrodružnú výpravu pripravil tak ako dnes na tú domácu úlohu. Zbalil by si si iba jedny ponožky. A nič viac. Rovnako ako si z domácej úlohy vypočítal iba jeden príklad a odišiel sa hrať. Dostal by si 5. Nie od pani učiteľky, ale od života. Pretože pre život v divočine by ti tie jedny ponožky nestačili. No, skúsa aj k úlohám stavať ako k dôležitým úlohám, ktoré ti pomáhajú pripravovať sa na naozajstný dobrodružný život. Všetko, čo sa naučíš dnes, sú skvelé základy pre tvoj ďalší život. Benjaminovi sa páčila predstava, že jedného dňa sa jeho nudné domáce úlohy môžu zmeniť na zábavné a dobrodružné úlohy skutočných mužov. Utekal do izby, zatvoril dvere a predstavoval si, že každý príklad je lano, nožík, šiltovka a iné dôležité veci, ktoré si musí zbaliť na dobrodružnú výpravu. Ani sa nenazdal a domácu úlohu mal celú hotovú.
4: Hurá, mami, už som hotový!
3: Mamička sa usmiala. Bola hrdá na svojho šikovného synčeka. Tak vidíš, a teraz sa môžete bezstarostne hrať s rúmcajsom, až kým nebude hotová večera. Predstavte si, že Luisa s Bennym svojho psíčka naučili celý veľký tanček. Slalom pomedzi nohy, výskok s otočkou a ešte aj kotrmelce. Dokonca ho zobrali aj do školy a urobili s ním vystúpenie pre všetkých spolužiakov. Odvtedy si Benny už vždy robil svoje domáce úlohy hneď, keď prišiel zo školy domov. Chcel byť verný v úlohách, ktoré dostával a tiež nechcel zarmútiť mamičku. A pochopil, že aj jemu samému je lepšie, keď nemusí v hlave držať, akého ešte čakajú povinnosti. Snažme sa vždy si svoju prácu čím skôr urobiť a neodkladať ju na neskôr. Potom budeme ešte väčším požehnaním pre svoje okolie a aj pre seba samých.

0: máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu tej najlepšej správy na www.radio7.sk/podpora.

0: Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, moje meno je Kristýna Valovičová a práve teraz začína relácia Stíšenie. Ja vás vítam pri vašich príjimačoch alebo aplikácii alebo akokoľvek nás už máte naladených. Ak neviete o tom, že sa dá mať nás naladených aj cez FM frekvencie, normálne máme vysielače po Slovensku, tak sa pozrite na našu internetovú stránku radio7.sk, nájdete tam informácie o tom, ako nás počúvať. A ak práve naopak netušíte, že sa nás dá počúvať aj inak, ako ja neviem, v aute alebo cez nejaké rádio, ktoré možno niektorí z vás ani nevlastníte, tak pre vás je tu pripravená naša aplikácia Rádia 7. Vždy ste iba na jeden klik od chvál a od povzbudivého slova, takže aj to môžete nájsť na našej web stránke alebo jednoducho zadajte Rádio 7 do vašich vyhľadávačov. A ja vás teda už teraz vítam pri našom stíšení. Ak ste nás mali naladených aj niekedy inokedy, tak už určite viete, že pri tomto stíšení si chceme dať taký pomyselný nádych a výdych, kedy sa môžeme trošku zastaviť, kedy dokonca aj ja spomaľujem tempo reči a kedy sa snažíme započúvať sa do toho, čo nám hovorí Boh cez svoje slovo. A zisťujeme vlastne, že jeho slovo je aktuálne a že to nie je len nejaká starodávna kniha, ale že je to živé slovo, že sám Boh sa nám zjavil ako ten, ktorý je reálny, živý, aktuálny aj v 21. storočí. Dnešná téma sa bude týkať našich rozhodnutí a to, ako sa rozhodujeme, naozaj by sme mohli hovoriť o tom vo viacerých oblastiach v našich životoch, ale práve dnes sa budeme zamýšľať nad tým, že ako sa rozhodujeme vo vzťahu k ostatným ľuďom. Či vieme niekoho uprednostniť, alebo sa rozhodneme uprednostniť možno svoj komfort alebo svoj názor. Tak budeme trošku viac rozoberať túto tému, nie preto, lebo mi len tak napadla, ale preto, že o nej hovorí aj Božie slovo. Takže poďte sa teraz prichystať, milí poslucháči. Nechceme, aby táto relácia bola iba pasívnym počúvaním, ale chceme, aby to bolo naozaj aktívne aj z vašej strany. Nie kvôli tomu teda, že my to chceme, ale že je to pre vás také pozvanie stráviť čas s Bohom. Keď možno ste doteraz nevedeli, že sa to dá, alebo že ako sa to dá, tak veríme, že práve táto relácia Stíšenie vám s tým bude môcť aj dnes pomôcť. Takže počas nasledujúcej piesne budete mať taký čas spraviť si pohodlie, akokoľvek to už u vás vyzerá. Najlepšie pripraviť si aj Božie slovo, ale ak nemáte teda Bibliu doma alebo v mobile, tak ja vám prečítam, ale teda odporúčame mať do budúcna a nájdete si niečo, kde si budete môcť písať možno vašu modlitbu, vaše myšlienky alebo čokoľvek, teda čo vám Boh bude hovoriť. Takže pripravte sa, odložte všetky veci, čo by vás vedeli teraz nejako vyrušovať a poďme sa zasústrediť na to, čo má dnes Pán Ježiš Kristus pre nás pripravené, lebo on je živý, on k nám prehovára aj dnes cez svojho Svätého Ducha, takže tešíme sa na to, čo má prichystané v dnešnom stíšení. Počujeme sa o malú chvíľu.

Naladené máte stíšenie na Rádiu 7. Verím tomu, že ste sa už stihli aj vy tak trošku stíšiť, prichystať, aby sme tento krátky čas vedeli stráviť s Bohom a aby naozaj aj z počúvania tejto relácie to neprechádzalo len cez uši, ale aby to malo šancu prejsť aj cez srdce. Tak, milí poslucháči, ja vás teda vítam ešte raz a prajem vám príjemné počúvanie pri čítaní zamyslenia. Budeme si čítať z knihy Stíš sa duša, alebo 100 stretnutí s Ježišom. A konkrétne toto zamyslenie, ktoré budem čítať, napísala Karen Emanová. A názov aj dnešnej témy je, že rozhodnutia. A ako som už aj spomínala, tieto rozhodnutia, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, sa týkajú vzťahov s ľuďmi a bude to inšpirované pasážou z Božieho slova, ktorá je napísaná v Evanjeliu podľa Jána, 15. kapitola, verše 12 až 13. Pán Ježiš hovorí: "Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo život kladie za svojich priateľov." Tak toľko z Božieho slova. A prajem vám teda príjemný čas pri tomto zamyslení. Poďme sa zamýšľať spolu s autorkou Karen. Musím sa priznať, že mám rada, keď sa veci robia podľa mňa. Už väčšinou to zakrývam, takže to vyzerá ako niečo logické alebo premyslené, ale v skutočnosti v hĺbke svojho vnútra viem, čo chcem a zvyčajne to aj dosiahnem. Asi to je jeden z dôvodov, prečo milujem kaviarne. Môžem sa postaviť k pultu a zadať baristovi svoju fakt náročnú objednávku a potom dostať presne takú kávu, akú chcem. To, že sa veci robia podľa mojej predstavy, dobre funguje v kaviarni, no niekedy, najmä s blízkymi ľuďmi, to narazí na prekážku a naruší moje vzťahy. Od drobných záležitostí, akým je značka kečupu, ktorú treba kúpiť, až po veľké rozhodnutia, ako kúpa domu, som veľmi hlasná a presvedčivá pri presadzovaní svojej vôle. A moje panovačné spôsoby môžu v kontakte s inými ľuďmi spôsobiť konflikt či napätie. Táto dilema naozaj nie je nová. Naša pramatka Eva prejavila takéto správanie v záhrade Eden, keď sa rozhodla, že má lepšie poznanie ako Boh. Jedla ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého, ktoré Boh zakázal jesť. Ľudský vzťah s Bohom tak narušil prvý konflikt a hriech vstúpil do sveta. Na to, aby sme presadili svoje, môžeme použiť rozličnú taktiku. Argumentovanie, hádky, prosby alebo trucovanie, čokoľvek, aby sme dosiahli to, čo chceme. Jedného dňa, pri čítaní dnešného textu, som na toto známe slovo získala nový pohľad. Zvykla som o týchto veršoch premýšľať v zmysle dramatických činov, keď ľudia položia život pri záchrane niekoho iného, keď sa hodia do cesty prichádzajúceho nebezpečia, aby zachránili život svojho priateľa, alebo keď vojak dobrovoľne položí život na boisku. Určite sú to práve a vznešené prípady. O tomto slove som však začala rozmýšľať praktickejšie. Čo ak sa vzdáme nášho snaženia presadiť si vlastnú cestu v bežnom živote? Čo ak prestaneme byť v našich vzťahoch tou stranou, ktorá vždy nástojí na tom, že rozhodnutie sa urobí podľa nej? Také konanie, keď odsunieme naše priania kvôli druhému človeku, je istotne prejavom lásky. Nebolo to ľahké, ale určite to bolo oslobodzujúce prijať tieto verše ako povzbudenie k tomu, aby som prestala presadzovať svoju vôľu a nechala rozhodnúť iných. Naučila som sa, že aj iní majú dobré nápady a to, že som umožnila, aby niekto iný o niečom rozhodol, mi pomohlo byť menej sebeckou. Áno, položiť svoj život v malých veciach znamená prejaviť lásku voči iným a tiež úctu voči Kristovi. A nám, čo radi rozhodujeme o veciach, prospieva, keď sa zriekneme práva voľby a necháme rozhodnúť niekoho iného.
možno nám aj za to poďakujú a kúpia si niečo chutné. Toľko z nášho dnešného zamyslenia, milí poslucháči. Môžete premýšľať o týchto slovách a o našom živote, o našich charakteroch, o našich rozhodnutiach. Aj počas následujúcej piesne môžete si možno aj niečo zapísať, čo k vám Boh hovorí, a budeme pokračovať.

Naladené máte stíšenie, verím tomu, že aj počas tejto piesne ste si mohli niečo zapísať, čo k vám Boh hovoril, alebo jednoducho nejaké myšlienky, možno niečo, na čo ste boli sami upozornení aj Božím slovom, ktoré sme si čítali. Že naozaj tá práva láska sa prejavuje v tom, že vieme seba akoby dať do úzadia niekoho druhého dať do popredia. Všetko má ale samozrejme dve strany, každá minca má dve strany, takže viem o tom, že existuje potom aj taký extrém, že človek má úplne nízke sebavedomie a myslí si, že je absolútne ten najposlednejší a najnepotrebnejší a jednoducho si o sebe myslí, jednoducho lží, hej, a potom tých ostatných dáva tak akoby na piedestál a snaží sa všetkým vyhovieť a tak. Tak toto je druhý extrém, ktorý tiež od nás Boh nechce, ale vlastne to, čo sme si my čítali dnes, prečítam to ešte raz, vlastne z Božieho slova sme si čítali z Biblie, z Evanjelia podľa Jána, 15. kapitola, verše 12 až 13, tak Pán Ježiš hovorí, že jeho prikázanie je, aby sme sa milovali navzájom, tak ako on nás miloval. A že nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo kladie život za svojich priateľov. Takže tá prvá časť tohto veršu, ja to naozaj spoznávam na mojom živote, že najskôr ja musím si byť istá tým, že on ma miluje. Musím si byť istá svojou identitou v ňom, svojou vzácnosťou a až potom viem, že keď budem aj slúžiť ľuďom, alebo ich aj dávať ako keby pred seba a tak ďalej a klásť svoj život v úvodzovkách aj v tých maličkostiach, hej, že vyhoviem niekomu, tak už viem, že to nerobím preto, že sa chcem zapáčiť ľuďom, ale preto, že ma do toho Pán Ježiš volá. Pretože ja som tak milovaná Ježišom, že tú lásku viem dávať ďalej. Pretože ja tak o sebe viem, aká som vzácna v jeho očiach, že to viem prejaviť aj niekomu ďalšiemu, že aj ty si vzácny. Takže asi tak nejak to ja zažívam v živote a minula som si aj tak hovorila, že u nás napríklad v domácnosti s mojim manželom, že vlastne ja mám také nejaké predstavy o domácnosti a on má tiež nejaké, lebo tiež pochádza jednoducho zo svojej rodiny a zo svojej a každý sme mali nejaké veci nastavené trochu inak. Asi to aj poznáte niektorí, ktorí proste bývate s osobou, s ktorou ste nevyrastali, hej. A tá domácnosť potom vie byť taký kameň úrazu, ako sa hovorí, lebo je to každodenná vec a podkýňate sa o tie rozličnosti. A ja keď som si čítala aj tieto slova, toto stíšenie, tak som musela vyznať Bohu, že Pane, prepáč, že si myslím, že to, ako ja som nastavená, že to je jediné dobré riešenie a že túžim dať priestor môjmu manželovi, pretože nie preto, že som nejaká úžasná, že wow, dávam priestor, ale že ten priestor tam vždy bol a ja som ho ukradla a ja sa snažím presadiť si svoje úplne na úkor, možno aj pokoja v našej domácnosti. A toto mi naozaj pomohlo. Tak teraz chcem nechať priestor vám, a skúste si zapísať odpoveď na nasledujúce otázky, že v ktorých oblastiach života idete radi svojou cestou a ako by ste mohli prejaviť lásku voči druhým ľuďom a vzdať sa svojich prianí možno aj nasledujúce dni.

ktorých oblastiach života ideš rád svojou cestou a ako by si mohol prejaviť lásku voči druhým ľuďom a vzdať sa svojich prianí? Milí poslucháči, toto sú dve otázky, nad ktorými ste sa mohli zamýšľať v dnešnej relácii Stíšenie. A verím tomu, že aj keď ste si možno niečo nezapísali, alebo sa vám nechcelo, alebo možno neviete, že v čom by ste ešte mohli niekomu pomôcť, tak možno ak ste tento typ človeka, že máte pocit, že máte toto vysporiadané, tak buď nám ešte Pán Boh niečo zjaví, že kde to nemáme úplne vysporiadané a kde ešte môžeme vlastne tak poslúžiť druhým ľuďom a ukázať im tú Kristovú lásku, alebo to, čo ste práve dnes potrebovali počuť, je to, že vy ste vzácni v Božích očiach, že vy ste milovaní, že vám Kristus poslúžil, že vy ste od Krista mohli prijať alebo môžete prijať jeho lásku a preto to viete dávať ďalej. To nie je, že zrazu vy ste neviditeľní, ale že cez vás je viditeľný Kristus, lebo vy ste

My ich nechali, nech rozhodnú oni. Prepáč, že nevieme veriť tomu niekedy, že ty nekomunikuješ len s nami a nedávaš len nám múdrosť do rozhodnutia, ale dávaš ju aj iným. Že niekedy iným naozaj nedávame priestor. Pane, chceme sa naučiť položiť svoj život vo veľkých aj malých veciach. Pomôž nám byť viac ako ty. Modlím sa, Pane, aby každý z našich poslucháčov, ku ktorému si dnes prehováral, aby to nenechával možno tie slova, ktoré si mu hovoril len v mysli, ale aby si ich zapísal. A možno, ak si ich aj zapísal, tak aby to nenechával len na papieri, ale aby to skutočne preniklo do srdca a aby to mohlo meniť naše životy, pretože viem, že tvoje slovo je toho schopné. Ďakujeme, že ty, Pane, si to slovo, ktoré sa stalo telom, že nejdeme iba v nejakej litere, ale že tvoj duch to oživuje a že môžeme tomu rozumieť aj dnes, čo čítame v Biblii. Toto žehnám našim poslucháčom, aby v tebe, Ježiš, spoznali to, že to, čo je napísané v Biblii, je úplne naplnené v tebe, Ježiš, v tvojom živote, v tom živote, ktorý nám chceš dať, či už vo večnosti, alebo teraz na zemi. Modlíme sa v tvojom drahom mene, Ježiš. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ako majú muži milovať svoje ženy? Bez výnimky. Ako Kristus miloval cirkev. Minule sme hovorili, že je to príkaz, aj keď sa dnes hovorí srdcu nerozkážeš, ale Biblia nemá problém v tomto. Je to niečo, na čom potrebujeme aj pracovať. Ak cítite, že strácate lásku k svojej žene, je to v prvom rade váš hriech. Kristus nikdy nepovedal, že stráca svoju lásku k cirkvi. Aj napriek tomu, že je v hriechu a že je špinavá a často dokonca neverná, on ju miluje, a preto musíme aj my. A miluje ju, hovorili sme o tom, že iniciatívne, nečaká, kým ona ho poprosí, bezpodmienečne, výlučne a absolútne. Našli by sme aj ďalšie prívlastky, ale tieto som vybral ako tie, ktoré sa mi videli najpodstatnejšie. Ale to, čo je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili na tom celom, je, že je to vzor lásky. Je to vzor, je to akýsi vzor, ktorý máme napodobňovať v láske. Nemôžeme si povedať, je to moja vec, to je medzi mnou a mojou ženou, ty mi nehovor, ako ju mám milovať, ty sa do toho nestaraj. Ja sa vám dnes budem do toho starať a vám poviem, ako máte milovať svoju ženu. Nie tak, ako sa tebe chce, ako sa cítiš, ako si to predstavuješ, ale máš ju milovať tak, ako Kristus miluje cirkev. Bez výnimky. Bez ohľadu na to, v akom ste životnom štádiu. Milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev. Na začiatku 5. kapitoly nám apoštol Pavel píše, že máme byť napodobňovatelia Boha. A žiť v láske tak, ako Kristus miloval nás. Chce si predstaviť chalana, ktorý si vylepí plagát svojho obľúbeného futbalistu. A dneska už neviem, či sa vylepujú plagáty, dneska už sa dávajú na Facebook obrázky, ale možno, že ešte niekto má aj plagáty. A keď obdivuje nejakého futbalistu alebo nejakého športovca, a teraz študuje každý jeden jeho pohyb a snaží sa to odkúkať. A takto a ešte viac máme my študovať Ježíša Krista. Máme byť úplne od rána do večera a rozmýšľať, Pane, ako môžem byť viac ako Ty. Chcem ťa napodobniť. Chcem ťa napodobniť vo svojej láske k mojej manželke. Ako si ty miloval cirkev? Ako si to robil? Chcem byť taký istý. Našu túžbu má byť, aby sa naša manželka nestretávala s nami, ale s Ježišom Kristom. Lebo keď sa stretáva s nami, tak vtedy vznikajú všetky problémy. Vtedy vznikajú zranenia. A to je vám stále kázať z Biblie a poučovať ju, čo má robiť. Mám sa spraviť ako Ježiš a stále len byť na ňu prísny, alebo neviem čo. Ak vám napadá, že byť ako Ježiš znamená toto, tak to znamená, že Ježiša nepoznáme. Ak si myslíme, že keby som sa správal k svojej manželke ako Ježiš, tak by to bolo strašne nudné alebo strašne únavné, tak si neuvedomujeme, kto je Boh, kto je Ježiš. Kto stvoril romantiku? Kto ju vymyslel? Kto spôsobil to, že máme tie pocity pri srdci a že to všetko? Kto stvoril smiech? Kto stvoril radosť? Správať sa k svojej manželke ako Ježiš neznamená byť nejaký suchár. Znamená to, že v prvom rade to znamená jednu vec a to je robiť všetko pre jej dobro a pre Božiu slávu. Znamená to, že obetujem sám seba, že mne ide o to, ako sa ja budem cítiť. Ak sa smejem, tak keď som ako Ježiš, to znamená, že hovorím vtipy, ktoré neubližujú. Že dávam pozor, aby moja radosť neubližovala niekomu, pretože mi na tých druhých záleží viac ako na sebe. Ak napríklad túžim po sexe, tak túžim po jej naplnení, po jej radosti. Túžim potom, aby som tomu druhému dával. To je byť ako Ježiš. A práve preto je stretnúť sa s Ježišom úžasné, lebo sa stretávate s niekým, ako viete, že jeho najväčšou túžbou je slúžiť. Z toho vznikajú všetky zranenia aj v ostatných vzťahoch, že si keď sa stretnú dvaja ľudia, tak sa stretnú dvaja sebci. Preto Adam a Eva, alebo jeden z dôvodov, prečo Adam a Eva po páde do hriechu sa začali hanbiť, bolo, že zrazu cítili to sebectvo toho druhého a tú túžbu sebeckú. Predtým s tým nemali problém, lebo nemali hriech. A preto stretnúť sa s Ježišom je také nádherné. A žiť s Ježišom, lebo viete, že všetko, čo robí, robí pre vás, na vaše dobro a na Božiu slávu. Ale toto je strašne dôležité si uvedomiť, lebo ja by som sa vás chcel spýtať teraz, sestry, veľmi dôležitá otázka pre vás. Ste presvedčené, že keby sa váš manžel správal k vám ako Ježiš k svojej cirkvi, že by to bolo to najlepšie, čo by sa vám mohlo v živote stať? Je toto vaša najväčšia túžba? Je to niečo, po čom túžite, po čom snívate? Ja sa obávam, že o tom často nie sú presvedčení ani muži, ani ženy. Ja aj keby radši bol ako ten herec z filmu Hriešný tanec.
2: Hej, ten bol,
1: ja to neviem, čo je moderný film.
2: Zoro pomstiť.
1: To je tiež staré. Ale rozumiete, o čom hovorím, hej? Ako si predstavíte ideálneho manžela? A možno si povedať, to je jedno, aj tak môj manžel nikdy taký nebude. To je pravda, lenže on to cíti. On cíti, akého muža si predstavujete. Ak máte pocit, no keby bol ako Ježiš, tak by ma stále odsudzoval, niečo by mu vadilo, nebola by som mu dosť dobrá. Nepoznáte Ježiša poriadne. Každý dobrý dar pochádza od Otca svetia. Každý jeden príjemný zážitok. Keby sme mohli zažívať Ježiša takého, aký je, verte mi, že by to bolo to najlepšie, najkrajšie, najdobrodružnejšie, najromantickejšie, naj. Ale musíte tomu veriť a musíte to cítiť aj vaši mužovia. Lebo ak vy nebudete presvedčené, že túžite vo mužovi, ktorý sa bude vo všetkom stále viac podobať na Ježiša, tak vaši mužovia nebudú bojovať o to, aby takí boli. Viete, že vaši muži túžia získať vaše uznanie. Možno, že už to vzdali, ale v zásade stále to niekde v srdci majú. Túžia, aby ste ich obdivovali, túžia, aby ste povedali, áno, toto sa mi páči. A pokiaľ on v jeho hlave si myslí, no moja žena ma bude obdivovať, keď budem ako, dosadte si nejaké meno, ako nejaký herec, alebo možno nejaký muž iný, tak buď sa bude snažiť byť ako ten muž, alebo si povie, no taký ja nikdy nebudem kašľať na to, aj tak sa jej nebudem páčiť, nikdy tak už mi je to jedno. A on potrebuje cítiť, nie, moja manželka túži potom, aby som sa podobal na Ježiša Krista. A preto budem sa za to modliť. Možno poviete, no ale nie je ťažšie sa podobať na Ježiša Krista, ako na nejakého iného muža. To je síce pravda, ale keď sa túžite podobať na Ježiša Krista, tak máte pomoc Ducha Svätého. Asi vám veľmi Duch Svätý nebude pomáhať, keď budete chcieť vyzerať ako nejaký herec. A keď poviete, ja chcem byť ako Ježiš, tak vtedy máte nadprirodzenú pomoc a Duch Svätý to bude robiť vo vás. Ak si spomínate, pred nejakým časom som v niekoľkých kázniach hovoril o tom, že všetky príkazy v Biblii nie sú pre nás, pretože my ich nedokážeme splniť, že tie príkazy nám majú ukázať, aký sme neschopní a doviesť nás pod Ježišov kríž. Keď čítame to všetko, čo by sme mali robiť, tak by sme mali povedať, Pane, toto ja v živote nemôžem splniť. Prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Ty to musíš robiť cezo mňa. Ako by som ja, obyčajný, sebecký, hriešný muž, mohol milovať svoju ženu nesebecky. Dúfam, že aspoň niekto z vás si to minulý týždeň povedal, keď som hovoril tie, to, že ako má muž milovať svoju ženu. Dúfam, že aspoň niekto z vás si to povedal, že on toto asi v živote nesplnil. Milovať ju iniciatívne? Fú, vieš, to dá sa brať iniciatívne. Ešte kým spolu chodia, tak ešte sa dá byť iniciatívny. Možno pár rokov, ale byť iniciatívny celý život. Celý život niečo vymýšľať. To človeka asi dosť unaví, je to tak? Celý život absolútne, bezpodmienečne, exkluzívne, výhradne. A pritom, keď sa pozriem do zrkadla, tak vidím muža, ktorý len chce, aby jeho žiadosti a potreby boli uspokojené. Nie je to tak? Aby som sa mal dobre, aby mi mal kto variť, aby niekto naplňal moje emocionálne a telesné potreby. Bratia, ak sa úprimne pozrieme na seba, pozrieme do svojho srdca, tak si musíme priznať, že sme sebeckí až na kosť. A že to, ako Ježiš miluje svoju cirkev, je od nás tak vzdialené, že sa tomu neblížime ani náhodou. My nevieme, čo to je milovať nesebecky. Krásne to je vidieť, aký sme nervózni, keď sa nedejú veci tak, ako by sme chceli, však? Ak by si sa oženil preto, lebo chceš slúžiť a chceš obetovať svoj život a sa chceš dávať sám seba, tak by si nebol nervózny z toho, že nie je po tvojom. Viete, to je krásne, ako my povieme, no moja žena toto a tamto. Viete, čo hovorí Jakub? Každého pokúša, kto? Vlastná žiadostivosť. Ak ste nervózni zo svojej manželky, tak ste nervózni kvôli vlastnej žiadostivosti. Ak by vašou najväčšou túžbou bolo obetovať sa za ňu, by ste neboli nervózni z toho, že nie je taká, ako chcete a že nerobí to, čo chcete a že sa nedejú veci tak, ako chcete. My sme v hĺbke srdca dokonale sebecky. A tento príkaz, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval svoju cirkev, nás má v prvom rade dostať na kolena, aby sme padli a povedali, Pane, nemám šancu. Pane, zmiluj sa nado mnou. Nie je najmenšia šanca, že by som to ja dokázal. Ale ty to môžeš urobiť cezo mňa. Ty môžeš dať lásku, ktorú ja nemám odkiaľ zobrať. Ty môžeš spôsobiť, aby sa moja žena nestretávala so mnou, s mojim hriešným ja. Aby mohla povedať, už nežije môj manžel, ale žije v ňom Kristus. Preto sa cítim tak neskutočne milovaná. Tento príkaz, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev, nás má viesť k tomu, ale na to musím zomrieť. Lebo kým tu budem ja, tak to nikdy nebude pravda. Až keď ja zomriem a bude vo mne žiť Kristus, až vtedy bude pravda, že milujem svoju ženu ako Kristus. A potom každý, kto to uvidí, si povie, Ježiš Kristus je úžasný. Ak dokáže takto milovať cez toho hriešného muža, aký musí byť on sám. Možno ste poznali mužov, bratov, ktorí ste poznali predtým, než sa obrátili, predtým, než Kristus začal v nich pôsobiť a videli ste zmenu, ako sa inak správali k svojej žene a museli ste si povedať, neskutočné, čo Ježiš dokáže. Aká musí byť Ježišova láska, čistá, krásna, obetavá, silná. Neotrasiteľná. Ako je možné, že po tom všetkom, čo cirkev urobila, čo už aj hriešní ľudia, najväčší hriešnici na svete už nad ňou mávli rukou, všetci dnes nadávajú na cirkev, všetci hovoria, ja tam by som nechodil, tam sú pokrytia, neviem čo všetko. A Ježiš najčistejší, najsvetejší ju aj tak miluje. Takže milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev. To je zároveň výzva k pokore a milosrdenstvu. Bratia, ak máte nejaký problém s hriechom svojej manželky a vidíte, že robí niečo zlé, ak máte problém odpúšťať, ak ju za niečo zvyknete osudzovať alebo posudzovať, tak si potrebujete pripomenúť svoje brvno, svoje malé brvienko v očičku. Je tam? Vidíte ho tam? Je na mieste? Našli ste ho? Alebo ste ho zabudli? Až keď budeš milovať svoju ženu ako Kristus miluje cirkev, až potom budeš dobre vidieť, aby si jej mohol začať vyberať triesky z oka. Rozumiete tomu? Ak máš tam brvno a začneš jej vyberať triesky, tak jej ublížiš. Tak ju zraníš. Lebo to budeš robiť necitlivo, budeš to robiť bez lásky. Len ten muž, ktorý miluje svoju ženu ako Kristus miluje cirkev, má právo vyberať jej triesky z oka. A ona potrebuje cítiť, že keď jej chceš pomôcť v jej hriechu alebo v jej problémoch, že to robíš ako človek, ktorý si je vedomý svojho hriechu. Že to nerobíš ako šampión svetosti. Ja viem, ja ti pomôžem, ja ťa idem poučiť, ako máš žiť. A ona pritom vidí tvoje hriechy. Viete, ako toto ženy nenávidia? Potrebuješ k nej pristupovať ako zlomený muž, ktorý je zúfalý zo svojich vlastných hriechov, zúfalý z toho, že nedokáže milovať tak, ako má, ale ktorý túži jej pomáhať, ktorý túži, aby bola očisťovaná, aby bola posvecovaná, aby bola radosná. Pretože vieš, aká je vzácna v Ježišových očiach. Vieš, že si dostal najvzácnejší poklad, ktorý môže muž na tomto svete dostať. A tak sa k nemu správaš. Potrebujeme tak ženám pristupovať, ako keď vám niekto zverí vzácny poklad. A toto je opäť niečo, čo je v dnešnom svete úplne zabudnuté. Keď vám niekto zverí niečo veľmi vzácne a vy viete, že sa o to nedokážete postarať dostatočne. Každý deň musíte prosiť, pane, ty si mi zveril takýto poklad a ja neviem. Neviem, ako sa mám starať o ňu. Musím ťa prosiť, aby si ma viedol, aby som jej neubližoval svojimi slovami, svojim správaním, aby mohla zo mňa cítiť tvoju lásku. Ja neviem, pane, ale dnes chcem, aby moja manželka cítila zo mňa tvoju lásku. Bratia, mám pre vás jednu veľmi konkrétnu otázku. Môže tvoja manželka dnes povedať, nemáte za sebou nejaký deň, neviem, koľko ste boli spolu, môže tvoja manželka dnes povedať, že vďaka tomu, ako si sa ty k nej správal, viacej spoznala Ježiša Krista? Ja si povedal, aha, podľa toho, ako sa môj muž ko mne správal, som viacej spoznala Ježiša. Ak to nie je pravda, je čas začať sa modliť, pane, nech to zajtra je pravda. A myslím si, že z toho všetkého, bratia, je samozrejme, že najskôr vy potrebujete poznať Ježiša Krista. A chcete, aby ona ho mohla cez vás poznávať, tak vy ho musíte najskôr poznať. Ženatý muž si nemôže dovoliť nepoznať Ježiša a neprosiť, pane, chcem ťa spoznať viac. To je tvoja najdôležitejšia úloha. Najcennejšia vec, ktorú môžeš mať pri vstupe do manželstva, je poznanie Ježiša Krista. Poznanie jeho moci a moci jeho zmrtvých stania. Ale nie teoretické poznanie veršíkov. Takí muži sú najhorší na svete. Ktorí si myslia, že keď vedia citovať Bibliu a vedia poučky o tom, kto je Ježiš, tak ho poznajú a môžu všetkých poučovať. Som to viackrát videl. Muže, ktorí od rána do večera budú svojej žene hovoriť, aký je Ježiš a ako sa má správať, ale ona ho nespozná podľa ich poučiek. Ona potrebuje ho spoznať z vášho správania sa k nej. Tak mi to ukážete. Lukáš. Ja ho chcem spoznať osobne, nie z nejakých poučiek. Bratia, potrebujete osobne poznať Ježiša Krista. Moc jeho smrti a jeho vzkriesenia. Aby keď sa niečo stane vo vašej rodine, aby ste povedali, nevadí, Boh je väčší. Aby cítila, že mu dôverujete, že sa na ho spoliehate, že všetky prekážky riešite s ním, že viete, že je mocnejší než čokoľvek, že jeho láska prekonáva všetko. Ale zároveň nie je slabožská, ktorá sa bojí konfrontovať problémy. Apoštol Pavel hovorí, beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. To je to, čo potrebujeme, bratia. Zomierať sebe. Nič viac, nič menej. Je to jednoduché. Ak chcete milovať svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev, potrebujete zomierať sami sebe. Brať podobu jeho smrti, aby ste tak dosiahli vzkriesenie. Zomierať svojim predstavám, aby namiesto vás žil Kristus. Takže, bratia, dneska som hovoril k bratom. Pamätajte, že je zakázané doma prísť a počul si, čo hovoril kazateľ. Sestry, vy si pamätáte, čo som hovoril vám. Takže to je len pre bratov. Bratia, poznáte moc Ježišovej smrti? Zažívate ju dennodenne vo svojom živote? Cítiš, ako Ježiš Kristus dennodenne zabíja tvoje vlastné ja? Môžeš povedať, dnes Boh zase zabil, zase vás zabil. Krie si nové. Viete, čo je najlepšie miesto, kde sa to môže diať? Najlepšie miesto, kde môžete zomierať starému človeku a žiť nové? Najlepšie miesto je manželstvo. Práve to je to miesto, kde sa to môžeme najviac učiť. To je to najlepšie. Práve preto dnes manželstva vyzerajú často tak, ako vyzerajú, lebo si myslíme, že je to o naplnení našich túžob. Boh mi dáva manželku, aby ma naplnil. Nie, Boh ti dal manželku, aby si mohol zomrieť. Aby si mal ideálny priestor zomrieť a byť vzkriesený spolu s ním. Muži, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev a vydal samého seba za ňu.

Za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci.

Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný, keď už každý zá.
1: Počúvate Večerné ladenie.
2: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
3: List Efezanom, 4. kapitola.
4: Jednota tela, cirkvi.
5: Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané: keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.
4: Starý a nový život.
5: Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdenosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. Obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy.
4: Pravidlá nového života.
5: Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, nabudovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Nezarmucujte svätého Božieho ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.

Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola, 3. verš. Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo. V 60. rokoch 20. storočia si hrstka Afroameričanov strednej vrstvy v Chicagu kúpila domy na základe zmluvy, ktorá však bola nevýhodná. Ak totiž premeškali jedinú platbu, okamžite prišli o zálohu, o všetky mesačné platby, ktoré dovtedy uskutočnili, ako aj o samotný dom. Bezcharakterní predajcovia si nastavili vysoké ceny a potom, keď rodiny nedokázali vyplatiť splátku, ich vysťahovali. Zmluvu následne podpísala iná rodina a cyklus poháňaný chamtivosťou stále pokračoval. Samuel vymenoval svojich synov za sudcov nad Izraelom a tiež boli nenásytní. Jednoducho nechodili po otcových cestách. Synovia boli, na rozdiel od poctivého Samuela, chamtiví, brali úplatky a vysoké postavenie využívali vo svoj prospech. Ich nespravodlivé konanie sa znepáčilo starším Izraela i Bohu. Vyžiadali si kráľa a odvtedy sa začal cyklus kráľov, ktorí mali spravovať krajinu a plniť pravidlá novej zmluvy. Odmietnutie kráčať po Božích cestách vytvára priestor na prekrútenie hodnôt a v dôsledku toho prekvitá nespravodlivosť. Nasledovať jeho príklad znamená, že úprimnosť a spravodlivosť sú viditeľné nielen v našich slovách, ale aj v činoch. Dobré skutky nikdy nepredstavujú samotný cieľ, ale môžu byť nástrojom k tomu, že druhí budú vidieť a rešpektovať Otca v nebesiach.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vážení poslucháči, dnes v relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete budeme hovoriť o najväčšej africkej krajine, o Sudáne. Sudán, dlhý tvar Sudánska republika, je štát v subsaharskej Afrike, kde susedí s krajinami ako Egypt, Líbia, Čad, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Uganda, Kenia, Etiópia a Eritrea. Názov štátu v arabčine znamená štát čiernych. Hlavné mesto je Chartúm. K ďalším veľkým mestám patria Port Sudan, Juba či Niala. Počet obyvateľov je približne 40 miliónov a hlavnými jazykmi, ktoré sa používajú, sú arabčina a angličtina. Prevládajúcim náboženstvom je islám, ku ktorému sa hlási 97% obyvateľov. Kresťanov sú v Sudáne iba 3%. Najrozľahlejšia krajina Afriky patrí zároveň k jej najchudobnejším. Dlhotrvajúce konflikty na juhu krajiny a v Darfúre prispeli k tomu, že veľa ľudí čeli hladomoru a krajina má veľmi vysoký zahraničný dlh. Nezávislosť získal Sudán v roku 1956. Odvtedy sa krajina zmieta v občianskych vojnách. Sudán a jeho obyvatelia sú závislí od zahraničnej humanitárnej pomoci. V Sudáne kresťania čelia chudobe, vojnám a genocíde. Sudánska armáda v pohorí Nuba neustále bombarduje kresťanské dediny. Vláda sa snaží odstrániť všetky kresťanské budovy, nemocnice a školy v kresťanských dedinách v snahe islamizovať krajinu. Hoci ústava zaručuje náboženskú slobodu, islám zostáva de facto štátne náboženstvo a konverzia je trestaná smrťou podľa islamského práva šária. Moslimovia sú zvýhodnení a náboženská konverzia z islamu je zakázaná. Pre kresťanov je ťažké získať povolenie k stavbe kresťanskej budovy. Čelia sociálnemu tlaku a obťažovaniu od bezpečnostných služieb. Z toho dôvodu zvyčajne nezostanú v Sudáne. Hlas mučeníkov poskytuje lieky a zdravotnícke pomôcky pre kliniky a zdravotnícke zariadenia vo viac ako 100 lokalitách v pohorí Nuba. Biblie sú distribuované veriacím vo väčšine vojnou ovplyvnených oblastí.

Modlite sa za sudánskych kresťanov poznačených chudobou, vojnou a genocídou. Modlíme sa za Božie posilnenie pre nich, za novú nádej. Drahý nebeský Otče, Ty poznáš aj kresťanov v tejto najväčšej africkej krajine. Ty vidíš, Pane, ako veľmi museli trpieť, koľko toho tá krajina musela zažiť. A prosíme ťa, Pane, predovšetkým o mladú generáciu, o deti, ktoré sú tak veľmi poznačené konfliktami a všetkou tou ľudskou krutosťou. Prosíme ťa, Pane, aby mnoho mladých ľudí sa mohlo ešte tak rozhodnúť pre život s Tebou, mohli spoznať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Otče drahý, prosíme ťa o kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine a sú tak veľmi prenasledovaní a sú pod útlakom. O to ťa prosíme, Pane, aby sa nevzdávali, aby mali stále veľa síl svedčiť o Tebe. Ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty poznáš každého jedného z nich po mene. Ty, Pane, vieš, čo každý jeden z nich prežil. Ale Ty si, Pane, ten, u ktorého je odpočinutie, u koho je posilnenie, u koho je nádej a taká nová sila a nová radosť do dní. Pane, prosíme ťa, aby si tamojších kresťanov povzbudil, aby si im dal vidieť Teba ešte tak viacej. Prosíme, Pane, aby mohli v tej novej sile kráčať, Teba zvestovať a prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Pane, taktiež prosíme o ich odporcov, aby aj oni mohli prehliadnuť a mohli, Pane, Teba spoznať vo svojich životoch. Prosíme, aby uvideli Tvoju milosť, Tvoju vernosť a Tvoju dobrotu. A ďakujeme Ti, Pane, že Ty máš dobré plány pre ľudí aj v tejto krajine. Prosíme, aby ich mohli spoznať a aby mohli byť Tebou zachránení. Otče drahý, v mene Pána Ježiša Krista sme sa modlili. Amen.

0: poslucháči, naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli začína relácia Nádej v beznádeji. Táto relácia nesie názov Nádej v beznádeji práve kvôli tomu, že tu na Zemi zažívame rôzne trápenia, ale ako pán Ježiš hovorí, máme dúfať, lebo on tento svet premohol a práve on je tou nádejou v akýkoľvek beznádej, ktorú zažívame. A toto sa väčšinou deje, toto prinášanie nádeje, buď prináša Boh osobne, alebo jednoducho povoláva svojich ľudí, ktorí už mu patria, ktorí sú mu odovzdaní, aby to robili ďalej cez nejaké možno aj konkrétne služby, cez niečo, ako môžu ostatným priniesť jednoducho nádej. A môjim dnešným hosťom je nikto iný ako Sofia Schubert. Sofi, vítaj.
1: Ahojte.
0: Sofi, ty si tu už bola raz v rádiu hovoriť aj svoje svedectvo. Už sme ťa možno trošku predstavili, ak teda si ťa poslucháči pamätajú. Ak nie, ak ste nepočuli rozhovor so Sofi, tak iba tak krátko zhrniem. Hovorila si nám o svojom svedectve znovuzrodenia, čo znamená, že si nám priblížila, ako to bolo v tvojom prípade, ako si odovzdal svoj život Bohu, ako máš istotu toho, že si jednoducho spásená, zachránená. Hovorila si krásne svedectva o tom, ako ťa Boh o tom ubezpečoval a hovorila si aj o ťažkých veciach. Pôvodne si teda z Ukrajiny, momentálne bývaš na Slovensku, si šťastne vydatá a si teda človek, ktorý miluje Pána Ježiša a ktorý vstupuje teda aj do takzvanej služby. Je to možno také kresťanské slovo pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí možno sa nepohybujete úplne v kresťanských kruhoch, tak vítajte pri našom vysielaní. Je to super, že nás máte naladených, ale teda ako by sme to možno tak na začiatku zadefinovali, že, že čo to podľa teba znamená, že služba Božiemu kráľovstvu, je to možno taký pojem, ako kresťania asi vieme približne, o čom hovoríme, ale ako by si to objasnila ďalším?
1: Ja by som to objasnila tak, že keď veríme v Pána Boha, že vieme, že Boh existuje a keď tvoril náš svet krásny, pekný, tak mal nejaký zámer. A ten zámer bol, aby ten svet bol naplnený láskou, dobrotou, aby neboli žiadne vojny, žiadne hádky, aby my sme sa navzájom milovali. Ale potom, keď prišiel hriech, tak sa to zrútilo a keď prišiel Ježiš, tak to zmenil naspäť. Ale stále bývame v tom očakovaní toho Božieho kráľovstva, ktoré príde, v to veríme. A keď Ježiš prišiel a zomrel za nás, tak my sme boli už spasení a už akoby trošku zažívame to kráľovstvo teraz na zemi tým spôsobom, že prinášame tú lásku a to dobro a to, čo nám dáva Pán Boh do sveta. A to je služba pre mňa. Že to dobro, ktoré môžem robiť a tú lásku, ktorú môžem prinášať, napríklad, keď hovoríme o nejakých kempoch, keď hovoríme o pomoci ľuďom v núdzi, tak to je proste, že to nerobíme iba kvôli tomu, že sme dobrí ľudia a preto, aby mať nejakú dobrú karmu. Ale to je preto, pretože my sme dostali tú lásku od Pána Boha a chceme ju posúvať ďalej a tým budovať Božie kráľovstvo.
0: Čiže od momentu, ako vieš, že si spasená, ako si odovzdala svoj život teda Bohu, tak vlastne to je moment, z ktorého akoby tak prirodzene vyplýva potom, že chceš to dávať ďalej, chceš ďalej hovoriť o Bohu. A často tu teda používame termín Božie kráľovstvo, tak vieme, že aj keď Pán Ježiš prišiel sem na zem, že to vlastne on sám, že to je jednoducho prebývanie s ním a teším sa na to, že keď to aj zažívame tu na zemi, ja teším sa aj do večnosti. A teda mala si ty nejaký taký moment v živote, alebo že ťa na to niekto upozornil, alebo si to niekde odsledovala, odkúkala, že teda ako vyzerá si služba, alebo že vlastne, aha, že som veriaca, chcem asi o tom hovoriť teda ďalej, lebo je to najlepšia vec, čo sa mi stala, tak by som asi mala slúžiť, alebo že mala si takýto nejaký moment uvedomenia?
1: No, asi v kostole, keď som tam vyrastala, tak som videla ostatných ľudí to, čo robia. Že napríklad, keď máš besiedku, to je keď decka idú, idú počúvať biblické príbehy a sa hrať spolu, tak ja som v tom bola ako decko a potom som videla tých učiteľiek, ktoré učia tie decka a nie sú platené za to, že proste oni chcú posúvať tú múdrosť a tú nejaké poznanie o Bohu deťom, tak to bola prvá služba, s ktorou som sa aj stotožnila, aj som bola súčasťou toho, z oboch stran. Čiže asi to bolo také prvé.
0: A koľko si mala vtedy rokov, keď si sa pridala?
1: 13.
0: 13? A v koľkých rokoch sa začína chodiť na besiedku? Toto ja neviem napríklad. Že akože, keď no, si bola to dieťa.
1: V našom zbore to bolo také, že Úplne od malička, že keď máš jeden rok, už máš. Aha.
0: Wow, dobre, dobre.
1: Hey.
0: Ale asi ešte vtedy nie si taký samostatný, že nejaký rodič sa tam dovedie, či oni sa tam proste o tebe postarajú, tí vyučujúci. Super. Hey.
1: Čiže vlastne máme také, že rodičia vedia, že ak treba bude, tak my ich zavoláme, že vaše dieťa, neviem čo, pláče a nemôžeme ho ukľudniť.
0: Ukľudnite ho, prosím, nemáme tu moc zatiaľ. Hej, super, a ty si teda spomínala besiedku, alebo tento nejaký detský program, vyučovanie biblické pre deti, a tam si akože začínala, aj si tam ďalej ostávala v tej službe, alebo v čom možno ďalšom si ty pôsobila na Ukrajine, čo sa týka služby?
1: Ja som mala 3 služby v nedeľu. To bolo, že s deckami, to bolo veľmi srandovné, ako vyzerala moja nedeľa, pretože ja prídem. Najprv som bola v privítaní, že vítam ľudí, keď zahádzajú do zboru. Ako náhle sa začne program, že proste bohoslužby sa začnú, tak beriem kameru do ruky a idem fotiť bohoslužby. A potom, keď začína kázeň, tak bežím byť s deťmi, a potom, keď majú nejaký snack time, že proste my sme to mali, a tak odbehním, odfotím si kazateľa párkrát a vrátim sa naspäť k deťom.
0: Wow.
1: Takže takto vyzerala moja služba. A potom ešte v lete kempy. Tak...
0: Mám pocit, že v tejto službe sa spojili, že 3 služby naraz, čo väčšinou robia nejakí ďalší ľudia, ale teda si to zvládala sama. Mala si aj niekedy pocit, že je toho už priveľa, že v tej celej službe si už bola taká, že asi musíš niečo si prehodnotiť, škrtať, alebo si zatiaľ ešte v tom móde, že som mladá, vládzem.
1: Ja som bola taká, že sa mi to strašne páčilo, že nemala som žiadne vyhorenie alebo čo. Čiže...
0: Áno, to je tá mladosť, to je krásne. Dobre, keď si teda spomenula aj kempy, tak na akých kempoch si bola na Ukrajine? Na čo zamerané alebo pre koho?
1: No, náš zbor robil kempy pre deti asi z dedín, viac menej, že proste volali, my sme volali absolútne všetkých detí, že to nebolo až tak zadefinované, ale bol zameriovaný, že na neveriacich, ale chodili tam aj z našeho zboru decka, takže asi tak. A potom som bola aj na iných kempoch od iných zboroch, a tam sme mali, to bolo zaujímavé, v Karpatoch, na Ukrajine tiež máme Karpaty.
0: Dobre vedieť.
1: Tam sme robili kempy pre rôzne decka, a tam bolo, že mesiac si na kempe ako vedúci.
0: Okay.
1: A trikrát ti prichádzajú rôzne deti. To proste sú 3 kempy, ale idú po sebe. A medzi nimi máš 3 dní prestávku.
0: No, aspoň nejaká prestávočka.
1: Hej, a tam na jednom z tých 3 kempoch boli decka z detských domov, ktorí nemajú rodičov, nemajú rodiny, a nejaké aj s psychologickými traumami, takže tak.
0: Tak to muselo byť aj celkom náročné. Mali ste na to nejaký, ja neviem, výcvik, vyučovanie, že ako sa, ako ich viesť?
1: Mali sme.
0: Vieš nám o tom trošku viac možno povedať, že k čomu vás viedli, aby ste mohli viesť zase ich?
1: No, viedli nás k tomu, že nemáme vyťahovať z nich tie príbehy, alebo sa k ním správať ako k nejakým menej schopným alebo tak. Že proste ich brať ako deciek, chápať ich background, odkiaľ pochádzajú, ale zároveň proste zaplavovať ich lásku. Že v podstate takí deti, oni potrebujú čo najviac lásky, čo vieš dať. A niekedy, keď potrebujú a chcú sa o tom rozprávať, tak iba ich nechať. A nebyť taký, že neviem čo, nerozprávaj sa so mnou o tom. ale... Akože najdôležitejšie bolo prijatie. Potom, ak jednoho chalana sme mali, ktorý mal akože už psychologickú traumu, tak už nám povedali, že mal aj papiere, tak ku nemu bolo špecifické, že ako sa správať.
0: A toto boli všetko tínedžeri, alebo aká veková kategória?
1: Asi 8-14, niek tak.
0: Čiže taký ešte naozaj, naozaj mladší. A ešte jednu otázočku, dúfam, že stihnem teda pred piesňami. Že keď si teda vravela o tom, že sú to ľudia, niekedy je to taký mix, že veriaci a neveriaci, ako tí, ktorí neboli zvyknutí počúvať o Ježišovi, ako reagovali, keď ste im o ňom zrazu hovorili na nejakom tábore?
1: No, niektorí boli prekvapení, a veľa detí aj činili pokajanie na konci tábora, že boli takí, že Ježiš, let's go. Ale niektorí boli takí, že nechcú spievať chvály alebo pesničky, ktorú spievame, a my sme ich nenútili, že proste ak nechcú, tak nechcú, ale zároveň mali možnosť počúvať chvály, počuť o Bohu. Takže myslím, že v ďalej v živote by
0: možno boli viacej otvorení Bohu. Áno, áno, to je super, lebo tak jasné, je ťažké spievať chvály, keď to akože tomu neveríš vlastne, tak je to aj také potom pokrytecké alebo čo. Ale je super, keď aj človek môže to aspoň zažiť, aspoň počúvať, hej, to je skvelé. A teda vy prinášate nádej do možno ich beznádejných situácií a o tom, ako sa to deje aj na iných misijných miestach a misijných poliach, ako to aj teda Biblia nazýva. Tak o tom sa budeme naďalej rozprávať dnes. Počúvate Rádio 7, zostaňte naladení.

0: Pokračujeme v relácii Nádej v beznádeji a my sme sa teda rozprávali, Sophie, o tvojej službe na Ukrajine, ale teda, ako som aj spomínala na začiatku, tak dnes žiješ momentálne v Žiline, máš tam aj svoj lokálny zbor, alebo teda spoločenstvo veriacich ľudí, kam chodíš. Ako vyzerá služba tu v zbore? Viem o tebe, že tiež slúžiš mladým, tínedžeri, alebo aká je tu veková kategória asi?
1: Asi 12-18 niektak.
0: Keby si to vedela teda porovnať a povedať nám trošku viac o tom, že aké je to tu na Slovensku, aké je to na Ukrajine, či sa to nejak líši, možno tie požiadavky do služby alebo ľudia, ako to vnímaš?
1: Akože teraz, keď je vojna na Ukrajine a chodíme tam aj tak na tabory, robíme tabory na Ukrajine s týmom zo Slovenska, tak vtedy cítiš, že tie decka sú v takej situácii, že potrebujú ešte viac počuť o Bohu asi, alebo sú viac otvorení o tom počuť a sú viac také, že všetko, čo im hovoríš, tak to prijímajú ako taká húbka. A že tu musíš robiť všetko, aby zaujať deti. A že tam sa oveľa ľahšie zaujajú, pretože to je jediná vec ako od tej reality akoby uniknúť. Hej. A tu je taký, že neviem, potrebuješ super program spraviť, aby alebo dať nejaký brain rot na pozadie.
2: Jasné. Aby vôbec aspoň chvíľku boli schopní, hej, že počúvať, čo robíš.
1: Ale sú super. Mám rada slovenských tínedžerov.
0: To som rada. Hej, a čiže vidíš možno ten rozdiel hlavne v tom, že asi aj to, čím my tu na Slovensku žijeme každodenne a naša každodenná realita je úplne iná ako práve tá ukrajinská. Ako reagujú na Ukrajine ľudia, táborníci, keď prídete urobiť kemp aj teda s týmom zo Slovenska a aká je ich reakcia na toto?
1: Oni sú strašne šťastní. Tým, akože my máme tým a oni majú tým a my spolupracujeme a ich tým veľmi potrebujú aj takú duchovnú podporu. Keď furt slúžia a potrebujú od niekoho čerpať, tak my to vnímame, že aj im pomáhame, nie iba tým dorastencom, ktorí sú tam. A tie decka sú strašne šťastní vidieť Slováka od tej, takže wow, že to je niečo zahraničné.
0: To je zlaté. A rozprávate sa po ako?
1: Nejako.
0: Rukami, nohami, anglicko, ukrajinsko, slovensky.
1: My to máme tak, že na Ukrajine až tak angličtina není úplne na dobrom levele, takže nie všetci decka môžu rozprávať po anglicky plynule alebo čo. Takže niekedy aj po slovensky je lepšie ako po anglicky na taboroch.
0: OK. Čiže keď máte aj nejaké také, že témy, že čo ja viem, je tam nejaké slovo, večer to väčšinou býva, asi nie. Tak,
1: niekto to prekladá väčšinou.
0: Čiže máte preklad normálne, že niekto čo po slovensky hovorí a do ukrajinčiny.
1: My proste tu máme v tým aj Ukrajiniek, aj Slovakov. Práve preto, aby to bola lepšia komunikácia medzi ľuďmi.
0: Jasné. A ako vyzerá takýto tábor, keď aj možno si aj na Ukrajine alebo na Slovensku, keď robíte tieto kempy pre mladých, keby si nám vedela povedať taký priebeh, možno čo je zámerom toho tábora, čo máš ty konkrétne na starosti?
1: Ja väčšinou mám, tu na Slovensku, keď som na tabore, tak väčšinou mám tím na starosti a že mám nejakých dievčat, ktoré mám už asi druhý, tretí rok z Bratislavy. A proste s nimi spolu študujeme, prichádzajú nám na kemp Američania a máme dva treky, že športový trek a americký trek, anglický, angličtiny, neviem, že proste študujeme angličtinu. A s nimi spolu chodíme, máme nejaké hry počas dňa, tak a zámer kempu je proste povedať o Bohu a kto to je. A väčšinou na konci kempu máme takú vec, ktorá sa volá labyrint a to je, že detské sa prichádzajú po stanoviskách a počúvajú evanhelium v tom ľahším spôsobom pre ich pochopenie.
0: Super, čiže vlastne ich tak postupne k tomu vediete. A mňa teda vždy zaujímalo na Žiline, že majú aj ten športový trik, ako to nazvala. Ty si zapojená do nejakých športov tiež, alebo väčšinou si na angličtine?
1: Ja som viac. Šugi je na športovom, ale...
0: Áno, super. Šugi, aby ste rozumeli, teda pán manžel.
1: Pán manžel.
0: Áno. A ty teda si... Nelaká ťa to niekedy tak, vieš, že tak pokukuješ, že zahrala by som si florbal, alebo čo?
1: Mne sa páči volejbol, takže niekedy, keď máme free time, tak aj moje dievčatá idú na volejbol.
0: Super.
1: Hej, ale ja som taká, že asi viac skrývam svoje športové skúsenosti.
0: To je v pohode, môžeme si niekedy zahrať volejbal v skrytosti. A teda na Ukrajine, keď robíte, ak sa vrátim, tieto kempy, tak je to akože že podobná výstavba toho kempu podobný program, alebo musíte to nejak aj prispôsobiť?
1: Prispôsobuje sa to trochu tej situácie, že niekedy proste, keď sú sirény, tak musíš ísť sa schovať. Tak niekedy, keď sa to stane, tak celý kemp ide proste preč, takže sa ruší trošku program. Ale máme nastavené tak, že aj v tej miestnosti sa pokračuje program, v ktorú ideme. Takže vlastne sa neruší, ale sa prispôsobuje.
0: Jasné. Hej. To musí byť ťažké, akože myslíš si, že tí ľudia tam sú blbo povedané, že zvyknutí, že je to pre nich také, že zase idem sa schovať, alebo je to za každým, že zažívaš ten šok?
1: Akože záleží od toho, čo sa deje, pretože Ukrajinci už sú zvyknutí pozerať, čo letí, kam letí, aký druh, a už vedia aj podľa zvuku rozpoznať, že aký druh letí. Takže hej.
0: To sú presne tie vedomosti, ktoré si nikto nepýtal, že chce mať v tomto prehľad. Sophie, teda ty si nám spomínala tieto tábory, ale vieme, že to je taká možno, že nárazová služba, že to väčšinou býva teda v lete asi na Slovensku aj na Ukrajine. Ale ako to vyzerá teda počas roka, lebo teda znie to celé super, že program, počujú ľudia evanjelium, možno sa môžu rozhodnúť pre Pána Ježiša a tešíme sa z nich, ale že čo teda celý rok, že darí sa vám nejako zostávať s nimi v kontakte, alebo máte vybudovaný nejaký systém, aby zostali tie vzťahy?
1: My máme takú vec, ktorá sa volá Edge Club, a to pochádza od kempu, ktoré je Edge Camp. A to je počas celého roka, a že každý piatok proste prídu dorastenci a máme nejakú aktivitu, že si dačo zahráme. Potom máme rečníka, ktorý príde povedať nejakú tému. Väčšinou je to niečo z Biblii a nejakú aplikáciu k tomu, čo sme prečítali. A potom máme, možno niekedy máme diskusné skupinky, že sa rozprávame o tom, čo sme počuli. A niekedy potom iba hráme. A raz za čas, raz za mesiac máme hangout, a to je iba, že nejaký tematický parties, že niekedy robíme, že viac po lete robíme Hawaii party, aby spomenúť na leto. A potom grilovačky a tak.
0: Čiže vlastne máte to tak nastavené, že potom každý týždeň máte nejaké stretnutie.
1: Ano.
0: Vznikajú tam aj nejaké skupinky, že vieš, že tak dobre, na tom stretku sa asi stretne, neviem, koľko ľudí, 30, 40, 50, neviem, koľko tam chodí. Teda za našich čias v Bratislave ťažko zabaviteľní ľudia, ktorí chodí, ktorí mali milión iných programov v Bratislave, tak niekedy nás bolo aj že 10. Potom som počúvala od ostatných, že wow, že to koľko ľudí vám chodí na tieto stretka, že super. Ale teda chvála Bohu za každého jedného z nich. A teda, keď vás je viac, tak asi treba aj sa tak nejak individuálnejšie venovať. Tak teda skupinky vznikajú, ty aj predpokladám niečo vedieš?
1: Mám dve na starosti.
0: Ale dve dokonca, dobre, to sú títo mladia si ešte vládzu, dobre. Super, keby si nám vedela povedať viac.
1: Jedna je s dorastenkami, s troma dievčatami, takže hej, mám povedať, čo je skupinka?
0: To by bol super.
1: No, že prídu ku mne domov, dáme si čajček a teraz preberáme taký materiál, ktorý sú agro, a to sú také knižičky a tam sú otázky, ktoré ťa prevedú cez ten rozhovor, že je to také plynulé, že spoznávame, kto je Boh, aký je Boh, a sa o tom rozprávame.
0: Super. Čiže vždy to zahrňa nejaký taký spoločný čas, ale že tie rozhovory idú akože hlbšie biblicky. A tak máš aj nejaké dievčatá, ktoré akože že už veria v Pána Ježiša, alebo sú to hľadajúce dievčatá? Ako to je?
1: No, minulý rok sme mali inú skupinku, ale vedeli sme jedno dievča, ktoré teraz je so mnou v tej skupinke, ale ako vedúca. Takže,
0: oh, wow, tak to,
1: takže to je taký rýchly rast, ktorý vidíme. A tieto dievčatá sú, že jedna nie je istá v tom, že verí. Verí, že Boh existuje, ale ďalej nevie, že či sa považujú za kresťanku asi. A potom ďalšia sa obrátila na kempe a je taká, že chce vedieť veľa. A ešte jedna je taká, že kresťanka verí, ale má veľa otázok ohľadom verí. Tiež tak.
0: Jasné. A teda vy ste tam asi koľký vedúci na týchto stretnutiach, že máte nejak podelených tých ľudí, že to sa asi chcem spýtať, že či akože dokáže byť pokrytý každý človek, kto tam je, že vedie mať ešte tieto individuálnejšie stretká ako skupinky.
1: My si väčšinou po kempe si sadneme a si napíšeme všetkých ľudí, ktorí u nás boli, a potom ich rozdelíme na skupinky, že kto si koho zoberie, s kým mal nejaký dobrý rozhovor a s kým má kontakt. Takže máme pokrytých všetkých.
0: Super.
1: Snažíme sa.
0: Tak to je veľmi dobrý tip. Máš aj pocit, že sa tam naozaj deje teda toto aj, že naša relácia sa volá, že nádej v beznádej, že prinášaš tú skutočnú nádej. Máš pocit, že sa to naozaj deje na týchto vašich stretkách, že jednoducho Boh koná. Vieš nám k tomu možno trošku viacej povedať?
1: Áno. Ohľadom tej druhej skupinky môžem povedať. že ohľadom tej druhej skupinky mám skupinku s mojimi rovesníkmi a že my sa rozprávame o tom, ako prežívame pochybnosti, čo nás trápi, sa jeden za druhého pomodlíme. Takže veľakrát si povieme, v akej beznadeji sa nachádzame a sa spolu snažíme nájsť tú nádej. Takže hej, aj na doraste, čo je Edge Club, aj na tých skupinkách s dievčatami tiež to preberieme, takže
0: super. Tak my poslucháči, my budeme ešte pokračovať aj v tomto rozhovore o tom, ako sa dá prakticky prinášať nádej, ktorú máme v Pánovi Ježišovi, ako sa dá prinášať aj ďalej ďalším ľuďom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Sofie, my sme sa rozprávali už o tvojej takej rôznorodej službe. Hovorila si nám o tom, ako si začínala slúžiť v besiedke, teda na detskom programe. Dokonca teda vo svojom ukrajinskom domácom zbore si slúžila aj tak, že si byla s médiami, fotila si aj videjka nejaké natáčala. Mm-hmm. A potom vlastne si nám hovorila aj o službe na táboroch, na Ukrajine, na Slovensku. A teda tieto rozhovory by mohli aj ďalej pokračovať, ale rada by som sa zacentrovala ešte na taký tvoj možno osobnejší život, že máš teda manžela a máte svoju domácnosť, spoločne ju začínate tak tvoriť a ja o vás viem, že teda máte ju aj takú otvorenú, že nie ste, nebudujete si tam iba akože že svoje veci, ale že chcete byť otvorení. Ako to teda funguje prakticky a prečo ste takto sa rozhodli nastaviť?
2: No, my máme radi veľmi, keď máme ľudí u seba doma, pretože Pán Boh nás veľmi silno požehnal tou domácnosťou, ktorú nám dal a fakt je to požehnanie, ak je, že máme celé poschodie, kde môžeme iba robiť prespovačky a robiť hotel services, takže a veľkú obývačku a že to všetko umožňuje, že prečo by to sme chránili iba pre seba a nikoho by sme tam nepúšťali. A máme tri skupinky, ktoré sa dejú u nás, že Šugi má jednu, ja mám dve a že oni prechádzajú u nás doma. Boli dievčatá z Bardejova, ktoré u nás prespovali, tak oni nám ponúkli, že môžu spraviť storku, na ktorej dajú nám hviezdičky pre našu domácnosť a my musíme proste spraviť nejaké, neviem, nejaký account, kde budeme dávať všetky, ktoré u nás prespovali, aby nám dávali hodnotenia, že čo treba zlepšiť a tak.
1: Inak to dosť dobré.
2: Hej, tak je to sranda.
1: A myslíš si teda, že možno aj keď nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí možno si tak hovoria, že ja mám taký malý bytík, čo by som tam ja koho uhostil, ponúkol, že tak ja nemusím mať otvorenú domácnosť. Ako by si pozbudila takýchto kresťanov?
2: Predtým sme mali malý bytík.
1: Áno.
2: Predtým som bývala v byte, kde sme mali jednu obývačku, strašne malú, s jedným gaučom a my sme tam mali skupinky s 8 ľuďmi v malej obývačke. Super. Takže sa to dá a čo je sranda, že jedna dievča, ktorá bola aj na tom byte, kde sme boli a že aj v tomto, ktorý teraz, bola taká, že mne sa páčila proste tá obývačka maličká, že to sme sa túlili, niekto sedel na podlahe a že to bolo také utulné, že také to utulné. Teraz, keď tu máme také veľkú obývačku, to tak sa necíti.
1: Jo, tieto veľké obývačky. Škoda, že je veľká.
2: Hej,
1: takže super. Takže naozaj, že keď človek chce slúžiť Pánovi, tak nezáleží na tom, že koľko toho má, ale že či to dáva jemu. A ako teda prebiehajú možno takéto skupinky? Máte to nejak podelené, že prichádzajú dievčatá, tvoja skupinka ku vám a vtedy sa Šugi musí niekam odpratať, alebo on tam má skupinku s chalanmi, alebo máte nejaké spoločné stretká, ako to funguje prakticky?
2: No, kvôli tomu, že máme dva poschode, že je to mezonet, tak Šugi si väčšinou odíde a má tam ofis, má tam svoj stôl a si sedí, niečo robí a my sme dole v obývačke. A

0: to byť vždy tak?
1: Asi som sa zmerila kvôli veľkej rodine, v ktorej som bývala.
0: Okay.
1: Že proste tam nikdy nebol poriadok, aj keď ho spravíš, tak proste o 5 minút už tam nebude a že koľko by som sa nesnažil, tak to nikdy nebude dokonalé a to ako predstavuješ. A ja som vždy mala rada proste kamarátov, priateľov volať domov a niekedy som zavolala a bolo mi jedno a babka bola taká, že nie, nemôžeš volať, to je neupratané. Ja som, že ale ja nikdy nebudem môcť, pretože tu nikdy nie je neupratané a proste to ma tak naučilo, že proste, že je tu jedno. Ale mám rada, keď je to čistejšie, keď je to navárené. Takže snažím sa predtým, trošku mám stres, keď prídu, až všetko je mesí, takže rýchlo upracem, ale hej.
0: Mm-hmm. Super, je to super, že ťa to nezastavuje.
1: Hej.
0: V tom by si aj šírila evanjelium, že asi je to jedno, že do akého, nehovorím, že jedno, že veď človek si chce uctiť tú návštevu, chce, aby sa cítila príjemne, ale že v zásade, keď ide o to povedať evanjelium, tak niekedy aj nečakané návštevy sú jednoducho super a nevadí, že ich privítame nepripravení, lebo sme pripravení povedať evanjelium, tak z toho sa teším aj, že to zažívaš vo svojom živote. Myslíš si, že každý kresťan by mal byť, teraz nehovorím úplne o tomto hostení, nie každý aj má tú príležitosť, že býva tak, že sa to dá robiť, hej, a že by mal každý svoju domácnosť, ale minimálne, že mať nejaký že učenický vzťah. Mm-hmm. Že to, čo vlastne Pán Ježiš hovorí na konci Matúšovho evanjelia, že činite mi učeníkov, všetky národy, tak všetkých národov, tak myslíš si, že toto platí pre každého kresťana, alebo iba pre niekoho, kto má nejaký dar na to, alebo priestor, alebo čas? Ako to je?
1: No, Ježiš, keď o tom hovorí, tak to hovorí všetkým. Nehovorí, že ak máš na to dar. A podľa mňa na to nepotrebuješ nič špecifické a špeciálne. Nemusí to byť niekto z kempu, kto tak nejak špecificky sa do teba dostal. A nemusí to vyzerať ako skupinka nutne. Mm-hmm. Že mne sa zdá, že ak, neviem, pracujete, študujete, tak máte v práci aj v škole ľudí okolo seba. A iba niekedy sa s nimi rozprávať o Bohu a nejako rozhovormi. Väčšinou sa to začína ani, nie že sa rozprávaš o Bohu, ale že proste sa rozprávaš o živote, ako sa máš, pomáhaš tomu človeku, robíš dobré veci pre neho, máš ho rád a že svojim životom ukazuješ mu a myslíš na neho, modlíš sa za neho a to je učeníctvo podľa mňa. Mm-hmm. Že chceš, aby on uveril a nachádzaš tie cestičky k nemu, tak to nemusí byť, že musíš sa stretávať s ním každý útorok 8 hodín sa rozprávať alebo tak.
0: Už taká full-time job potom, ale super. A ty si teda spomínala, že vy máte aj nejaké také materiály, že aby to učeníctvo prebiehalo možno aj potom v takom, že, ja neviem, že máte v tom nejaký systém, že toto konkrétne vás učím, lebo veď aj Pán Ježiš hovorí, že učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, tak teda, že týmto smerom idete. Čo ale s ľuďmi, ktorí možno, že nemajú materiály, alebo že nevedia, alebo možno iba nevedia, kde začať, hej, že... Už aj majú možno vytipovaných ľudí, že týmto a týmto by som chcel slúžiť, ale vlastne, že ako na to? Ako začať?
1: No, máme veľa kresťanských platform na Slovensku. Máme Point Online, kde sú témy, rozhovory a také niečo napomocné, čo si môžete zobrať. Máme podcasty, Zabudnuté cesty, kde práce. Odporúčam. Alebo aj, čo ešte máme? Máme rôzne materiály, ktoré môžete si kúpiť, nejaké knižočky, že gro, kor je viac pre tými, ale proste také rôzne. Ale mne sa zdá, že najľahšie, aj keď nič nemáte, tak je to proste Biblia. Že nič iné nepotrebuješ na to, aby si, si vedel. Že proste otvoríš Bibliu, dať, čo si prečítaš a priniesieš to, čo si prečítal s tými ľuďmi. Že jo, ja som čítal Zachariáša.
0: Ako vieš to?
1: No, neviem.
0: Hej. Super, tak z toho sa teším aj, že si aj možno našich poslucháčov práve inšpirovala k tomu, že naozaj môžete začať učenícky vzťah s niekým. Stačí, že v ruke máte Bibliu. Ak máte nejaké ďalšie veci super, ktoré vám pomôžu možno nejak systematickejšie previesť človeka, ktorému sa venujete aj biblickými textami. Ešte takú poslednú otázočku, už budeme pomaličky končiť, ale dobre, ešte predposlednú Sofie tu dáme. Takú podotázku, že čo keď si niekto myslí, že dobre, že ja viem, že som znovu zrodený človek, chcem slúžiť, chcem prinášať tú nádej ďalším, ale že necítim sa, že to ešte viem a že ešte ja by som sa potrebovala dobudovať, až potom môžem začať. Čo by si poradila?
1: Ja by som poradila, a berieme tak, že ten človek je v spoločenstve už?
0: Je, áno.
1: Áno.
0: Dobrý point.
1: No ak je, tak proste má okolo seba ľudí, ktoré už to robia, nejako to vyzerá. proste ísť za nimi sa spýtať, že ako to robíš? Mm-hmm. Alebo že nauč ma, ja by som to chcela vedieť. A mne sa zdá, že spoločenstvo je práve na to, aby si mohol rásť, že môžeš sa pýtať ľudí,

0: A mne sa dá, že pýtať sa otázky a nebať sa, že ťa odsúdia, že to nevieš, to je veľmi dôležité.
1: Uh-huh.
0: A podľa mňa ti neodsúdia.
1: Super, jasné. No, aspoň teda musíme byť takí, že keď za nami niekto príde tiež, kto potrebuje pomoc, tak ani neodmietnúť. Teda áno, keď sa možno aj vy, milí poslucháči, tak cítite, tak zoberte si túto zo Sofie príklad. Aj v tom, čo hovorila, že je super nechať si pomôcť od niekoho, uh-huh. ale zase pomôcť aj ďalej. Presne, presne. Sľúbila som teda, že sa už dostávame aj k poslednej otázke. Ty si pracovala aj ako social media manažer a teda viem, že si spomínala aj v minulom rozhovore ešte, že robíš pre Zabudnuté cesty, robíš niečo také aj pre zbor, že manažuješ teda Instagram, Facebook.
0: Robila som v Edge Žilina Instagrame. Sme ho aj začínali a spolu to robili. Už je to odovzdané inému človečku. A teraz sa zamerujem na mládežnícky Instagram.
1: Máš nejaký tip ešte takto na záver, že keď sa aj pozeráme na naše sociálne siete, či už je to ako služba, akože nejaká konkrétna, alebo možno aj naše osobné profily, a že či máš nejaké tipy, že je dobré aj cez to, dá sa to povedať evanjelium, alebo radšej si máme všetko vymazať a
0: nebyť na mobiloch radšej. Mne sa zdá, že taká úprimnosť je veľmi dôležitá na Instagrame, pretože keď tam vidíme, ako ostatní ľudia dávajú svoje myšlienky, buď to politické myšlienky, alebo hociaky, alebo mamičky pre mamičky rozprávajú, ako s babetkami byť. Tak prečo by my, ktorí žijeme Pánom Bohom a proste každý deň ho zažívame, slúžime v cirkvi, že to je veľká súčasť našeho života, podľa mňa je tá najdôležitejšia. A vieme o tom dať čo povedať, prečo by sme to nepovedali.
1: Výborne, super. Ďakujeme aj veľmi za tento tip, že presne aj tento priestor je predsa spoločný, aj tento mediálny a môžeme ho využívať aj presne na to, aby sme hovorili o Pánovi Ježišovi ďalej. To sme vlastne spravili aj v dnešnej relácii cez Eter Rádia 7 a teda relácia Nádej v beznádej sa teraz blíži ku koncu. Ja ešte raz ďakujem našej dnešnej hostke Sofii Schubert. Ahoj.
0: Ahojte.
1: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová a majte ešte krásny, požehnaný deň.